لا کریم ته څه د پاره لګې دا راته وایي دوی ښه شی دی نه دوی خو ښه شی نه دی الله دې دوی چاته هم ضرورت رانولي اول نه ماته بیا دې تاسو ته دوی ښه شی دی نو زه تاسو ته وایم چې کریم هم ښه شی نه دی کریم څوک استعمالوي کریم هغه خلک استعمالوي چې چاته پرابلم وي نو زه خو ستاسو پرابلم نه غواړم زه خو د مسلمان کم از کم زما کپنی دې اړو نه چلی زما پروګرام دې اړه څوک وونري زه دې اړه پروګرام اونه کم خو زه وایم چې مؤمن مسلمان ښه وي لکه زما رور ښه وي زما خور ښه وي زما د کلمې رور ښه وي زما مؤمن ښه وي نو زه خو دغه غواړم د الله بنده ښه وي ټیک شوه خو لکه مزه تاسو ته وایم چې دوی ښه شی نه دی کریم ښه شی نه دی خو چې اوس مطلب دا ښه شیمپو خو زه به دا نه شم شیمپو ښه شی نه دی ځکه چې شیمپو که ته روغ یې او که جوړې نو ته به څه لګې په سر باندې سنت طریقه دا ده چې ته به ځان صفا ساتې که ښځه ده نو د سړي نه به زیات د ښځې ځان به ځان خیال ساتي چې د هغې نه ګنده بوی نه ځي د ویښتو نه اسخا بوی نه ځي د غوږونو نه اسخا بوی نه ځي د پوزې نه بوی نه ځي د خولې نه بوی نه ځي د بدن نه بوی نه ځي نو دې ته وایي ښځه دې ته وایي ښځه صفا خبره کوم که مور هم ده نو هغه هم ښځه ده که نه هغه به هم ځان صفا ساتي ځکه چې یو بچي له دې بدبوی ور نه شي چې د مور د مې داسې د خولو بوی ځي یا پلان کیږي ګوره دا خو د الله هم نه خوښ بنده خو لا پرېږده د الله هم نه خوښ ګنده انسان نو د ځان به سار چې پاسې د اوبو د دې لپاره راغلي چې په دې تاسو غسل وکړې په دې تاسو اولامبې د بدن هر یوه حصه صفا کې چې د هغې نه بدبوی نه ځي سار چې تاسو دننه شئ چې پوزه ستاسو ګندرو نه ځي چې ستاسو غوږونه چې کوم دي که نه دا ګندرو نه ځي چې ستاسو د ویښتو نه بدبوی لاړه نه شي چې ستاسو ترخونو ستاسو د خپو نه ستاسو د لاسونو نه ګنده بوی لاړ نه شي دا خو الله تعالی ګوره تاسو له اوبو سونو صفا سیز رالیږلی دی د هغې دپاره بلا بلا سیزونه ګوره ښه شیمپو دی نو زه تاسو ته دا نه یم چې شیمپو کوم ښه شی دی شیمپو ښه شی دی ٹھیک شو ګوره ویښته خو به صفا کې نو اسې خو په اوبو نه صفا کیږي د دې دپاره به داسې کار کوي چې تاسو به ښه شیمپو رالی کم شیمپو چې ستاسو په ویښتو باندې جوړ دی کم ویښته چې لکه ستاسو سکن ډرای دی نو آیلی پیس واش شیمپو راواخلی چې ستاسو ویښته آیلی دي تاسو ډرای دغه راواخلی دا ګوره تاسو په دې نه پوهیږئ په دې به هم صرف زه پوهیږم دا کریمونو والا خو په دې نه پوهیږي ما خو بلا بلا لیکچر اغسته دی ما چې کوم دی کلاسونه اغستی دی ما چې کوم دی ما کتلی دی چې کوم پارموسس دی هغې ما سټڈی کړی دی نو هغې نه پسته ته وایم ګوره خلک وایي وی زه ډېر د ښې کپنې شیمپو راوړم لکه زه د ډېر ښې کپنې شیمپو راوړم لکه د هغې نه اوچت شیمپو نی تا ته پته شته ته په 5 لک روپۍ یو ډبېرې او تا ته خلک وایي چې ستا د ویښتو دپاره دغه دی او هغه ته راوړي هغه تا له کارونه کي وجه څه ده وجه ته وایم هغې که تا دا اونه کتل چې دا آیلی دی که دا ډرای دی مطلب دا د ستا را سکن نه دی دا داسې وګروې دا دن نه سکن چې کوم دی ویښته نه دا به تا ته پته ولیږي په دې ګوته باندې که دا ګوته داسې غوړه غوړه وه که نه او هغه ځای غوړ غوړو نو دا ستا سکن چې کوم دی د تیلو نه علاوه ښه چا چې تیل لګولي هغه نه یادو نو دا ستا سکن چې کوم دی دا آیلی دی که چېرې دا تا وګرو او داسې خشکي پکې رالی او سپور سپور شو نو پوه شه چې ستا سکن چې کوم دی دا ډرای دی نو بیا په هغه شیمپو لیکلي پار آیلی هیر او پار آیلی مطلب دا دغې باندې هم سکن لیکلي پار آیلی سکن او پار ډرای سکن او ځینې سره هیر لیکلي ځینې سره ویښته لیکلي ځینې سره سکن لیکلي سرمن صحیح ده که نه پښتو کې درته وایم نو ګوره دلته به زما شیمپو چې کوم دی په 300 روپۍ دی د 1 لک روپو شیمپو به ستا په ویښتو کې کار ونه کړي او زما د 300 روپو شیمپو به تا له کار وکړي وجه څه ده ځکه چې ستا سکن چې کوم دی ستا سکن دپاره زه آیلی شیمپو بیل در کوم نو ډرای بیل در کوم ټیک شوه نو مطلب دا دی که تا سکن آیلی دی او تا آیلی شیمپو استعمال کړو تا له څه فایده نه درکوي صحیح ده نو زب تاسو ما پوی اکڑے نور باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں شیمپو گورا زتا تیم کریم خشے نہ دے او شیمپو خشے دے زتا تیم کریم خشے نہ دے او صابن خشے دے زتا اس تویم چھے مطلب بلا بلا سیزو نہ دی کریم خشے نہ دے خو کول کریم خشے دے صفا خبر آدھا بتا کم ضرورت تے ضروری با استعمال ہوئے نو زتا اس تویم ماں چې تاسو به داسې کار کوئ چې تاسو به د ځان خیال ساتئ کم خلک چې د صفایي خیال نه ساتي هغه په

ورکم پاتې دی هغه په اور کې پاتې دی هغه په هر ځای کې پاتې دی څوک چې خیرن دی نو اخیرن خلک چې کم دی هغه څوک نه خوښوي لکه که ډېر ښکلی شي د شکل نه او د بدن نه بدبوی بدبوی درځي که نه بدبوی ځي نو دا داسې شوه چې دا پاک دا دا د انسان نه خوښېږي بلکې د چام نه خوښېږي صحیح ده نو که هغه د زوی دی که هغه رور دی که خاوند دی هغه که هغه هر څوک دی هغه نه خوښوي نو داسې ده چې مینهوالو تاسو به ړومبۍ د ځان خیال ساتئ ټیک شوه نو تاسو به کوئ چې تاسو به ځان ته د ښایست دپاره د صفایۍ دپاره هر څه راوړئ چې ستاسو صفایي وشي ستاسو بدن صفایي شي ستاسو چې کوم دی ویښته صفایي شي ستاسو خفې صفایي شي او د ټولو نه مین غټ سیز د ته ووایم که نه زه تاسو ته وایم که تاسو د وړوکوالي نه خپو خیال ساتئ نو تاسو به چرې د دانو داغونو د تیرسرو شکار نه یې دا راته راځئ زه درسره سټام لیکم خلک وایي سټام درسره لیکم سټام د دې دپاره دا کس لیکي چې هغه دومره مطمئن وي چې وي راځه سټام درسره لیکم نه زه هم درسره سټام لیکم چې کم ماشوم کمه جینۍ کمه بیبی څوک هم دي انسان د ته یادوم هغه ړومبي کې د خپو خیال ساتي لکه څنګه چې د مخ لاسونه هر سهر وینځي او دغه شان خپیم وینځي یو خو پنځه وخته مونځ کوي نو هغې چرم دا نه کیږي خو د پنځو وختو مونځ چې کوم دی یو کس پکې سکینچټې هم وي لکه خپې وینځي خو صحیح طریقې سره نه وینځي په هغې باندې چې کومه کلمه ده که نه لکه په چاردام کې چې کوم دی که نه او دس چاردام کې چې کومې کلمې دي لکه د مسې بیله ده د لاسونه چې د مټو پورې وینځي د هغې بیله ده د خپو چې کوم دی بیله ده مخ لاسونه باندې چې کوم دی وینځي هغه بیله ده نو هر سړی خو دا نه کوي که نه بس زره نیمې پندې پاکې او نیمې څخاو مونځ ته ودرېږه بس الله هر څه قبول دي الله نیت باندې ګوري خو بیا تا ته وایي چې ته خو ځان خیال وساته که نه نو ګوره زه تاسو ته وایم که نه کم خلک به تیرسري نه راخیږي د کمو خلکو د کمو خلکو په مخ باندې توروالی نه راځي د کمو خلکو به تیرسري داغونه نه راځي د کمو خلکو به دانې نه راځي تاسو ته پته شته د هغه انسان کم چې خپې پستې وي لکه خپې نرمې وي چې هغه د خپو خیال ساتي لکه څنګه چې د مخ خیال ساتي چې داسې پوندې هم نرمي چې پوندو باندې ګن نه چې پوندې زیړه نه شي چې پوند نه اونچ وي ځکه چې په دې کې رګونه راځي سکین ته راځي ذهن ته راځي سترګو ته راځي سینې ته راځي لبلبې ته راځي معدې ته راځي تریخي ته راځي دا رګونه چې کم دي دا بند شو نو ګوره چې دا بند شو نو شوګر به دې شي چې دا رګونه بند شو نو سترګو نظر به د 45 سال نه پس ځي چې دا بند شو که نه نو ستا به ویښتو ځي چې دا بند دي که نه د ویښتو رګ بند دي ویښته به دې وځي چې د سترګو رګ دې په خپو کې بند شو خپې به نظر به دې ځي که ستا د ویلو طاقت چې کوم دی رګ دی هغه په خپو کې بند شو نو ستا به چې کوم دی حلق کې خبرې نښلي ستا له به خبرې ډېرې نه درځي ستا چې د سینې رګ بند شو سینې مرضونه به تا ته لګي ستا چې دړه رګ بند شو دړه مرضونه به راته لګي دا ټول رګونه راغلي دي یو بل سرک دغه شوي دا صرف دغلته اوبس کی دا صرف دغلته خوراک اخلي د ځمکې نه دا چې کوم دی دا صفایي دا نرمي نو ستاسو ټول سکن به نرمي ستاسو ټول بدن به ښکلې نرمي چې د چا پوندې کلکې دي د چا پوندې سختې دي د زمیندار وګورئ که نه دی سکن څومره سخت سخي دا پوندې خیال نه ساتي د دې د خپو خیال نه ساتي نو ړومبۍ پرایورټي چې کوم ده ړومبۍ تاسو به خیال ساتئ د خپلو خپو چې دې کې خیری پاتې نه شي دا نوکونه صفا شي دا نوکونه یو بلکې ورنه نوځي نه دې نوکونو کې زیړ زړ ښکاري نه د ځینې خلکو نوکونه روزیم نه د ځینې خلکو نوکونه طاقتور نه د ځینې خلکو نسخه د خپو نسخه وینځي د چا د ګروتونو کې سخه سخه هغه سپین دغه جوړ شي داس انسان د خپو خیال نه ساتي چې څنګه مخ لاسونه وینځئ داسې به خپې هم کلکې کلکې وینځئ بلا سیزونو د خپو دپاره روتي دي هغه به مګې هغه به ړومبۍ لرکوئ بیا ګوره سنت طریقه خو دا ده ګوره خا زما تیل شته زما خو سه پر شړشمو تیل نشته که نه زه اوس هم تاسو ته ویم که نه سنت طریقه داره چې تاسو په خپو باندې شړشمو تیل ولګوئ د نوکونو باندې او بیا اوده شئ نو دا خو د باباګانو بیبیګانو د پاره ده یعنی کې دا سنت طریقه ده ثواب هم دی عبادت پم کې اوده به هم شي او عبادت په دې می چې کله تا سنت طریقې فالو کړې په سنت طریقه اوده شوې نو دا خلکا مرضونو نه بچ دي که تاسو وایئ چې اوس دور کې نو په اوس دور کې داسې کار شوی دی که نه چې نو ټینشن کم کول کریم دي غټ ډبې دی تک سپین غټ ډبې دی نو دا داسې دا مینهوالو چې دا
سو کوم ریګولر استعمالی کنه ریګولر لکه ما هر ماس خوتن که در روز استعمالی کنه خو روز صرف تاسو یو ټایم استعمال ور شکل مونځکه تاسو کله کالج ته ځې کله یونیورسټی ته ځې او مدرسې ته ځې مزدوري لځې نو د بوټ نه مخکې د جورابو نه مخکې صرف دا کولډ کریم په خپو باندې او لګوي زموږ دا کولډ کریم ټیک شو خا چې د شپې د کېږم دا خو به خامخا لګوي چې دا کله تاسو لګل خپې هم پستی وي او دا یو ډبې ختم کې دا نه چې مبارک شه ما خو بیګا لګولي مالې خو څه چلو نه کو ما ته پته را پړوم بیا شپه کې څه چل نه کوي دا به دینکونو کې پرېږدې په پوندو کې به پرېږدې د پوندو په دې رونو کې به پرېږدې او تاسو به سار را پاسې په خو مزدار په نرم اوبو باندې به ووینځې یو ډبې مکمل ختم کې چې داسې مکمل ډبې مکمل کنګال کې چې بلکې وی وینځې داسې ډبې بیا به ما ته وایې چې ما له کار وکړو کوې نه کو دغه شان د لاسونو خپو د دواړو دپاره دي کمی جینکې وایي زما لاسونه اوسره خپې او خپې لاسونه ښکلې م شي صفام شي او سپینم شي نو بیا پکې سیرم ورواچوې ٹھیک تھا نو دا سے کار دی مینا والو کولڈ کریم پر صحیح طریقے سے استعمال کے دا مونگا پا اڑ کی ندی برابر کرے اور جے میرا شورو شو نو دا بخا مخا لگوے یو خو خپی ڈبوسکے نکی گی سو کوئی چی گرمی تو دے سڑے شوی دا بنے کی گی خپو تا چکم نقصانات تیا غبتا اس تنے ملاوی گی سس سرت ہوئے کولڈ کریم دا نو ٹینشن پدے کے مونگا دا بکمل ار کے گلاب ام دی کے گلیسرین ام دی کے بلار بوٹی نم دی پدے کے بلا بلا سیزون دی دا به تاسو ته سکن نرم خچ سپې نرمې شوې یقینو که تاسو سره کریمو ضرورت راشي په دې کې ارجنټ فیشل دی مینوالو په پانچ منټ کې 200-300-500 زر روپۍ ده نه پالر اخلي د سپیشل دپاره نو په پانچ منټ کې په 50 روپۍ باندې ځان له پخپلو کې مینوال پدې کې دا رائس پیس واش خو تاسو ته موي وټامین سي پیس واش د چا د مخ چې ګډوډي د چا مخ باندې دانی راخیږي د چا مخ چې کم دي چوړي چوړي کیږي د چا وټامین سي کمی وي پینځه کار بدل دا یو پیس واش کوي دا استعمال کوي دا بدل دا داغونم رو کوي دا بدل را میخونم رو باسي نو پیس واش استعمالوي دا وټامین سي پکور کې را سره ختم شوی نن ز بیمارې ما خو ما سره چې کم التا آفس کې کم کبر دے سار پاسم ډمبې مخلاصونه په پیسو شوینده وټامین سی پیسو ش استعمال ویل کانو جن کې دوان اول جناب نو داسې کار وکوي تاسو چې تیل او شیمپو چې څوک استعمالوي صحیح طریقے سره ناغه بل شیمپو او تیل نه استعمالوي ما ته پته راځي زمونږ تیل به مخ کې نه وي خونو ته ورکې ګنټه دوا مخ کې یار ماس خوته نه او بیا به وینځه په نو ټینشن شیمپو باندې ماتی کی بنا په ګومنس کې بنا ماتی ګومنس کې به جاخه جاخه نه کیږي یو پیره به یو ډبې یو تیل استعمالوي ما ته بیا وایا بلا بلا سیزونه دی مینه والا پده که اوکو سوک پی پویشو سوک پوه لری اغا با پویشی سوک پوه هنه لری پا گرد وادو سری اغا بینه منی بطا گرام مالو تاستا خو نزده چه کم ده دغلتا نزده دغلتا محسن بای کم زیکی ده دا درمان هومپیتک سنتر ده دا غا اف ام دلان ده ورشه پا زیمواره تراواله و نیو پروڈک مونگ لراکه مبارک شا چه مونگ دا پار کم را لگه یعنی لیڈیز مارکیٹ کے وہ تو ملاوی اغا زاڑا اغا ڈیر پخوانی پینزہ کال مخ کے اغر آوا نخ لے خا مینوالو داغی زمیوار نے پینزہ کال مخ کے چکم تا اس تک کریم ملو شیو اغا زاڑا ڈیر دانے بھی کریم راواخ لے اغا کپنی مونگ سرنو اغا ڈومبے بل چا سروا اس ما دا سکن مطابق تا سو لب پروڈکٹ تیار کرے دے سوابی والو عمر جن سٹور دے لنک روڈ کے نا بلکہ دا سوابے گراؤنڈ نشاتا ہائی اسکول تو مخامخ جنازگاہ تا مخامخ ورشے پا زیموارے تیرا واخلے چھے کم دکاندار دا کم دکاندار دے دا نمبر زان سرا نوٹ کے ایمرجنسی کی وطا کالو کے ایمرجنسی کے بیدل رو رسے ستا سکور تا بکاٹن رو رسے نبیا دا سکارو کې چې مینوالو ورشه ځان ترا واخلې د عمر بینا صحیح دا نمبر دی 0319-98-98-841 باندې تاسو کال کې 0319-98-98-841 باندې تاسو چې کم دی کالو کې
ول جناب میسج طرف ته ورسم وای چې السلام علیکم ایم سید حیات شام بادشاہ بنیر دا زچی خفش هم صرف خفش بل میسج دی السلام علیکم بای

0: ولا قراره
1: اه فكيه سلام مو
0: نقبل زماده دوا سلامي اوكي اوكي لا پما قلار شي دا جيني دک د شين کاغذ ګوله ول جناب بابا ګانو مې راځي دي ول جناب مال راک اجازه ته نو ټنشن کاسمټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ تاون مونږ سره حاصل او ما تفصیلا خبر نن پکري مو باندې وکړي خدا ځان تر واخ لیدا استعمال کې زما په طریقه استعمال کې انشاءالله چې بټګرام مالو تاسو خو ما ډېره سانتیانې جوړې کړې بټګرام مالو تاسو نو بای بای کوم خو تاسو اعتماد نه کو په دې ابتنیم کې تاسو نو بزوی پروګرام بندوم تاسو ادبارو کې یو یو پیره یو یو پیسواش ځان تراواله خاد آباد بریالیو سے کې دلوله پامان لو یو آل.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تاسو غق اوري ديفم اتاتي شاري سلور امن راديو نتوارك نند جمرات پانشمبي ورز ديسوي کال داروان ميشي اكتوبر لنبه نتا اسلامي کال ربيو ساني اتل لسما او دا هندي کال دا سو واللسما نتا دا دا دي وقت مهم خبرون سرزي محمد زار. د پنډه شرفخه مخنیوي عدالت علي ما خان بشمول د لس ملزمانو خلاف شپږشتم نومبر احتجاج کیس په تړو کې یو وار بیا فیصله ځنډولې ده. د کیس اوریدنې په موقع باندې د کیس فیصله بغیر د کاروي ځنډول شوې ده. د علي ما خان پر ضد د مقدمې فیصله به د اکتوبر په نهم نیټې پورې ځنډول شوې ده. یاد وي چې پاتانا صادقآباد کې درج کړې شوې د نومبر شپږشتم احتجاج کیس په تړو کې علي ما خان او نورو تنانو پر ضد باندې فیصله محفوظ اورول شوې وه. رستو عدالت دا سپتمبر دویشم نیټه پورې یووار بیا فیصله محبوس کړی وه چې د هغې وروستو د علي ما خان بشمول د لسو ملزمانو پر ضد باندې یووار بیا فیصله ځنډولې شوې ده. ایران کې د مهنګایي شرح درې اتیا کال وروستو یووار بیا لوړې کچې ته رسېدلې ده. عام ولس په ژوند تنګ شوی دی. د مهنګایي شمیرې تر مخه د ایران سرکاري ادارو په نظر کې د سپتمبر کې د مهنګایي شرح درې اویا اشاریه شپږ فیصد نه زیاته شوې ده. کوم چې درې اویا اشاریه شپږ فیصد پورې رسېدلې ده. کوم چې د نور لسوه درې څلوېښتم وروستو د ټولو لوړې کچې ته رسېدلې ده. رپورټ زیاته کړې ده چې په روان کال سپتمبر کې ولس استعمالیدونکي خوراکي توکي او په خدماتو مختلف قسم قیمتی سیزون اغستر دپارا د تیر کال د سپتمبر په مقابله کې اوس دا محال د سپتمبر اکتوبر په میاشت کې د مهنګایي کچا د ټولو زیات درې اتیا کالا د ټولو بلندترین کچې ته رسېدلې ده. د شمارزي ادارې تر مخه په ډاګه شوې ده چې د سپتمبر پر محال مواصلات د گاډو بوټانو او مختلف قسمه ملبوساتو قیمتي سیزنو کې یو په درې زیاتوالی شوی دی چې له وجې عام ولس اندېښمن دی. بلخوا معلومه دی چې دا دریش لکه ایرانی ریال په مقابله کې صرف یو ډالر برابر شوی دی. خیبر پختونخوا کې دربون روپو د اونو لګولو منصوبه کې یو وار بیا پیشرفت شوې ده. نوې حکمت عملی تیار شوې ده. په خیبر پختونخوا کې دربونو اونو لګولو منصوبه د بی ٹی اے ایس پی په نظر کې یو وار بیا جایزه اخیستې شوې ده. او سټیرنګ کمیټي په دریمه غونډه هم شوې ده. په حکم کې چې منصوبه مالی او عملی پیشرفت دپاره د 2020 کال سالانه عملی پلان باندې هم تفصیلی غور شوی دی. پاغونډکی د موسمیاتو د بدلې پاغونډکی د محکمې موسمیاتی د پاغونډکی

موسمیاتی محکمے دا بدلون دا زنگلاتو ماحولیات او جنگلی حیات خیبر پختونخوا سیکرٹری پا مشرے کی دا دی دفتر کی یو غونډه شوې ده. پاکم گچی د دې منصوبو متعلق پا مختلف چارو باندې جائزہ هم اغستې شوې ده. او پیښور علاقې په سیټی ټاون کې د واده تاریخ ټاکلو نه انکار باندې ملزم په مبینه توګه ډزې کړې دي. دوی ښکلنه جنې وجلې ده چې د واردات وروستو ملزم په تیښت کې بریالی شوی دی. د پولیسو تر مخه دغه وجلې شوی جنې خپل مامو رور او وراره سره د کور نه وتلې وه چې په مخه باندې ملزم د بهر راغلی او پر مهال باندې دوی ښکلنه جنې باندې ډزې کړې دي. د ډزو وروستو پر مهال جنې سخته زخمی شوی وه چې د زیاتو زخمونو له امله هسپتال ته وړلو پر مهال باندې هم سا ورکړې ده. پولیسو د پیښې ځای ته ځان رارسول دي او د پیښې په اړه نور لټون عملیات هم پیل کړي دي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. ایشینز گیم 2023 پاکستان کرکٹ ایونٹ ڈومبی سیمی فائنل کی پاکستان بنگلہ دیش لا مات ورکړی دا او فائنل تر رسیدلی دی. بنگلہ دیش پاکستان لا د یوسل دو یا بنگلہ دیش پاکستان لا د یوسل دولس رنجرو هدف ورکړیو. د پاکستان لخوا د هدف د شپږ وکټو په زیان باندې پوره شوی دی. د بنگلہ دیش کرکټ ټیم په مقرره دیرلس اورونو کې د وو وکټو په زیان باندې یوسل یولس رنجرو جوړ کړیو. د کوم په جواب کې چې پاکستان خ بیټنګ کړی دی او لوبي په خپل نوم کړی دا. د پاکستان لخوا سفیان مقیم دری او رفات منحاس دوا وکټ ترلاسه کړی وی. بلخوا ایشین گیمز مینز والی بال ایونٹ کې پاکستان هم هندوستان لا مات ورکړی دا او سیمی فائنل ته کوالیفای کړی دا. په جاپان کې د شروع ایشینز گیمز والی بال ایونٹ کې پاکستان کوارټر فائنل کې هندوستان لا د دریسی پر سره مات ورکړی دا. چرستو پاکستان خ لوب په لګو مکی ګولونه درې تر سره کړی دي او سیمی فائنل د پاره کوالیفای کړی دا. او سیو نظر د موسم پاړه دا محکمه موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا پاټانګ کرک ډی خان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خاصی مو کې د حرارت درجه یو کم 30 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې درمه 352 پیس د ریکارډ کړی شوی دی. همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او کوهستان کې د حرارت درجه 30 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې درمه 352 پیس د ریکارډ کړی شوی دی. همدا غشان نرنن سهار وومنټ پاسا پاشپک بجی سره وهلی او نن ماخام دو منټه کم پاشپک بجی با ډوبېږي. همدا اوتر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زارنا دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زال له اجازه دلوي الله.

0: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: یو نیم سره کباب راشه لګه دریو سو کبا راشه لګه دوی سو اچو نیم وان ورته کې دوه درې دانه واشه شپ
2: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
3: نه ګل کاکا تاسو خوري امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
2: رضا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
3: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
2: ګورا سید غنی ته پرونی بچی او میده دې بیا خرابه ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخله د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسی شي چې اوس پنه باز موي
3: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خو تاسو را تخکاری چې د میده ډیر خوب وتل لې زکه خو تا ته سترې کباب پراتی دي ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی
2: نوم یې اسټ گو دے شین رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او د بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یې اولی کا اسٹ گو چې هیر درنا نشی
3: گل کاکا دا سپیلنگ را ته هم وایا چې وی لیکم
2: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسے گو ایسے گو

0: پډګرام خلکو دپاره خوشخبری ځکه چې په پډګرام کې به د پیښور ډېر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین صاحب با خپل اوپیډي کوي. د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. که چېرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، هر کندیسا، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کاڼی، سره سره د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل بټ بورډ شری پراوړلی شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک هیلپ لاین نمبر نه هم حاصلولی شئ. زموږ د کلینک هیلپ لاین نمبر دی 0311-84-33-878.
1: درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي لکه شوګر بلډ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد د ویښتو به وخت سپینې دل ورزې دل دوه سری کې دل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټی د معدې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوږونو مسلې د پوزې مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفتې اړومبنی سلور ورځې کوي، پیر، منگل، بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفتې اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام. نور معلوماتو دپاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ 0331-47-48-317 0331-47-48-317. پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو سیدونکو دی د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان. الله

0: پروگرام دین او دنیا چې پکې تاسو ته درکول شي د دین پوها.
1: النار یعرضون علیها غدوا وعشیا، د قبر عذاب او راحتنا د قران او د احادیثنا او د دلائل عقلیو او نقلیو نه ثابت دی.
0: د اخلاقیاتو درس،
1: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی. دی بدا حقوق بلا رنگ، نسل، مذهب، ذات پات.
0: د سماجی، معاشی، معاشرتی، کورنی، سیاسی او نور ډیرو مسلو حل او حدیث په
1: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایلی چې د بنی اسرائیلو سیاست با د هغو انبیا کو.
0: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
2: السلام علیکم مفتی صاحب.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی
1: وحید اللہ جی، زتا ستوی مجیدہ سروڑی توقی گی دی جی.
0: نو اوریدل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا.
4: انما یخش اللہ من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء.
0: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي، ترسو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
5: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
4: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي، بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادی فیصل آباد دیغه شاخ ته باغی کی دو دینی خدمات سر انجام ورکی.
5: دی عالم ماشومتوب او زوانی څنګه وی
6: خریشت محمد سیف دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی ویګنو اړی نه بوت لی وی او ال تمندرسه کې می پری خو دی وتا چې کوم جڑا او فریاد کې دین واغه کړي نه مین واغه ماته وسم فور یادی کی
7: بیا نور مرګو په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات کاو لا کو نه په تلتی پوره چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم. جابل تشکیل مولا و دقشن کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ خل میدان علاقہ کے مدیر دیر کاؤ نبیہ داغی نروس تو تدریس لپارا مالا غاو
4: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم.
8: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من مولان زرین سیب رحم اللہ نویلا او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظو کو او حفظ نروس تو بیا التا ادادی سال اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیل بیا دا ادادیہ سال دو موسم لپاره دالون تلاړو.

0: الصلاة وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله.
1: الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن علمه ما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسده فيما أبلاه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعين او ناظرين الكرام تاسو اور ريديو امن اف ام 88.4 بٹاگرام زي مفتي سيد اسد علي شاه او دا وختونو پروگرام دی دین او دنیا پروگرام تاسو دی وینې تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 88.4 بٹا گرام باندې اوریږي. پروگرام کې تاسو موږ ته 0309711889 باندې ټلیفون کولای شئ. 8583 باندې تاسو موږ ته میسج را لګولای شئ. ریډیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام د زموږ فیس بک پیج دی کمنټ په لاري هم تاسو سوالات تپوسونه کولای شئ. ګرانو ریډونکو پرون دی یو حدیث مطالعه مونږ کوله، دی یو حدیث باندې مونږ خبره کوله. د سوالاتو دی وجینا، د ټلیفون کال راتللو دی وجینا، او د گفتگو رخ بل طرف تلو دی وجینا، زمونږ هغه خبره چې دا هغه نیمه پاتې شته. یو حدیث پاک مونږ بیانو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دی انسان قدم به د قیامت پر ورځ ځمکې نه هغې پورې اوچت نه شي او به نه ډقي چې څو پورې د هغه نه دا څلور خبرې تپوس نه دي شي. هغې کې اولنۍ خبره چې دا هغه دي، د هغې باره کې ده چې د ده تعالی الله ربالعزت عمر را کړی و، هغه تا په څه شي کې لګول دی. یو کال طرف ته ځو، بیا د مینې خبره کوي. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. دوسرے دن اگر رابطہ نسلا 0309711889 ٹیلیفون کو لے جائیے. 8583 منتاس منتا میسج ڈالے گئے چاہیے. ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام دا زمین فیس بک پیج دے کمنٹ پہ لارے ہوں تاکہ سوالات تک پہنچنا کو لے شی جی. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکہ کی فرمائی چې دی انسان قدم بتر اغه پوری اوچت نشي چې سلور سوالات ته پوس پدنې کیږي. یو د دې عمر باره کې دي، یو د دې علم باره کې دي چې تاسو څومره علم او په ا علم باندې تاسو څومره عمل کړ دي، ستادي عمل ترازو او میزان چې دی هغه درون دی او کسبک دی. او د قشانې دي مال باره کې مونږ دا ویل چې مال باره کې به دوه ته پوښتنه کیږي. یو دا چې تا مال ګټلې سي کې دي، او دویم دا چې بیا دې خرچه کړې سي دي کې دي. نو د مار ګټل دومه په جایز طریقه پکار دی، او د دې خرچه کولو ما په جایز طریقه پکار دی. السلام علیکم جی. جی دوسر دم ګرات ته بیا ونشلا 0309711889 ټلیفون کولای شئ. 8583 من تاسو ته میسج را لګولای شئ. ریډیو امن نیوز نیٹ ورک پټاګرام دا زموږ د فیس بک پیج دی کمنټ په لارې هم تاسو د سوالاتو ته پوښتنه کولای شئ. د مال په باره کې، چونکې مال یو داسې شی دی چې دا انسان مختلف ذرایعو سره ګټي، څوک یې د تجارت نه ګټي، څوک یې د ملازمت نه ګټي، څوک یې د خپل هنر خرڅي هغې باندې ګټي، څوک یو شی خرڅوي څوک بل شی خرڅوي، او هغه خپل اواز خپل کوم روزي چې دا مال چې دی هغه ځان له پیدا کوي. د دې وجې نه مال پیدا کول چې دي دې باره کښې به مونږ تپوس کېږي چې دا مال تا څنګه پیدا کړی، د دې پیدایش طریقه کار څه و. او بیا دې سره سره دا اومه ده چې د دې د خرچې باره کښې دي. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی.

صفای او خستی نو دق مرسیحت تی پارخی او بیا عموما دی دنیا او بچی دی دی که رنگو منشتی او خون پکیو منشتی زائقه دی کسی نی دیو بو که خون نی کدی که دی شیشی خونو لگی نو بیا دی سر دی انسان تن دو منماتی گی اگر چه بس اوقات کدی که مگر دیر خسته شربت میلاو کو یا پکی پای میلاو کو خو دی انسان دی ابو طلب چی دی اغن ختمی گی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی چی دا تک کی سپینی دی پیو نزیات دی او مہک چی دی اغی دی کستوری نزیات دی او دا قشانی دی که چی کم گلاسونا یا جامونا یا دی ابوس کلو کم لوخی دی اغی دی اسمان دی ستورو پشانی دی لکه سمرا چی اسمان کی ستوری دی دا قمراغی کی گلاسونا یا پیالی یا جامگی یا سیشی چی التا پروت دی اغی دی اسمان دی ستورو مر دی وکیزانه که نجوم سما د دې چې کوم د اوبو سکلو لوخی دی هغه د اسمان د ستورو عمره دی اکثر مونږ ګورو کنه څوک هسپتال ته لاړ شي یا څه واده له لاړ شي یا څه غم له لاړ شي نو هلته یو کولر پروت دی او د کولر خوا کې یو ګیلاس یا دوه ګیلاسونه نو بیا هغه کولر ته لین لګېدلی یو کس اوبو سکي جو هغه وي تا چې اس کړي جو بلکې اس کی جو بلکې اس کی جو کسلول پینځه کسان هغه یو دوه ګلاسونه تودريږي نو بیا انسان باندې غټي مو ګوچ نو پیغمبر علیه السلام وی چې خو حوض مې ډیر غټ حوض دی دومره غټ حوض دی چې د میاشتو مسافت سره هغه کې لکه اوږدوالی باندې پلنوالی باندې هغه دومره دی او د قشانی هغه ته د ګلاسونه دی دنیاوی دی کم ځای کې چې ګڼې ګوڼې شي هسپتال کې یا خادیانو کې یا په نورو څه مسالو کې او کولري یا ګیلاسي بیا یو کس انتظار کې یو کس به اوبس کي بل به بیا اله اوبس کي بل کس به اوبس کي بیا به بل اله اوبس کي نو هغې کې چې څوک وړکې غني یا څوک ډېر لرې ناستي نو هغې کې هغه کولر دې نومه دې سره ختم شي خلک لاړ شي نو ګیلاس هم پروت یا کولر هم پروت خو به ختمې شي پیغمبر علیہ السلام وی چې دا د دنیا په شان یو بلی دی بلکې د یو میاشتې مسافت سره اوږد پلان او ډوبه چې اوبه به پکې ختم شي او داسې ومنه چې اوبه انسان اوس کړي د هغې ذائقه به څه بدی ما اوها ابیزو من اللبن د پیو نه زیاتې خوږې اوبه او بیا دې سره سره خبره دا وم چې داسې ومنه چې هلته یو ګیلاس دوه پراته دي لیڼو لګوی دي دنیا شانې یو کس به اوبس کې بیا به بل کس راځي نه په لکاو کروڑاو لکه څنګه چې د اسمان کې ستوري دي د قشانې هلته کې ګیلاسونه پیالې جامګې پرتې دي بس په مخه به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډکوي او خلکو له به ورکوي او بیا دا نه ده چې زر زر سکا ګیلاس خالي کوه پیالې خالي کوه شاته بل راځي نه خپل مرضی سره سکا نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا د دې چې کومه د دې اوبو چې کومه ورکول لوخي دي اغه د اسمان د ستورو نومه زیات دي من شریب منه لا یزما او ابدا وی دینه چې یو ځل چا وبوس کړي د غزینه نو هغه بیا زندگی بر چی کم دی هغه بیا تګی نشي د تند چې دا د بس اوقات یو مرض دی نه جوړ شي لکه سنی خلک داسې غوبوس کی بیا غتګي یا لکه د بس خلکو شوګر یې غډوډه خوري بیا غوږي نو دا چې کوم دی دا یو بد کیفیت دی او بس اوقات ته داسې چې انسان لوګو نه شیشې وڅکي یا وخوري نو هغې سره هغه موړ شي او تنده یې ختم شي نو دقه شان الله ربالعزت د حوض کوثر اوبه چې دي په هغې کې الله ربالعزت داسې خاصیت ښې دی چې یو ځل انسان دغه اوبه وڅکلي نو د ده دغه انسان چې دی د ده بیا به دې همیشه همیشه دی پاره بدی بیا نتیگی کی ده تند و ختم شی بیا چی یو شی دی سکی آقا با دی مزید دی پاره سکی او خوری لکه سینگا چی منگا دوڑه او خورو زان خواه سی مور کو بیا دا چی چی ور پسی سکی دا سی دی پاره سکی دا خود دانی چی انسان گلو گی دا انسان مزید دی پاره شوق دی پاره دی پاره سکی دا قشانی کلی چی منگا لکه دوڑه سر زان مور کو بیا چی ور پسی خلق دا پیپسیان میپسیان یا دا نور شیزونه چې کوم کولډ ډرنک دی هغه چې پسکی نو دغه شیزونه چې کوم دی
دا انسان بیا سلس کی دا انسان مزیلس کی دری بیا ضرورت نی که چاورس کل بیا ما دا دا گیر ٹک ٹاک مڑا شید آو که چاورس کل نو بیا ما آغا تسا فائدہ نور کی نو دا قشانی دی قیامت دی حوض کوثر دا اوبچی دی دا چیوزل انسان اس کلی نو دا دی انسان بیا تند همیشہ همیشہ دی پارا ختم شی دا انسان چی دی دی که بیاسی شی خوریز کی نو دا با دی مزید پارس کی لکه سنگه چی و انسانی او اغو مزید پار دنیا که دیر کارو نکی یو کس تیغوی فلالی زیتا زی دیر در چکر لطلی ما خوزاوس پا بیا لارش مل تبا کینم نو غزیت اغا چکر لطلی دا سینا چی کنی غزی اغلی دلی نی اغا اغلی دلی خواهوی زی یو دو دری گنتی چی کنده زبا سکون سره کینه من دی دنیا اخرت چې کوم هغه مزیدی هغه بیا انسان خپل مزیدی پاره کورونه کی خوراک سکاک وغیرہ وغیرہ شیزونه چې دی دا به مزیدی پاره کی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایله چې دری شیزونه دا دغه وبچ چاوس کلی نو هغه وبچ کوم دی هغه دومره کی الله رب العزت خاصیت خې دی او دا دنیا کی آوازی نره دنیا کی امر دیر شزنو کی دا سی خاصیت اللہ رب العزت ایخی دی چه غی انسان لوگو نو خری غی سر انسان موت شی غی انسان لوگو نو اس کی غی سر دی انسان تند ختم شی لکه سنگا ماهرین چی وی چه دا سیب چی دی دا که انسان لوگو نو مخری دی سر انسان دیر وقت پوری موڑی دا قشان چنیش لی دا قشان نور سامان دی نو لکه غی انسان که دیر زیاد لوگو خری خو غی سر انسان موڑی او ډیر سوزونه داسې دي که هغه انسان ډیر زیات وخوري خو هغې سره لکه انسان صرف هغه میده ورسره دغه شي هغې سره انسان مړیږي نه لکه سالاد چلل وغیره شیزونه چلل نو دنیا کې هم الله ربالعزت داسې شیزونه پیدا کړدي او آخرت کې الله ربالعزت حوض کوثر اوبه چی دي په هغې کې داسې خاصیت ښې دی چې کله یو انسان دا اوبه وڅکلی نو د ده تنده چې د هغه همیشه همیشه دپاره بیا لاړه ختمه شله بیا به دې نه تږې کیږي او نه به نور دته څه تکلیف میلاویږي. الله رب العزت موږ ته دا هر څه نصیب کیږي.

حاجی ګرو موږ تاسو ته ریډیو امنی فیم ته 6.4 بټه ګرام پروګرام د زمګر دین او دنیا پروګرام تاسو دی یوه تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 6.4 بټه ګرام باندې او ریډیو سی فر 3997188 تاسو ته ټلیفون کولای شي 8583 تاسو ته میسج را لګل شي ریډیو امن نیوز نیٹ ورک بټه ګرام د زمګر فیس بک پیج دی کمنټ په لاري هم تاسو ته سوالات ته پوښتنه کولای شي جی یو خور مونږ ته ټلیفون کړ دی دوا خبرې دو ذکر کړلې یو دی معراج واقعې حوالے سره دوی چې تاسو چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی موضوع مبارک ته پوس کړو او بل یو پروګرام کې مونږ اورې دي چې دا تاسو چې کوم دی ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام کړو انسان دی غلطی کېدلی شي خدا تاسو چې دی دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام کړی دی بل سوال دوی دا تاسو کو چې مونږه دی ریډیو په یو پروګرام کې اورې دي چې دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وفات چې دی هغه دی بت پر ځمنه شوی دی او دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دفن چې دی یعنی خخول په قبر کې هغه دی شپږمې پر ځمنه شوی یعنی څلورمې پر دی پیغمبر علیہ السلام وفات شوی دی او دی شپږمې پر ځمنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دفن کړل شوی دی نو دوی دا وایي چې دی خبره کې زمونږ لږ دغه دی چې داسې کېدلی شي چې واقعي داسې شوي چې دعا یاد لري مړې پروت نو بالکل دی باندې لږه خبره کوي.

نم خبر دونه دلی کړي. وعلیکم السلام ارشاد حسین آباد سی دین علاوه مونږ ته جان جان په فیسبوک باندې میسج کړی. السلام علیکم مفتی صاحب څنګه تاسو پروګرام ډیر خسته دی جی. د دې باتروم کې چې ګنده کپڑے په خوب کې لیدل څنګه دي؟ ګنده کپڑے په خوب کې لیدل دوی څنګه دي؟ دوی ته بدري تعبیر خو او د قشانه مونږ ته بل میسج کړ دی وای چې السلام علیکم مفتی صاحب پروگرام ډیر خسته دی او موضوع تاسو ډیره خسته دی جی. ډیره مهرباني ډیره شکریا چې پروگرام تاسو خوښوي او او پروگرام کې تاسو سره شرکت هم کوي جی. دین علاوه مونږ ته بل چا میسج کړ دی وی ټلیفون چا کړی وی چې گاونډیان زموږ وفات شي دي او زما مور هغه په خوب کې لیدل دي چې هغه استعمال کپڑے چې دی هغه غول اور کړ دي وی چې دا واچوي د دې داسې تعبیر داسې ښکاری چې دغه کسانو سره ستاسو سم مالی معاملات تاسو له سې شي قرض ور کړی او هغه چې کوم دی هغه تاسو ته واپس ملاو شوی ومندي او تاسو ته به ملاوي ګم نه غنړ صبر کړي داسې معاملې چې انسان کله خوب کې ویني نو یې تعبیر چې دی هغه عموما دی چې تاسو به دوسر سمالي معاملات اوس قرض پیسې وي یا به تاسو کار کړی یلته دغه پیسې چې کوم دی هغه تاسو ته اوس نه ملاويږي دي هغه مشران چې دی هغه برا کړی ني او کشران چې دی هغه به دې باندې موټ کړیږي.

اوریدونکو ویلکم بیک یو زلی بیا ستړي مشي په خیراله سمره زمنګ مینوالي سمره زمنګ زړه لیسنر دی سمره زمنګ نوی لیسنر راځي د خیر سره ټولو ته پروگرام کې ویلکم وایو ما مو تاسو پیج نه چونګي کم کو نوی لیسنر وی د ریډیو سره اوست وابسط شي وینو وی ته هم ویلکم وایم ستړي مشي ورته وایم سمره د بټګرام ریډیو منیجمنت ته سمره ټیم دی کو دا وخت په ډیوټي باندې وی دا هغه هم ډیر زیات مننه کوم چې زمنګ د غواز دا وخت بالکل لایو کو د ټولو ډیر زیات مننه کوم د ریډیو امن بټګرام ټیم ډیر زیات مننه کوم او دونکو تاسو هم ډیر زیات مننه کوم چې زمنګ د غواز دا وخت بالکل تاسو لایو او ری او در رسیدي تاسو ته پروگرام د خیر سره لایو دی اور تو ویل کی زلالا کشمیر ایکس پاکستان پروگرام کی خبر یا طریقو ہو چون کی تاسو کال تاسو میسجن بہم د خیر سرا پروگرام کی شاملی گی تاسو کال میسجن بہ د خیر سرا اخلو تاسو من سر راتلی شی پروگرام کی من سر برہا ملگرتیا

او چې سپین مخ چینار دی ونه. ختم بالکل وردونکو د خیر سره زلالا کاسمیٹکس پاکستان زمنګ په زلالا کې د خدای والا پروډکټ ملاویږي نو بالکل تاسو ځان لا راوړلای شي او استعمال ولای شي او ډېری غټي پایدې ته واخلي ځکه چې زمنګ په زلالا کې یو نوی اپګریډینګ شوی دی. نوی نوی فارمولی زمنګ لانچ شوی دی په زلالا کې. نوی نوی

سلور پنځه قسمه تیل پکې ملاویږي، سلور پنځه قسمه شیمپو پکې ملاویږي، زلالا هیر شیمپو پکې هم ملاویږي. اگر ویښته چې کم خراب دی خشکی دا یا د دین علاوه تاسو ویښته ډیر زیات بیکار وي، بالکل تاسو زمونږ دغه شیمپو استعمالولی شي چې ستاسو د ویښتانو نه به دغه خشکی ختم وي. ستاسو ویښتان چې کم دی خراب دی، هغه راتاو شوی وي، یعنی جاخه وي، هغه بدله د خیره سره جاخسرو دغه ویښته بدله بالکل سموتلی کی مزیدار به کیدلا، مین به کیدلا، اوار به کیدلا، پاسته نرم ملایم بشي، ځان له راوړی زمنګا زلالا هیر شیمپو راوړی، زلالا هیر اویل راوړی استعمال کی چې مسلې د لحت می کی. د دین اله ګولد انټي ډنډر یعنی قسمونو د خوده بلا شیمپوان زمنګ په پروډکټ ملاویږي. کیراټین شیمپو کم چې د پیازو والا شیمپو دی، تاسو ویښته به ور سره بالکل داسې شي لکه چې

چې السلام علیکم ایم انمول څنګه یې تاسو بای او زما زما زما زارا ته سلام خلا تاسو بیا سباګل ارزا ان اکسا مناهل دوا بشرا سنا او ایزل او ایزل نوال نور جلوه زمل او صفا صفا خا نور آل سسر ته هم سلامونه کوم او وعلیکم سلام صوبیا گل مننه دی کوم او زلاله سره سم سپینه شوی اما سوک می اړو پی جنینا او سم خا پیری رانا جوړ شوی دا انمول تکلشی تکلشی ځان راولی دا خیر سره استعمال کې ان شاء الله تعالی سره سوسه کیسه مسلې وی ان شاء الله دا مسلې بدله ختمه دا خیر سره په بټګرام بازار کې هم اویلیبل دی په لیډیز مارکیټ کې زمونږ سمره د چت چتر لیسنر دی د میرا بازار دی بالکل الته هم ملاوي کې د دین علاوه چې په کم کم ځای کې تاسو یې ان شاء الله تعالی در رسیدي با کو یو ځای کې شارټیج وی ملاوي کې نو ان شاء الله تعالی وګی دا کوتا کوټ ته د دین علاوه نوري سکسمه علاقې وی التبه هم د خیر سره کوشش دا چې مونږه هر زیته مال اویلیبل کو چې تاسو ته بار بار لګي اما چې واسي پټګرام نه دي چې د خو نوري علاقې هم دي او الته هم زمونږ د زلاله چې کم ډیر په ګن تعداد سره لګیا دي خرسيږي او خلک خو خوي ان شاء الله تعالی زمونږ کوشش دا چې مونږه هر زیته اویلیبل کو وی رسو تاسو ډیر ډیر مننه خوشاله آباد ژوندۍ اوسئ

وای چې سلام څنګه پروګرام نورم خو بیا مې هم اس ام اس او کو تاسو څنګه او زما زاره او پغان انمول او سنمګول خیرات مال سو بیا ته سلام کوما خلای ما په قسم دی باور کیږي که قران در تر واخلم ای زما د زړګي خانه پرختیا مین یادېږي او نورا ویلکم خلای ما په خان وعلیکم سلام خو جان څنګه نوریا ویلکم پروگرام نورم خلا او نوریا ته می ویلکم نوریا ته می ویلکم پدې خبره کې وس چل لې چې ته نوریا ته ویلکم کو ته پروگرام نوري خا خا خا زه خیر دې مړه بس کله کله خیر دې اوره پروگرام

چې سنی بای په خیر علی څنګه پروگرام ډیر زبردست دی او 50 دی زما 50 دی زما آل سسټر سلامونه خا زبردست 50 ته او زما آل سسټر سلامونه ایم الیش با د چتر پلین نا بالکل ستل مشی الیش با د چتر نه په خیر علی څنګه ستم خنده ټیک ټاک کی بالکل په چتر کې به هم د خیر سره اویلیبل وی تاسو دغه ته د روپ سنگار نه معلومات الله سکول شي کراچی ګارمنټس سره زمونږ د چتر لسنر وی غنا او وی ته دغه خبر کوم چې په چتر کې هم د خیر سره اویلیبل دی کو بیا هم نه ملاوي کی تاسو موږ سره رابطه کول شي ان شاء الله مونږ به ته به اویلیبل کیږي هټ ټینشن بنالې زګه چې د پروګرام بعد د خوده بلا کالز راځي او یو دغه خبره کی چې آیا پروډکټ مونږ ته ملاو نشو دا به چیرته ملاویږي او چونکی بعضی دکانداران چې کم دي ما خدا سو ته ویل شارټیج راغلی دی او ډیر زیات خلکو وړي دي استعمال کړي دي ریزلټ ورکړي نو مارکیټ کې پاتې کیږي نو ان شاء الله تعالی در رسیدي به خبس د خیر سره اوس په در رسیدلی زګه چې پرون کو بل اوس پټګرام تر راغلی دی او ان شاء الله تعالی اوس په دکاندارانو له خیر سره او وزرو ملاویږي تاسو ورتلې شي خیر تاسو کولای شي ګنده ملاویږي تاسو بیا موږ سره به ته کوي ان شاء الله موږ به در رسو څنګه سنگین خان او زما د طرف نه ټول جنکو د سلام او فضیلت مرنسا مرنی سره کوچی شې لیکلې دی راز یا آسیا آسیا ته سلام فضیلت ز تاسو لا یادېګم کنه مال خو هغه وخت سم یادېګ منګ بچي مازیګر چینی ته ابولت لو سوبیا ها او سنم ګل شکر دی چې اس ام اس د وګو خپیو درپسې موبایل لسم کا سوبیا ارمان ارمان دادا کورو د ډک شکور بچا پیرتا وینم او تبغی ته خو ټوله ورځې وخت کی پروګرام ته څنګه وزګار شولی تبخیا ته خو ټوله ورځ ویښه کی پروګرام ته څنګه وزګار شوې او موږ لا شملې اولیګه تاسو کره درې میل کې دي سوبیا لا چاته وای تا تبخې پکې تبخیا خدا بچر تورمخې نو زګه ورته تبخې زه خیر ده شملې بدر ولیږي او شملې چې کوم دي اوس خو چونکې موسم یخ شو په اوړي کې بیا ډېر زیاته مزه کوي گانس تاسو پروگرام میں ہمدان تے لگولے دے او خخا او گلویش او پا خان نیا ابی تا ای جی تا ای جی او ماسر اس سی شیلی کری دے خدا پاکا خخا او پا خان نیا ابی تا بی جم سر سکے چرت دا مر چرت د مرگ انتظار کوا او قبرستان تر چپکا خدای دې چرت سلے وجنی بدل بیٹی رمان نہیں می وجنا گل وشما

چې السلام علیکم وعلیکم السلام سنگین خان څنګه او څنګه سنگین خان شکر دې چې راغلی تا او بیا په دې ټولو مانی خا خا خا شمایل ایما او سنگین خان په ټګرام ته راشه کنه پلیز او سنگین خان په ټګرام ته راشه کنه زما صوبیا خولا ګلالی او سباګل کشمالا ګلوش زار او پخاند سلامونه او نور ټول جنکو ته هم سلامونه کوم او سنگین خان صوبیا نن زم سمستل شوی دا او اخیری بلی دی شمایلا شمایلا شمایلا ستړی مشی

وجه سلام ګل وعلیکم سلام سلام ګل ډیر خپه شولم استاد په موبایل باندې نن مې روټه هم نه خوللې او نه زارې موسم خان خلانه بابا موبایل پټ کړی دی او اوس هم خفه ده نو بابا ولی غوسه کوي بابا خو ګوره ډېر زیات غوسهناک دی او چې بابا قار شي که نه نو ګوره بیا هغه چې کوم دی هغه سره کونټې ده او په هغې باندې دا سوال کوي چې څه وایم هغوی چې ټولو تورو بدرنګو له یو سلاله بالکل زلاله زلاله زلاله زنده آباد او سنگین پاینده آباد بالکل زلاله زلاله زلاله روړی د خیر سره استعمال کی ان شاء الله تعالی دغه مسلې بدل مکمل ختموي د سترګو لاندې تورې حلقې راغلي وي د دین علاوه نور څه قسمه مسلې وي ان شاء الله تعالی څه قسمه مسلې وي دغه مسلې بدل پرمننټلی ختمي او ما ته چاچی سلام کو هغه ته وعلیکم السلام او سنم ګل یم وعلیکم السلام ډیره ډیره مننه خوشاله اوسئ

بالکل نو زلاله د خیر سره راوړی سکه زما مسیوی مغلم مبین سواتی چې کوم دا کړه د بازي مزګین کوم دی هغه ز لایب نشم شامل ولې زګه چې وسو مطلب کو زمې شامل کما او زمونږ چې شاز ما خورګی چې کوم د پای باندې بد ولګی نو بیا مکمل جګړه ده نو بالکل ما خو درته ویل چې سکه زما مسیوی کنا نو تاسو ځان لا زلاله راوړل شي او استعمالول شي ان شاء الله تعالی دغه مسئله چې کوم دی دا بدل د خیر سره د زلاله کاسمیټک سره ان شاء الله تعالی ختمیږي ځکه چې تاسو په مونږ باندې یو غټ اعتماد کړی دی څنګه چې مخره او دغه شانتي وسپم کوي او زه دغه اعتماد چې کوم دی زه غواړم چې دغه اعتماد برقرار وساتو زلاله چې کوم دی دا زمونږ بذات خود پروډکټ دی بالکل زما بذات خود پروډکټ دی تاسو ځان له راوړل شي استعمال کړي ها مسجون له منډه ورکوم ځکه چې ټیم را سره شارټ دی وته منډه دی السلام علیکم سنگین بھائی سنگ تاسو څنګه یې زما آل سسٹر السلام علیکم تاسو سپیشل سلام او پروگرام سم موست ویلکم او خره چې تاسو را لې ایم نفیس سحان دورانی بٹل نا خستل مشی حنفیزا اورکه لاره خوشاله کا ژوندې آباد را تو سی وچی سنی بھائی ته چې کله

چې اسنی بای تا چې ما کله مخ کې ابډګرام کې وی او پروګرامونه دی اوریدل او کول نو بیا وکړ ابډګرام تر ازي سنی بای ایم الیش په ان شاء الله رزو بر اخر سره اوس چې کوم دی پروګرام لګي आवाज باندې وی هاي هاي هاي خدا غن چې کوم دغه سټاپ شولا نو بالکل اوس تاسو په پروګرام په دغه आवाज باندې گزاره کوي د خیر سره ان شاء الله رزو بیا ان شاء الله نور پروګرامونه کوم هم کو د خیر سره وی چې بالکل ہائی شو لائب دا بالکل شو لائب دا برادرس نہ بالکل دا وقت آواز ہی کم نہ بالکل لائب دا پروگرام پر ریڈیو من روان ہے.

0: چې سنگین خان تاسو زمان نیم ولی پټ کړی دی ولی زمان نوم کو سنگین خان دی تاسو سنگین خان نامه دسته خدا هم په ډیره ورکوټی والی باندې دلې سنگین منم دی خیاری خدا او پټ پټ او ریو کلا تا تا کلا تا تھینکس نور یار پټ پټی اوری
1: لری نور استرګ خماری
0: تاسو میسجونه لمنډه ورکوم وای سمز د خدای په لاره غلی دینو زر زر شاملوم خو شارٹ کٹ پہ شامل ہوسلم وجنے پزل میں ڈیر دی او ارمان نن پورے کی گی وپا خان یم ډیر ډیر مننه ټایم را سره شارټ تست د غوی بل مسجن راغلی و چې او خپل ته مونږ ته واده ونی وی او پټ واده لتلی وی بوډای شمایلا بوډای شمایلا خا بوډای شولا وز جوړ بوډای شولا جنې بوډای جوړ کړو چې السلام علیکم سنگین خان تا واده کړه دے ګلپانا يم د بټګرام نه زما خو 18 سال عمر دی 18 سال عمر کې سوکلا واده ما ده نه

0: لك په خیال ګرځا او وزمایما او چې ګلاب ټپی او کا نوریا ویلکم ژوندې ګلویش
1: ګران مستا غلام نم صافکل خندا منم سهارا
0: سنگین خان په ما بد نه لګي دا جنې سویلی شازما نه شازما دا څه خبرې دي کنه چې بازي خبرې ګوره د لایف کول نه وی کنه سینې دی ویلی خو بیا هم لکه بازي خبرې چې کوم دی غد لایف کول نه دی په کار ډېر ډېر مننه زده
1: فريدا زندگی
0: اوشي بیگم شمنګ یوازې ناسو بای او وس با

mai am suhela dera dera mana suhela la da khoshala ka wai chi sangina bai ho gulab devta su pasi uli khabari ka wai wai suhela dera dera mana akhal ji at pa ma kha pa shu yar suhela manam de la da khoshala ka au kadar man shar suhela basra panj kara panj ka ko time ra sara kam ne 3 minute ra sari di ها بالکل ځان راوړی د خیر سره او زلال استعمال کیسه کیس ما مسلی به دغه زلال ته او زلال راوړی او دغه مسلو ته الوی دوه دغه مسلو چې کوم دی دا مکمل ختم

چې زما فرست ټایم دی تاسو والا شو کې او میسج کوم د از می خانی کومار اینڈ خولی د گرین شنگلی ناستړې مې شو کور سو کې ډېر ډېر مننه او د خانی کومار تاسو نوم نه کوسی شه دې خدا راته وې چې د خانی کومار کوم دی دا لګ نوم دی د گرین شنگلی ناستړې مې شو چې تاسو دغه خولی مزیدار شنگلی راغلی ډېر ډېر مننه ان شاء الله شنگلی ته زمنګ زلاله پروډکټ در رسیدي ښه تھینک یو سو ویری مچ خوشاله باد ژوند دی وسې خدا راته وې چې د خانی کومار الګ ته کوچ نه دی سکار دے کنا جی ٹائم را سر صرف دو منٹ پاتی دے زب خپل پروگرام را ٹولوم اخلم بروخت زګ چې بیا درې بجې چې کوم دی هغه زمونږ لایټ لو والے دی بینې زنګ په علاقو کې شکم دی هغه بیا بجلی زی بیا تک تور تیاری نو بیا چې کوم دی موږ د لار نه کړی د کور د تلو غوي هی فورې زنګ مال ور وخت راګه وچر ته هم یې ځاله زولاله راولي څه قسم معلومات وی په 0343 6 98 میساج 6 0342 94 34 994 نمبر تاسو موږ سره رابطه کولای شئ مال راکې رخصت دله الله

0: آج اورے ریڈیو امن 88.4
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک

ګورماغوندی به هیڅوک پیدا نکړي لټوي به جهانونه بیا به جاړي ارمانونه به دستا د زړه پوره کړم.

0: کوي
1: روزانه
0: په دې دومره شانګلي خلکو کې تاسو موږ ته کالو کوي
1: هغه بیا وې چې دا پنځه شپې لږه غوډا تاسو شانګلي نه یو کس ټلیفون کوي هغه د پاره خو نه د لګولې کوي یادولم ګرام نو هغه د ګنه چې زه زمیندار مې عايش پین کې خو نه یاره
0: خخ نه نه خیر د انسان دی بعضې وخت کې وشي که نه انسان پوه نه شي انشاء الله دا به تاسو ته بیا لګوو ډېره مننه کوم چاته دوا سلام لېږئ جی صحیح ده زه ګورم صحیح شو جی ډېره مننه خوشحاله اوسي آباد اوسي تاسو خو زمونږ درانه مینوال یې زمونږ رونې چې مونږ یو تاسو یې چې تاسو نو مینګا میرا نام عائشہ بھائی جان ایک شفارو کی سانگ پلے کرو شابا مننا عائشہ خوشحال شی اچھا وطن گل آپ کے پورے ٹیم اور سننے والوں کو سلام رام شانگلا ہاں وطن گل تخی صحت خدے السلام علیکم جی سعید شاہینیم سید شاہینیم دا شامراد نا پروگرام ډیر مزه کوي دا خزو پیخی یو زل بیا وکي تاسو یارور می دا زمونږ ډیر ګران قدردان خويند دي کله کله مزاق کو سکه چیرا پس ټول بیا تبرګې تیر کی نو یو نظام صحیح دی ما چکنی و می کی قیمی و می کی ډیر مننه خوشحاله اوسې چې تاسو موږ شامراد نه یاد کړو

وی مرگ ته د یار په شکل راشا، مرگ د یار په شکل راشا، اے مرگا مرگ د یار په شکل راشا، چې ته مې ساوړی زه خندا درته کوم. مرگ د یار په شکل راشا، چې ته مې ساوړی زه خندا درته کوم. درنه به رک شم ژوندی را پسې بجاړی، درته خالی به مې شیزه را پسې بجاړی. اوس مې په قدر نه پوهېږي څه وکړم، بیا به دې نوي لیونۍ را پسې بجاړی. هو بجاړی، هیڅوک نه جاړی.

0: سلامونه سید غنی څنګه یې؟ ما ته یو څو ټپیو کا زړه مې ډېر خپه دی.
1: الفت خان یې
0: ډېره مننه. الفت خان خوشحاله اوسې چې تاسو مونږ ته میسج وکړ. دا وخت

وای کنا وای په مرګ خوشاله مرګ دراشي په مرګ خوشاله مرګ دراشي خپه بدیم چې پتا مې نه دما ماده جانان کلی کې خخ کې اے ماده جانان کلی کې خخ کې چې په لارځي ماته په پورته کې لا سنا او زما د اوخ کو قدر نشتا زما د اوخ کو قدر نشتا حسی په یار پسی جناو پر یاد کړم او یارا په خدای کمې ریږي تا یادوم ډوډۍ د اوخ کو سره خورما خبر می خوا کې ورته جوړ کړی شمرور اشنا په کور کې پخلا کما او یارا په خدای کمې ریږي یادوم ډوډۍ دوخ کو سره خورما د قبر خوا کې ولاړیم یار مرور دې زما نوري پر یادونه نو سبستا پر یادونه باوري چې زړه دی ولا دردون لے زړه دی ولا جړون لے دومره دې مایوسه کړې چې اوس خبر کوم نه پریدي د خدای ظالمه اوس به دې نه کیږي بیا چې کله مړ شي کنه بیا وی اجي سه ډوډۍ کړی دا اجي سه بیا ځان خی همدغه انسان و کنه چې کله ژوندې و تا پسې راغې وی اجي سه بیا زر روپۍ قرض راکا نو تا ورته یو سل بانې وکړې اوس دې قبر ته ولاړې هسې مونږ څومره ظالمان یو کنه په ژوندانه مونږ د خلکو زړه ودردو وی جړو دومره مایوسه کو چې د هغه زندګۍ نه نفرت شي مونږ داسې ولیکو مونږ داسې ولیکو مونږ په ژوندانه ونې د یو انسان لا لاس ولې نه ورکو مونږ ډېر ظالمان یو اصغر خانه اصغر خانه پیتری تیزه کا ډېره مزه کوي چې غپ سر ناسي او دا گانے دی لگونی ہے اللہ سم مزہ کی کنا

مننه واغه چاکو څوک دی وخت زمون پروګرام اوري تا کور کار کوي یا څوک ډرایوینګ کوي زمون پروګرام اوري یا ورځوي یا سپیا کی تفی پروګرام اوري کوندې چې صفائی کوي خاړی کوي پروګرام اوري مننه کو څوک دی وخت په ټګرام تر روان وي اغو ته ویلکم څوک روان وي ایل ودا بنو وایو بټګرام تاسو کور دی خپل بټګرام ور نکې خپل ریډیو امنیر نکې خپل رور یې نکې بیا راشه بیا راشه او جاړې ما

زما به تا ته څه یادېږي، زما به تا ته څه یادېږي، جن په کافر هم نه تیریږي، زما به تا ته څه یادېږي، جن په کافر هم تیریږي، هزار قوم زړه مې خوږېږي او وس مې په هیچا نه رسېږي، ظلم په خپل زړګي کوم بدرنګه شوم.

0: د مقصد لپاره موږ ته فون هم کولی شئ. زموږ د فون شمېره 0997310400 په دې باندې هم تاسو کال کولی شئ. او د سره سره د موبایل نمبر دی 0309711889 0309711889 په دې باندې هم تاسو کال کولی شئ. زموږ کوشش بداوي چې موږ ستاسو دغه مسله واخلو په دغه پلیټ فارم باندې د زیموار خلقو مخ کې کیدو. او که تاسو دغه پروګرام لایو اورئ نو فیسبوک باندې ریډیو من 88.4 بډګرام باندې دغه پروګرام لایو هم چلیږي. نو تاسو په لایو کمنټ سیکشن کې خپل مسله هم ویلی شئ. تاسو ما که په ریډیو باندې اورئ بیا هم ډیر ښه ده. او که تاسو کې انډراید ټچ موبایل لې تاسو غواړئ چې په هغه باندې زموږ دغه پروګرام واورئ نو تاسو به ګوګل سرچ بار کې لاړ شئ او هغه ځای کې به www.radioaman.com چې تاسو هغه ځای کې سرچ کړئ تاسو به د ریډیو امن چې کوم سټېشن دی هغه به راشي. په دې کې به تاسو د بډګرام سټېشن انتخاب وکړئ او دغه ځای کې تاسو هم موږ اورېدای شئ. نو زبا زم نننی پروگرام طرف تا ما سره پرنی پروگرام کې ملما رحیم الله خان صاحب دې چې کوم تعلیم شوبي سره تعلق ساتي ډګند شمیر هغه مسائل چې کوم مسائل د دوی مخ کې راځي دوی حل کړي. تعلیمی حواله سره ډیر وخت وشو او د تعلیم پروگرام کې چې څومره مسائل دي اغه نه دوی بخوبي واقف دي اگا دي. او زمونږ دا ځوان چې کوم نوې کول دي د هغه مسائل چې کوم دي په تعلیم میدان کې په تعلیم شوبه کې نو موږ به کوشش کوو چې پنن هغه باندې دوی سره خبرې اترې وکړو. نو ما سره پرني پروګرام کې دوی شریک دي. یو جهان مننه کوم شکریا ادا کوم چې دوی خپل په مصروفیاتو کې ټیم وخت راغله ما سره په دې کې کېناستل. یو جهان مننه رحیم الله خان صاحب. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو.
1: وعلیکم السلام و رحمت الله وبرکاتو. سواتی صاحب تاسو مننه د ریډیو امن د منیجمنت مننه تاسو مال نن د پروګرام ته راتلو مقرره کړه او زه خپل آواز د ریډیو امن په تر باندې د عوامي عدالت کې خپل آواز ورسوم. ډیره مننه.
0: یو جهان مننه رحیم الله خان صاحب. رحیم الله صاحب من ګورو چې تاسو د بډګرام په تعلیمي میدان کې د ډیر وخت نه لګیا یې. ستاسو حالی زلی ستاسو چې کوم تعلیمي خدمات دي هغه ټول بډګرام د هغې نه واقف دی. دا راته ووایا چې لس پنځلس کاله مخکې او نن زمونږ د بډګرام په تعلیمي میدان کې څه فرق محسوسوئ تاسو؟
1: سوادی صاحب د نن نه لس کاله مخکې د تعلیم معیار او د تعلیم ضرورت چې هو هغه ډیر بدلو. هغه تاسو وګورئ زمونږ په انجینیرنګ فیلډ کې وګورئ زمونږ په بډګرام کې زیات انجینیر چې هغه به د چپټ آباد مانسی چې د بار
0: بالکل.
1: بیا په هسپتال کې وګورئ میډیکل فیلډ کې وګورئ نظم په هسپتال کې نرس بډګرام به لوکل نرس ووم نه پیرامیډیک سټاف به ډیر کم وو ډیر شارټ وو. داسې لکه زمونږ په بټګرام ډاکټرز به نو په هسپتال کې به زمونږ صرف کلاس فور وو او یا به کلریکل سټاف نور به زمونږ د بار وو. هغه لس اتو کالو کې هغه د تعلیم کم کمی وو تقریبا هغه پوره شو. هغه سټاف او خلک چې هغه د بټګرام کې لوکل زیات شو. نو زه به دا ووایم اوس هم کمی ډیر دی د تعلیم د ټیکنیکل ایجوکیشن وی هم د سوشل ایجوکیشن اوس هم کمی ډیر دی. خو د لساتو کالونه مخکې چې کوم پوزیشن هغه تقریبا اوس ډیر ښه شوی دی.
0: او ریملا صاحب څنګه چې تاسو وی لس کې بډرام ډیر ترقی کړل دا څنګه چې موږ وګورو زموږ په هسپتالونو کې او سټاف چې کوم هغه د بارو اوس دی کې کوم وګورو نو سترګې په خوږیږي زموږ د سټاف چې کوم دی هغه اکثر بګي لوکل دی. بل اړخ تک موږ ګورو زمونږ د بډګرام چې کوم ایجوکیشن دی لس پنځلس کاله مخکې خلقو به نمبر وپسې منډې بولي او هغه سکولونو ته خپل ماشومان به کوشش به کو بوتله بی چې په کم ځای کې نمبر یې به زیاتې وي پوزیشن نه به راغله. خو که نن زه وګورم نو هغه چې کوم تصویر دی هغه تصویر مړاوی دی. نن خلق نمبر وپسې منډې نه وایي. هر مور پلار کوشش دا دی چې ماشوم اولولي او هغې دپاره که موږ وګورو نو زموږ په بډګرام کې اکیډمیانې چې کوم دي سیکنډ ټایم لپاره هغه هم په ګڼ شمېر کې شروع دي او روانې دي. دې ته په کوم نظر باندې ګوري لس پنځلس کاله مخکې چې کوم دا نمبرز ګیم او رجحانو او نن چې کوم طرف ته زمونږ پیرنټ روان دي؟
1: دا سادی سے تو نمبر حوالے سارا گیم چینج زکا شو چی غن چې مطلب د نن لس کاله مخکې چې نمبر پسې منډه والی کنه نو هغه ناکام دی
0: لس کاله وروسته لکه هغه پوزیشن نشته
1: دی هغه پوزیشن نشته نو هغه اٹومیټیکلی د خلکو هغه ذهن بدل شو چې بي چونکی نمبر خو ټیک ته نمبر خو واغستی موږ سره اکثر سټوډنټ دې سره شي کنه نو زما 1050 نمبر زه سره غپ لوم د دومره نمبر به ګرځي څنګه کنه چونکی زمون ټایم کې په خاطر چې سکول تاسو سکول ویلې زمون ټایم کې مارکس په داسې یو چې زیات نه زیات 70-75-80% نو سبا 90-99% پورې خلک زی لګا 100 پورې متلی نو دغه نمبر او هغه رجحان د پیرنټس بچو نه زیات د پیرنټس بدل شو هغه ذهن خپل بچی اخلي اکیډمیانو کې چې میجورټی سټوډنټ داسې دي چې هغه بډګرام سیکنډ ټایم اکیډمیز کې دلته اکیډمیانو کې دلته نیبه په ټاپات ته لیږي او هغه کې دغه نمبر او هغه سنس تقریبا به ختم شي خو نه دشته اوسمه خو لکه دا چې هغه سټوډنټ سی دي هغه غو ذهن اوس چینج شي هغه مغوړي چې موږ زده کړې چې ما څومره نمبر دي هغه اصل وجه دا ده یونیورسيټي ته چې سټوډنټ لا لې فیسي بچو کړه کنه چې ولاړل د زمون د پټګرام سټوډنټس کې او د مانسری پټبت سټوډنټ کې ډېر ډیفرنس وو ځکه چې د دوه لیول بچو هغه به دغه 7-8 او کړي به دوی فیسي وو نو په هغه وجه مې اوس هغه سټوډنټان دي دغه بیا خپل هغه کمی محسوسو چې ټیک ته نمبر خو زموږ ټول نه جاته په منټ کې په نمبر کې پټا پر هغه خو کبره ټنټس کې یا په وایو کې لاړ نه کې بیا کمزور یو کنه نو په هغه وجه مې اوس خلکو هغه ذهن چې دغه د نمبرو سره سره دا نه چې هغه جهان ختم شي نه دي خو دې سره سره اوس کم شي دي اوس غواړي چې بچو سره زده کړي بچوم غواړي دسي چې موږ په سنه سره زده کړي او موږ راځي هم ځکه چې لکه که ډیگری به خودل ته غوړه جاب کول سر لوم دی بیا هغه اوس موږ وی چې ډیگری هم یو هدا برګرام توس کیمپس را ور رسید نو ډیگری نو لوم ډیر شل یو ټایم بو چې بټولو دی تقریبا ډوډیالو سایتا کوم خلکو بجې پټو کې کار کو لوګان من هلو نو به ډیگری هولډر کنه نو زبا غا سایت په جمع ته تلل نو مبا تاسو کو نو اکثر به ډیگری هولډر اوس تقریبا هغه نظام برګرام توم راغې خوشحالي پدې مې سوچي دغه نمبر سره غوډ ډیګری سره سره خلکو یا ټیلنٹ راغی او دغه صفه مثال زمون د بټګرام افیسز دي زمون سکولونه دي زمون کالجونه دي که پروفیسور وګورای اوس په هغه بټګرام کې پروفیسور نو
0: بالکل
1: اوس پروفیسور زوم شته ډاکټر زوم شته نرسنګ سټاف وګورای پیرامیډیکس وګورای انجینیئرز وګورای چې څومره شوبې دي د دې کې میجرټی خلکو ته بټګرام دي نو هغه بیا هغه اول سوال تاسو زم چې لس کالو مخکې او د ننی وخت هغه مثال چې هغه سره مړه دغه
0: ریملا سیب کومنګ ګورو د فرست نا میټرک پورې خلق دا ویچره دغه چې کوم تعلیم دی دا بنیاد دی او دې باندې مخکې چې کوم د تعلیمي امارت ته هغه ور دیږي سویل واړی زمونږ په بډرام چې کوم سکولونه دي خدای دې کې هغه سکولونه سرکاري دي یا پرایویټ دي په دغه سکولونو کې بیسک چې کوم د فرست نا میټرک پورې تعلیم دی دغه تعلیم ستاسو په نظر کې چې کوم د وخت ضرورت دی د هغه مطابق کیږي یا دې کې کمی زیاتی پکار ده
1: اصل کې هغه چې کوم سلیبس جوړ دی کوم کورس دی کنه یا خو په سکولونو کې هغه پوره ویل کیږي نه یا هغه ویل کیږي خو سټوډنټس هغه زده کوي نه نو پدې کې پکار خو زه به دا وایم د سکولونو هم خو ټارګټ اکثر د خلکو سکول دی نه خو زه به وایم چې زما ټارګټ ګارډین دی هغه پیرنټس لکه هر یو د خپل ځان ته سوچو کې څوک ماوري ګوري چې دوی چا خپل بچی نه شپې تاسو کړی دی چې تاسو نن سم سبق وایي چا غنه د هوم ورک وزیتونه دې دومره په کوټ لري چې موبایل ورته ولګي چې شور نه کوي ځان غلي نورس مثلا نشتی نو هغه یو کمی چې دی هغه د سکول سره سره د پیرنټس دی خامخه که چاته پیرنټس خپل د بچی ته لکه زمونږ سره یو څو بچی داخلي کنځورتي مفته کې 2000 موږ نه تاسو کوو چې دی راځي کې نه راځي کنه ما نه چاته کړې اوسه پوری ما زکثر سکولونو ولا زم د کم سکولونو به چغونه به پیرنټس د پوزو کې زیات نه زیات کوشش کوي کله ټی زر غونې ورسي چې اوس لاړ شي نو د سکول کې هغه سلیبس مطابق کورس کغه وی ولا هغه لکه په سکول کې مونږه ټیک ټارګټ کوو په سکول کنه سکول کې زیات نه زیات 5 غنټه یا 6 غنټه ټایم دا بچی د 6 غنټو نه لاو په 24 غنټو کې 100 غنټه دی کور کنه په دې علاوه ټایم کې څوک بچی دا ټایم نو ورګي حالانکه نن سبب په هر کور کې ټایم ریګولیټ قسم هر کور غشته کنه غا ماستر ډیګری ولا خو خامخه دی دی خو میټګولیټ خوشته نن سبا زنانه چې کوم دی غیومه شته داسي خو

0: تپوس نه کوي د دې خپل بچینه کچتا زویم چې خپل بچونه تپوس کولې د سبق او د هوم ورک او دغه چې تاسو نن سټ اپیک وي هغه اکټیویټی ډیسکس کولې نغه بچی به په شوخ سره په سکول کې سبق ویل چې چلو من خو کور تپوس کوي خو چې کور کار کول نغه به سر سکول کې گو دې کې بزا د سکول سره سره زویم چې زیاته کمزوري چې د کنه د بچو والدین دي چې هغه په توجه کم ورګي
1: رحملا صاحب څنګه چې تاسو وی په دغه چې کوم بیس ته فرست نو اخلا میټرک پورې په دې کې سکول چې کوم خپل ذمہواریان دي یا خو خپل پزې دي پیرنټ ذمہواری خپل پزې دي خو که زه وګورم نو مات یو بل داسې اړخ دی چې ماته ګوته اغزې ته هم نسل پکار دي او هغه دا دی چې زما چې کوم د تړ ماشوم دی یا د سیکنډ ماشوم دی هغه ما په بیک کې شپږو کتابونو چول دي چې هغه کتابونو بوج هغه خپل په اوږو باندې نشي وړلی دمره کتابونه دي شپږو کتابونه دي شپږو هغې سره کاپیانې دي او د هغې وزن دمره دی چې هغه په دې عمر کې د دې وزن خپل په اوږه باندې نشي وړلی نو چې یو بوج په هغه اوږه باندې نشي وړلی دغه بوج به دې په خپل دماغو باندې څنګه اوسي څه ویل غواړي کم خلق چې زمونږه سلیبس جوړي او دې کې کال تر کاله کې مونږ وګورو نو کې مزید چینجنګ راځي یا پکې نور کتابونه اضافه کیږي یا پکې کوشش کیږي چې یار مونږ خپل ځین ته وګورو کې سلیبس چې کوم سړی جوړي هغه ماشوم نه دی هغه به د شپېتو کالو یا بغیر ریټایرډ چې کوم ریټایرډ شي هغه کینی وزګار شي نو هغه کینی هغه ځکه کتابونه لیکي بیا نو چې هغه کتابونه لیکي هغه خو د وخت مطابق لیکي نو دغه کتابونه چې ته هغه ماشوم ته چې کوم ماشوم اوس یا تو کالو لسو کالو یا ورسو کالو ماشوم دی او هغه ته شپږ وو کتابونه یو ځای کې دي او دغه ماشوم په دغه کې هغه ته غیر کې بیا څه ویل غواړي دغه چې کوم رخ دی دغه چې کوم تصویر ما ته ښکاري د دې تصویر باره کې ستاسو خیال دی
0: د سلیبس حوالې سره خو به زه دا وایم که نه چې که تاسو سوچ کړي کې جي نه اردو شروع دی که نه زموږ قومي کتاب دی قومي زبان دی دغه اردو تر سیکنډ ایئر پورې سوشل ایجوکیشن کې خو دی دی اس کا ٹیکنیکل لے کے ہم شامل دا اسلامیت دا شورو نہ دے دا تر اخیرہ پورے دے گا نا خو کدا کتاب اگا دا قطع ہو گوری اگا کورس تو گوری زم اکثر سکولونو کی دیسی امتحان ٹائم چی رشی گا نا دا دوم رو غٹ بیک چی مشومون دا کورس اکثر ختم نشی بیدا نیم گڑے پا دیش نو اگا دا سلیبت جوڑو لو اللہ ہم زبغوی تا ہم دا خبر حکم گا نا چی سنگ دا میڈیکل ریپ گرزی گا نا میڈیسن خرچے اور ڈاکٹر تو وہ چیز میڈیسن دا چیز پرسنٹیج ایوری تھنگ گئی کا نا سب اب سلیبس جوڑو لو والا اور کتابوں والا هغه کوم داسې شروع شه ده لگا دا د میډیکل ریپ یا د میډیکل د چې کوم د نت میډیسن خرڅې د دې ته نه ګوځي د مریض نقصان کی خو دې وجه زموږ د سیس خرڅې نه سیم د حساب د کتابونو ولا د ایجوکیشن کوم د سیس اوس انوال شه چې هغه دې سیس ته نه ګوري چې لکه کما د دومره غټ بیگ دی ماشوم باندې د کړې دی د دبا کې فایده سومره دغه دی سوچ نشتی خو چې زموږ کتاب خرڅې بالکل کتاب خاص دا پر هغه بوج ټول بچی سټل راځي شي هغه ټول هغه بچی به اوچتي نو بیا اتوماتیکلی هغه بچور جهان هم نن سبا داسې دې طرف ته روان دي کتابونه هم داسې دي بوکس کورسونه چې کوم دي یو سرکار کوم سلیبس چیرې هغه سلیبس مطابق تقریبا گورنمنت ټول دی هم نه دا گورنمنت پرایویټ خپل سلیبس دی نو په کار دا چې یو سلیبس چې د سرکار او د پرایویټ ټول یو سلیبس من اندازې مطابق بچو منو بوج کوم کم شي او سرکار کبه دې منو کنټرول شروع کین کولی بشی پیوی
1: ریملا سیبا سنگ چدا سووی سلیبس بندی نظر هم پکار دی او تی سر سرا کمنگو گورو نو زمنگا چی کم زور تعلیمو چی کم وقت کمنگ لست کرد تاس تو بهم یاد وی آغا وقت که با یو دو دری کتابو نبو نن آغا کتابو نو چی کم دی آغا حساب سرا زیاد شی هم دی خو کمنگ دا زاره کسانو گورو دی اغو تعلیم گورو پاغی کی او ننی کی دیر فرق محسوس کی گی سویل غواڑی چی کم زور سسٹم ہو چی منگ پا دی که ترقی کردو او ترقی شی ام دا کتابو نا خو منگ زیاد کرد دی خو بل اگر تک منگ او گورو نو پریکٹیکلی پاغی کی منگ تا تبدیلی نخ کاری کم ماشوم چی دا فس نواخل میٹرا کا پوری او سووی نو دا ماشوم چی کم دا دی اغا زور چی کم میٹرکولیٹ دی اغا سرم مقابلہ نشی کولی دې ته څه په کم نظر باندې ګوري؟
0: د زوړ وخت سره که موږ هغه کورس کمپیر کړو که نه، پخوا به زم په کورس کې پښتو یو کتاب به هم مونږ چې کله
1: بالکل
0: اوس عربي چې کوم ده هغه هم به و پکې شپږم نمبر چې
1: شو شپږم نمبر وروسته هغې نه مخکې به نو لکه
0: هغې نه مخکې به نو که نه نو انګلیش خو به و ساینس هغه خو به ده وکنه. نن سبا هغه پرایویټ سیستم کې بیا عربي چې دغه پکې نشته اوس حالانکه په کار دا ده مونږ خپل وخت کې عربي کتاب چې کوم ویلو درې کاله مونږ ویل
1: بالکل
0: نو زه وایم ما چې څومره زده کړه پا عربي دغه د لوستو یا د هغې ترجمو ما له اوسه پورې هغه الفاظ یاد دي چې کوم ته زموږ استاذانو ویلي نو هغه میډیکل د ساینس سره سره په کار دا ده چې اخلاقیات شو اوس ټیکس تا لازمي دی لکه هغې دغه پکې لکه کم وما دی که نه هغه اخلاقیات زموږ هغه بچو کې اوسه دغونې کم شوي هم دي لکه نو د هغه وخت سره او د دې وخت سره که مونږ کمپیر کړو کورس نو ډېر ډفرنس راغلی. اکثر بوکس داسې دي چې کوم به هغه وخت کې هغه اوس شته هم نه نو بیا به هغه سلیبس طرف ته ځو چې هغه یو سلیبس نشتی د ته پرایویټ جدا سلیبس دی د سرکار جدا سلیبس دی نو هغه طرف ته چې ځو نو هغې مانې بیا خبره بیا هغه سلیبس پورې راځي. دې کې ډېر ډفرنس دی د هغه ټایم سره او د دې ټایم سره ډېر زیات ډفرنس دی. نو په کار خدا ده چې کوم چې زموږ معیاري تعلیم چې کوم سرکار دی کوم په سرکار کې چلیږي په دغه په پرایویټ کې هم وي نو دغه دا تاسو چې بیا هغه کوشچن ته ځو چې هغه درنه بسته او ډېر کتابونه په دې باندې به د ګورنمنټ کنټرول بیا هم اسانو. او دویم دا ده چې دغه د بچو پراپر ټایم ټیبل نشي د ټیکنالوژي سره سره د زمونږ هم کمی شته د ادارو والو چې هغسې مونږ نه ځو که نه چې کوم ټیکنالوژي ده اوس که تاسو ډباد لیول یا دغه وګورې اوس اے آی دور دی که نه نو اوس په هغه اے آی ټیکنالوژي مانې هغه زیات رجحان هغه طرف ته دی نو په کار دا ده چې د سلیبس جوړولو والا پکې دا هم ایډ کړي او بجای د بل طرف ته ځینې یو ادارې ته یو اے آی دغه ورکړي سکرین ورکړي هغه په هغه دغه منې ځي نو هغې د سټوډنټانو ته ډېر غټه فایده کړي. نو مونږ به خپل دا بچي د بټګرام نه بجای مونږ ابټاباد یا منصري ته یا بل ځای بوتلو د محلې بیا به ضرورت نه راځي.
1: ریملا صاحب مونږ وګورو څنګه چې مونږ دا خبره بار بار کو یاره چې مونږه ترقی کړ ده په تعلیم کې هم ترقی راغل ده بټرام کې وګورو نو بټرام کې دس پندرہ کالو مخکې چې کوم ایجوکیشن والے سره بټرام و نن هغه بټرام تصویر چې کوم دی هغه بدل دی. خو بل اړخ ته که مونږ وګورو نو لس پنځلس کاله مخکې چې کوم د استاز عزت و ادب و احترام و قدر و لن لس پنځلس کاله وروسته چې ترقی کړه زه ترقی پذیر معاشره کې روان یم خو په دې کې هغه د استاز عزت احترام یره او قدر نشتی څه ویل غواړي په دې کې د چا لاس دی؟ دې کې هم د پیرنټ لاس دی د سکول لاس دی یا زما ماحول چې کوم دی بار کوم ماحول روان دی د هغه ماحول اثر دی چې زما ماشوم چې کوم دی هغه استاد استاد نه ګڼي څه ویل غواړي؟
0: دې کې خو به زه دا ووایم چې دې کې زموږ د غټ کردار د ماحول دی لکه چې کوم لکه زموږ محله کې څه بچی دي لکه شل بچی دی په شلو بچو کې لس سکول ته ځي لس نه ځي دغه لس چې دي دا ځي د لسو نورو سره کښېني دغه لس خو نه استاد پېژني نه خو دوی د استاد د قدر نه خبر دي خو دغه زمونږ د لس چې دی دوی خرابي ځان سره نو که هغه وایي چې زما ټیچر روان دی زما سر دی یو استاد چې دی دی به ورته مطلب متبادل بل ذهن کې وله بل سوچ اچوي نو په دې کې په کار دا ده چې هغه اداره کې خو د ټیچر قدر خامخا سټوډنټ کوي هغې د یری نه کوي د عزت نه کوي خو په اداره کې دن خو کوي د ادارې نه بعد ټایم کې پیرنټس ته پکار دی چې هغه خپل بچو منې لږه کنټرول کې د داسې ماحول نه لرې ساتي چې مطلب د سکول بچي هغه د سکول بچو سره یي او هغه مومنې کنټرول وي نو هغې سره به د استاد هم اټومیټیکلي قدر یې د استاد سره سره زه تاسو ته وایم چې بچي نن سبا خپل له والدینو هم ډېر کم قدر کوي د هغې اصل وجه هم د ماحول
1: طرف ته زه راځم
0: اصل وجه بیا هم د ماحول ده لکه هغې ته ځو نو بیا هم د ماحول فرق دی
1: هغې ته زه راځم بیا هغې باندې تا
0: نو پیرنټس ته پکار دی چې هغې خپل بچي د داسې ماحول نه ساتي لکه
1: څنګه چې تاسو وایئ چې یاره دغه ماشوم چې کوم دی دغه بچی چې کوم دی دی خو د استاد قدر عزت احترام نه کوي خو بل اړخ ته که مونږ وګورو دی د مور پلار هم نه کوي د مور پلار ګیله دا ده چې ماشوم چې کوم دی هغه ما په غټه اداره کې اچول دی فیس زه ورکوم پراپر سکول ته هغه ځي ازده هم کوي هغه قابل هم دی امتحان کوي خو بلې غاړه ته هغه کوم ریکوایرمنټ دی مور خپل خدا خبر انت سوای دی بارک
0: مور خپل خو خپل پزیمندګی له ټیک زکوي کنه چې مور خپل د ادارې نه

0: ری او پیرنٹ خپل په ځای حکم ماشوم چې کوم دی هغه کې خو احساس پکار وکنه.
1: بالکل بالکل نسیم سے بالکل دا جے فرزون تا سر اتفاق لرم جی.
0: بالکل جی نور تاسو خیر جی.
1: خیر جی تھینک یو.
0: یو جہان مننه جی شکریہ. رحیم اللہ صاحب سنگھ چې ما دا خبره کړو یاره چې دا بوج چې کوم دی دا ونه پیرنٹ منی اچھو ونه ادارو منی اچھو یو بل قادر دی طرف تزم بیا خبر کو جی. السلام علیکم. آواز نرازی کال ملاو شبه دی رحیم اللہ صاحب سر سر ستڑے کو نہ بدا بوج منگ پہ ادارو اچھو او نہ بپ پیرنٹ منی اچھو زما چې سپور خیال دی دا کډغ ما شومان باندې موږ واچو څنګه چې موږ مخکې دا خبره وکړه چې تړ ما شوم باندې موږ دمره بوجا شول دی چې هغه په وګو باندې نه شول دی نو که دغه بوجو موږ باندې واچای نو سمسته خو نشتی کنه څه دی خیال دی؟
2: نه زه خو به دې کې دا وایم کنه چې د ټیکنالوژي دور مطابق موږ د خپل بچی دا
0: ټیم ورکول پکار دی
2: ټیم ورکول سره سره زبر دوم چې غلم ورکړ دی ټچ موبایل او باغه موبایل کې غتا غا سيزونه رځ غد غد لیول دینه
0: موبایل مانه خو غوي چې ما د ادارې والی ویل یې رضان نه موبایل واخلا لپټاپ واخلا کمپیوټر واخلا د سره اے آی دور د ټیکنالوژیز د کیږي د سره انګلیش د کیږي د کې پکې انجینیرینګ لپاره چې کوم سيزونه دی هغه پکې د کیږي مور پلار خو موږ درته دا وایي چې ل شل کاله یعنی شل دیش تو کالو مخکینی زړه مور خپل چګم دی هغه خو اے ای منی نه پویږي دا اے ای سه بالا دا واغه ته چې هغه ماشوم کور ته راشي چې زه په اداره کې زما چې کوم نور مرګری دی هغه سره کې ټچ موبایل دی لپ ټاپ دی کمپیوټر دی هغه پکې هغه ځان له سبق از دی کی مخ کې شو زه شاده پاتشلم هغه مور خپل قرض پورو کی موبایل ولا واخلی لپ ټاپ ولا واخلی او دغه نتیجه دا وځي چې راغه ماشوم چې ګمده دی دغه دی موبایل دی لاسه دغه دی لپ ټاپ دی لاسه دغه دی اے ای دی لاسه دی چې ګمده بے ځای روان دی تر دې پوری چې اخلاقیات چې ګمدی هغه هم شاته غرزول دی سویل غواړي دغه چې کم روخته کم پیرن خو مونږ ټاکو دلته دی کم پیرن چې په سعودي عرب کې دی بار ملکونو کې دی هغه صرف پیسې ګټي دغه دی پاره چې زما د ماشوم مستقبل جوړ شي
2: نیونه بزه دو خبرې کوم یو خدا دا کنه تاسو د موبایل او چې لکه اوس یو بچی لا والدین موبایل خته چې د سکول ول سره یا د سکول پرنسپل یا د استاد نه ته پوسټ کړ دی یا د ضرورت ته د لوخنم کنه چرته کړی دی چرته به هم نې کړی کدا بچی وي د بچی خپل خوښ کیدی شي بیا چې دا موبایل دی بچی دا ورکړ دی د دې موبایل لغه چیک کړ دی چې په دې موبایل کم اکټیویټی کې ټیک ټاک کې فیسبوک کې ایوریثینګ چې څومره کې ځان لګیا دی چلته دا ورته کنټرول کړ دی
0: مور پلار فیسبوک ټیک ټاک
2: دا بچی چې کوم دی دې بچی ته مو په خپل فیسیلیټی ورکو زونه موبایل ورکوم چې هغه د 3rd 4th 5th کلاس بچی هغه لازم موبایل ورکوم هغه هغه کی ګوري چې کوم ویډیو یا سیزن ټیک ټاک هغه ګوري هغه که سیزن فالو کوي لوان دي هغه به اخلاقیات سو پیژني هغه به د مور پلار خدمت سو پیژني کم بچی دا دي چې هغه ته احساس هغه احساس هغه نه ختم شي دغه سو ذهن بیا د غو ډریسینګ د ټیک ټاک شي هغه خبره تری بیا د ټیک ټاک شي هغه بیا ځان له کسي هغه فالو کوي دغه ویډیوز ګوري هغه طرف ته بیا راوني دیم چې د بچو ته پوسټ پرګمن سره یو بچی اډمیشن کړو هغه با والد سی بیم خواه تارا گئی فورت سامیشتر که اون بیاغ بچه نو جزم دو سفرز که دو سامیشتر فیز 20,000 اون اغا با دیگه نه 40,000 آگه سو اون با داخل 4,000 اون اغا با 8,000 آگه سو اغا والد سی بیر آگه نغا مصر حساب کن اغا مطوی چیر دو خوب بوسا پوری ما نه لکه دو مر پیسی را را لی
0: دب
2: لی را را لی
0: سود سر را را لی
2: سود سر نو ما ور توی چی افسوس پا دیده چی تا پا خیری سامیشتر که را لی خیری سامیشتر که لس من لی چی دکی می را کردی دی فیسونه را کردی من سر خوری سیزون اشتی ولی دا چی ندی را کردی مده بچه استام خامخ ناسی مغنا تصدیقو کن نغو چی مزان لغستی نو ما ور توی چی تا خو باز را پا دیده داره که پارتر لگی دری لکه 50 لگی دری کنان تا زان لاغم را کور نغستی دی د والدینو دی کی لکه پکار خدا وا چې دی والد سی به معنا ته بوس کو نن سبه واتس اپ منی ما ته میسج جون کول شي به د فیس نو یو خو بغت فاینل سی نقصان نو یو دغه پی سی هغه نقصان یو په لکه چې د پی سی دی بچو دی به سیفټیویټی کی
0: غلط ځکه به لګولي غلط
2: داسې نو کده ټایم وخت کلی وی دی والد صاحب ټایم وخت کده منه تاسو کړنی یو خو به داسې یو به پیسې بچي

0: یو به بچی بچی نو هغه د سیکټیویټی نه کوله نو که بیا کادر طرف ته ځو نو هغه خبره د والدین طرف ته بیا په دیزی کړه چې والدین معلومات کم کوي بیا د بچو نو هغه د بچو سره بیا هغه ته پیسې ډېرې شي موبایل ورسره وي موټر سایکل ورسره وي هر څه ورسره وي نو هغه بیا څه کوي په اخلاقیاتو په احساس باندې هغه به هغه کې ولیدی هغه ته کمی نشتي چې یو سړی یو کمی محسوسوي چې ما ته دي څیز کمی دی هغه به د مور پلار قدر هم کوي یي سر باندې چې بچي ته هر قسم فیسلټي ورکوي هغه د خولې نه اوښکې نی ته ورته وایي چې بس ما ته ډارېږه که زما خورۍ دی هغه والد صاحب ته وایي ماله موټر سایکل والا هغه له واغسته بیا هغه خرڅ کړو مال آیفون موبایل واخلا نه نو غوړه غسه ما ورته مې ته په دې موبایل من لپاسه کینې سکول د بزی وسمه یو ته بوتلین یو سر مخ کې جیب کې دی بالکل هغه بل چا سره کتل چې هغه مخ کې جیب کې موبایل پو ته آیفون نو هغه دی وخت کې پیادل بو ګرځي خو هغه ترجیح دی خو دې سیس لکه موږ هم دا دغه خواهش پوره کول لغه موبایل غسه دی نو دې ضرورت ته نه دی کتل چې دې ضرورت موټر سایکل لري دې ضرورت موبایل لري یو ضرورت یو خواهش مو خواهش پوره کو دی بچو همون ضرورت کم پوره کو دغه نتیجه بیا تاسو مخامخی
1: او بالکل کومنګ ګورو کوم خبره تر روان ده همون پیرنټ ته او اداره ده خو دې سره مین شي چې کوم دی هغه په بچی باندې نظر ساتل دی او دا د مور پلار ذمہواری ده کومور پلار وزګار نه نو دی هغه ترونه دی ماماګان دی نور چې کوم مشران دی هغه له پکار دار چې هغه په دوی باندې نظر وساتي دغه ماشوم چې کوم دی د د بچ کېدل په دې وخت سره ډېر ضروری دی ځکه چې ځکه وګورم زما په چاپیرچل کې سلورو طرف ته اور بلیږي انګار دی معاشره چې کوم دا ډېر غلط طرف ته روانه ده په دې کې په ماشوم باندې نظر ساتل هر مور پلار لا انتهایی ضروری دی که نه یې په نظر ونه ساته نو سار به زه دغه ویم چې دغه مور پلار به لاسونه مروړي خو بیا څه نه راځي ځکه چې وخت لاړه ماشوم بګړاو شو د آیس د نشو ته ماشو چې کوم دی یو سایټ پرتی بلې غاټه کوم وګورو څنګه دا موبایل چې کوم استعمال لې پدې کې ګیمینګ کې سوک او سوک پکې چازونه چلی په هغه کې هم د پیسې چې کوم دا زیاده پیسې روانه ده پته نشي چې څنګه طریقې سره زی نو دا ټول هغه لارې دي چې په دغه لارو باندې کداغه ماشوم لاړ او دې در نه ځای کیږي خرابېږي درنه نو مور پلار لا پکار دی چې دوی د کور نه په نظر وساتي چې دغه ماشوم سکول ته ځي نه ځي سکول نه چې واپس راځي دی په کومه لار راځي په دغه لارې باندې د ده ناسته پاسته تګ راتګ چا سره دی په دې باندې نظر وساتي او هغې نه علاوه چې کوم د سکول نه بار چې کوم ټایم دی د کور چې کوم ټایم دی په دغه ټایم کې دی په محله کې چا سره په ګډه کې کینی پاسي او چا سره د ده ناسته ده په دې باندې هم نظر وساتي او دې سره سره یو خبره چې کوم سکولونو والا ادارو والا په کار دغه انتهایی اهم او ضروری دا ده مونږ خدا ویو چې په سکولونو کې استادان چې کوم دي هغه په دې وخت سره څنګه چې مونږ ترقی کړ دا اے آی دور دی او هر څه ترقی کړ دا دغه طریقې سره زمونږ هغه استادان هم ترقی کړ دا هغه فرینډلی ماحول جوړ کړ دی په دې ماحول کې وینا دا ده چې یار ماشومان چې کوم دي هغه خوشاله دي زده کی خو زه به دغه ویمه دغه فرینډلی ماحول چې کوم دی دغه ماحول نه دغه بچی وخکل پکار دی ځکه چې دغه ماشوم په دې وخت کې کو استاد یره عمومي نو په دغه یره باندې دغه ماشوم چې کوم دی ډیرو خبرو نه وبد شي ډیرې خبرې بدې د استاد مني او که دغه فرینډلی ماحول نو په دې کې دغه ماشوم کلاړ نو دی بیا نه د استاد خبره مني نه بیا غلط نه مني کیږي دی بیا په مخ رواني نو دې کې پیرنټ لا خپل پځې کردار پکار دی استاد د خپل پځې پکار دی او دې سره سره ماشوم چې کوم دی کم ماشوم چې ماوري کم چې د سوچ د شعور لار چې کوم ده هغه باندې روان دی نو هغه هم په کار دادا چې دغه دغه وخت دی او دا هغه قیمتي وخت دی چې په دغه باندې د ژوند چې کوم بنیاد دی چې کوم عمارت دی هغه بنیاد دغه ځای کې خدای کیږي دا چې د څومره نن بنیاد مضبوط کیږي او مضبوط ساتي دغه هم ته دغه عمارت چې کوم دی دا به مضبوطي مستقبل به د روحاني نو درې واړو لا په دې باندې سوچ پکار دی او دې باندې بل پکار دی رحمالله صاحب چونکې زما د پروګرام ټیم هم کم پاتې دی زما کوشش دا و چې موږ په هغه دغه ټاپک باندې خبره وکړو چې کوم ټاپک ته زما د بډرام ځوان لا زما د بډرام ماشوم لا راتل پکار دي موږ وګورو د نمخ کې به د میټرک نرستو زما ماشوم چې کوم دی هغه به یا به پټاباد ته ته یا به بلې اریپور ته ته چا به انجینیرنګ کې داخله غستا میډیکل کې به خو کم کوز به نو نورو ضلعو ته بتله موږ اوس وګورو زموږ په بډرام کې الحمدلله د میډیکل حوالے سره هم خو ادارې موجود دي ټیکنیکل کومګو ګورو په هغه حساب سره هم خدي پکې خ معیاري تعلیم ورکول کیږي سہولیات چې کوم دي هغه ور سره هم شته دي دغه والی سره سویل غواړي د بډرام هغه ځوان ته چې کوم ځوان د میډیکل شوق ساتي ټیکنیکل ایجوکیشن څومره ضروری دی وخت سره په دې باندې زما ځوان ته زما ماشوم ته سویل غواړي
0: د سوتی سید د ایجوکیشن حوالے سره زیات ابتباط ته تلو یا د بټګرام کې یو خود مالی پوزیشن ته وګورې دغې لکه چې یو کورس یا یو ډیګري په بټګرام کې سوکي بجای د دې چې دا په ابتباط کې کې دلته په دغې من 2 لک خرچه راځي نو ته په 15 شپږ لک راځي یو خو بچې ستاسو نظر نه بار شو او دریم دا شو چې بچی خرجات اتوماتیکلی زیات شي چې هغه سہولیات دته په پټګرام کې ملایويږي هغه شان سہولیات چې څنګه په
1: ټاوات
0: کې د دې زنده مثالونو سره دا د مصر یو سټوډنټ راغی چې پرګام دا چې ته ټاوات کې ادارې کې اډمیشن کړو نشته ځکه هغه والد سي به ماته وی چې دل د کلینیکل روټیشن تاسو ډیچ کیو کې وکړ موږ څنګه بچی ډیچ کیو ته ځینو ما ورته چې هر مخ نشو کولای د زم سټوډنټ نه دی غا بیغی پروچو گدا سینو ما غنه کسنو کلینیکل تھرد میشن بٹا بات کی کڑے تال تاول نہ کوال تا بنظیر بوٹو کیو اغه ما تری چ سر بٹا بات کی اپ بٹ گرام کے فرق دا دے جی بٹا بات کی جزو کزم نو یو سر میڈیکل کالج نے دی بے نرسنگ والا کالج نے دی بے پیرامیڈکس والا دی مون دی رقم مکمل ہوئی کی جی منگا پریکٹس کو بجائے دی جی غزا بٹ گرام کے اس کو دل تبا ما تا دی اپورچونٹی جی دل تبا زڈی ایزیلی دا ایز دا کما ماته دا موقع ملوي هغه بیا ویل چې زما د افسوس په دې کوم چې ما د اډمیشن په ډبات کې والی کړی دی نه ما ته تاسو سره احساس وشو په خیر کې تاسو راو شو
1: بالکل
0: نو هغه هم دا هم احساس کړه چې لکه چې کوم سہولیت ماته په بټګرام کې ملوي دا سہولیت ز په ټبات کې اخلم نو ولې نه چې نو خو زیات ترې کې د والدین خواهش بل بچي خواهش پسې چې په ټبات ته بچي په خواهش منې دي اکثر دا ته پوښتې نه کوي چې په ټبات ته سل ازل کوس ما رول دې ماته یو ورځې وي ټبات ته ځم تیارې لمه ته شي شي تیاری کوي هغه تیاری زه تر دلته ونیسم دلته د اکیډمۍ کې حکم هغه اکیډمۍ نه دلته شته هغه سکول شته هغه کالج شته کوم لیول ته غواړي هغه لیول دلته اویلیبل دی او د دې باوجود چې بچي زینو هغه به دغه خواهش کیدی شي دغه ضرورت نشي کیدی دغه ضرورت هغه دلته ملایوي زه خدا ویم چې د زمون ټایم کې دي کته سګور اکثر بټګرام ته بر نوم خلک راځي اوس هم بټګرام کې د بشام شو شنګلشلا یا کوستان سر شو تورغر شو دغه چې موږ څنګه په ټبات ته زو د تعلیم لپاره داخله دلته راځي موږ سره زیات بچی د استرالیز چې کوم دی هغه د هاو ډیسټریکټ دی نو بڑگرام اس تعلیم کی آغا چې لس پندلس کا لکم مخ کیو آغا نا اس دیر جدید دیغا نظام تو گوسا کوالیٹی ایجوکیشن چی دیغا اسو بچو تا ملائیوی چی کم لیول چی پتابات کیو نا اس پا بڑگرام کی ملائیوی دیشی
1: ریملا سے با موجودہ وقت کی چی زمان کم سسٹم روان دے پدی سسٹم کی ٹیکنیکل او میڈیکل ڈپلوما چی کم دا دا سمر ضروری دا دی دا پکم نظر بندی گوری او زمون چی کم معشوم دا بیسک تعلیم نا فارغ شین وغلی پارا دا دی کول اغستل ضروری دی
0: دیکی اصل کی سواتی صرف دو خبری دیو چی دا میٹرک سڑیو کی یا فی سیو کی زیاد میٹرک دا ایجوکیشن چی دا بیا پا دو لارو تقسیم چی یو ٹیکنیکل ایجوکیشن چی یو سوشل ایجوکیشن چی سوشل ایجوکیشن ایف ای سی یو کڑا بیا بیا ڈگری یو کڑا بیا کس کمیشن میں لارڈ ڈپٹی کمیشنر رو لگے دا یو خوش ہو بدا خودی سارا سارا ٹیکنیکل سائٹ تا لارا گا انجینئرنگو کو اگا میڈیکلو کو مگا چی ہر یو شعبہ کی لارا دی کی اپرچونٹی خبر دا مارکیٹ اس یو ڈاکٹر دے یو غنا ڈپٹی کمشنر دے ڈپٹی کمشنر پارٹ ٹائم جانا سکار نشے گولے چا سر چ سکل لے ٹیکنیکل لے ور سر گئی کول چھ ڈاکٹر شو کا ٹیکنیشن شو کاغا نرس شو گا سیدھی سر دے اپورچونٹی چھتے نو د وخت ضرورت نن سبا چ سنگ کرائسس روان دی نو سکل پکا دے لازمی دے مطلب یو کسر گاڑے دے گاڑی چلی غس د ڈرائیونگ سکل چھتے لگا دا دا گاڑی ٹائر پنچر شو دے سٹپنی نشی ود لو دے سدا سکل نش سیم پی ایجوکیشن کی ہم دا سکل چھتا مست چھ اس مطلب تعلیم سارا سارا سکلز دے کہ لکو سائٹی سکل چھ از دا انجینئرنگ کی اس کے لیے کمپیوٹر چلو لگا سڑی اس ڈگری اوکڑا ایم اے او کو باہر سے سکل چھو کو اور جدی سارا آئی ٹی نی دی پ کمپیوٹر نی پی گنو دا نن سبا جدید دور کے دے دا سی لکا پا میڈیکل فیلڈ کی تاسو گورے جو اغا سارا دا میڈیکل سارا ریلیٹڈ اغا سارا سکیل نی نو اغا بیا هم ناکام دی نو زبا داویم چی دا ایڈوکیشن سارا سارا ہر بچی دا پکار دا والدین لے پکار دا چی اغا خپل بچی لے دا سکیلز دا کل لازمی ندا چی اغا دا میڈیکل سکیلز وی لازمی ندا چی اغا دی ایٹی سن اسا سکیل لی خو جو بچی سارا متبادل اپرچونٹی رکتا سو گرے سیٹیز کی رکا کراچائی کے دی که بچی چی کمی گانا دی یا اسلام آباد کی دا بچی خپل دا ایڈوکیشن خپل افورٹ کی اول چې دی والدین ولا سکیل ورکړي څنګه سکیل غیز د کړنی هغه خپل یونیورسيټي فیس چې په خپل څوک مختلف کمپنیانو کې څوک ته دغه کمپنی کې د میډیکل کمپنی کې څوک پیټسیل منی ناشتي کالرز منی هغه اٹینډ کوي لیکن خپل هغه خراجات چې دغه خپل کې په والدینو نه بوج کیږي بچي د بد ماحول نوم بچي خپل هغه تعلیم مخراجات یې په خپل افورټ کې نو سکیل څنګه چې په نورو ښارونو کې خپل بچو منی سکیلز د کوي والدینو په کار دادا چې زمونږ په علاقه کې چونکه کمی زیات دی لکه د ایف ای سی این ولی به تقریبا 7-800 بچې فارغېږي په دې 7-800 کې یا د میټرک نه 7-800 فارغېږي په دې 7-800,000 کې به 5500 بچې سکیل زده کوي نور چې دي د داسې روان دي دی بیا هغه د سکیل نه زده کول په وجه بیا ناکام وي نو که دی فارم ته ورشي فارم کې بیا هغه یو سمپل کار دی نو بیا هغه مزدوري کې یا ډرایوینګ کې او نن دور کې چې فارم کې کوم بچی دي چا سره چې سکیل لی ښه کامیاب دي ښه سیلري هم اخلي او ښه فیسیلیټي ورته هم میلاوي نو کوم بچو چې سکیل زده کړي دي هغه کامیاب دي چا چې نه دي زده کړي دلته نه تللي نو هغې اوس هغه پاس ټایم باندې خپل افسوس کوي لیکن هغه خوس واپس کیدی شي نه دې لپاره به ورکوم والدین بچو مې سن اسه سکیل زده کړي چې هر څه سکیل وي خو چې سن اسه هنر ورسره وي بس
1: بالکل ریملا صاحب سنگھ جی تاسو چې وخت تقاضو مطابق سکل چې کوم دی هغه زده کړی شي او دغه سکل چې کوم دی هغه بیا د بیروزګارۍ نه او معاشي بحران نه چې کوم دی هغه انسان وباسي چونکه زما د پروګرام ټیم چې کوم دی هغه په دغه ځای کې ختمېدو کې دی نو په تلو تلو کې زما هغه ځوان ته زما هغه ماشوم ته چې کوم ماشوم په اداره کې لولي او هغه د لستو دغه وخت نه تیریږي هغه ته څه پیغام ورکول غواړي څه کول پکار دی هغه دپاره
0: زه سفر کې به یو تاسو هم شامل شي زما مشوره ده د ټایم استاد او د والدینو قدر سي دغه وکړي
1: بالکل قدر کول پکار دي رحیم الله صاحب څنګه چې تاسو راغل وای ما سره پرني پروګرام کې شریک شلای خپل مصروفیاتو کې ټایم وخت یو جهان مننه کوم ستاسو کتون کو وريدون کو چونکه زما د پروګرام ټایم په دغه ځای کې ختمېدو کې دي څنګه چې رحیم الله صاحب د اخیری خبر وکړه یاره چې موږ لا قدر پکار دي قدر هغه شی دی چې دا انسان هم جوړي او دغه انسان نه که یو کم سړی ناقدري وکړي نو دا دغه انسان اخلي او د بې عزته کي وم ذلیله کي وم چا چې قدر نه دی کړی خدای دې کې هغه د وخت قدر دی هغه د مور پلار قدر دی هغه د استاد قدر دی هغه د ادارې قدر دی هغه د معاشري قدر دی چې د څه قدر دی کول پکار دی ځکه چې انسانیت چې کوم دی هغه د قدر نوم دی موږ له پکار دا ده چې موږ بې حیثیت مسلمان بې حیثیت انسان د هر شی چې کوم دی هغه قدر وکړو د مشر کشر قدر وکړو د مور پلار قدر وکړو د خپل پردي قدر وکړو د مریض بیمار پوستې ته لاړ شو دغه قدر وکړو او دې سره سره تړلی څومره چې رشتې دي څومره چې لوازمات دي د هر شي قدر وکړو او ټولو نه غټ قدر چې کوم دی هغه د وخت قدر دی چا بي چې د وخت قدر کړ دی هغه خلق په مستقبل کې چرته هم ناکه مشین دي نو موږ له پکار دا ده چې موږ ټول د وخت قدر وکړو او زه هغه ځوان هغه ماشوم چې کوم لولي زه به دغه وایم چې دا ستا د لوستو وخت دی دا د موبایل وخت نه دی د موبایل لپاره د لپټاپ لپاره کمپیوټر لپاره تاسو کې ډیر غټ ژوند پروت دی خدای دې ژوند راکړي ډیر غټ ژوند دی په دغه وخت کې لوست وکا تعلیم واخله د استاد قدر وکا د کتاب قدر وکا او د وخت قدر وکا وخو پیژنه نو مستقبل کې به ته کامیاب وي که ژوند وي نو راتلونکي جمعرات پر ورځې بیا یو بل میلمه سره به ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغې پورې خپل میلمه رحیم الله خان صاحب سره اجازه غواړم د لوی الله په امان

0: ګران اوریدون کو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ
1: امن د روح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

ګورو جناب نن دا ګورو جی چې نن دا مقابله به منځ کې کېدو جی چې زموږ څومره لسنر زموږ پروګرام ته راځي نن به ښکلي انداز کې تلاوت شریف کوي یا دغه نه علاوه که چا نعت ور جوړ کړي که چا څوک تلاوت کولی شي خو په ښکلي آواز کې ښایسته آواز کې د خیر خان ځکه چې دا ډېر د معتبر شخصیت په دې کې صفات کېږي نو پکار ده چې موږ د هغه صفات په ښکلي انداز کې هر کب کړي چې آواز د کمزورې ملي مسله نشته دی یا دغه نه علاوه زموږ کوم لسنر زموږ پروګرام اوري تلاوت کولی شي نو بالکل تاسو تلاوت زموږ سره کولی شئ مقابله کې به زموږ سره پنځه کسان وینر وینا دي پنځه کسان به زموږ سره پنځه کسان به زموږ سره ملګری کېږي اور پنځو کسان ته به موږ پنځه ګوپنې ورکو ښه د صفات کاسمیټکس آف پاکستان چې صفات کاسمیٹکس آف پاکستان چې کوم پروگرام دی یا څنګه کومه روانه ډرا دی چې سلور رسیتا سره

زمنګا او استاسو ترمن زمنګا کم افر استاسو لپاره لګولې جی ایمان سیف ډیر چاته منګو زم ما په خسر دستی کسو کو باندې دا غسر تر دې د مجه مشوي دي تاسو بار بار خبر کوم جی چې سمرا لسر زمنګا پروګرام وري چرته چرته زمنګا आवाज وري د صفات رائس او بیوټي کریم رائس او فیس واش ور سره ویټامین سی چې کم سیرم دی تاسو ضروري استعمال کړئ خیر ځان لپاره راوړی او د کم دکاندار نه چې هم راوړی نو هغه سره به ان شاء الله د خیر ساسو کو پنجه مشي د کو بندر کې کار دی چې هغه خپل نوم پرې دی خپل والد سی بو یا دغه نه علاوه د خپل رور یا د خپل خاون نمبر ورته پرې دی او هغه باغه دکاندار ته وایي چې د خاطر جان ته ولېګا ٹھیک ده ان شاء الله د خیر دغه نمبر وامه تر ورسی ساسو کو پنچ کم دی هغه بز ما سره سې هغه بز ما سره جمع شي د خیر را روانه شي کوم ډرا ګولډن کو پن کې به خیر ان شاء الله ساسو کو پن منګه شامل گولڈن کو من ٹول بہترین زبیم چی دا ٹول نا بہترین چکم دے دا ٹول نا بہترین چکم زمنگا عمل دے او کم بہترین زمنگا انعامات تی اغا دا ٹول نا غٹ او بہترین اغا دا عمری فیکج دے انشاءاللہ دا خیر اغبا ډیرو کسان ته ملاوي کی د خیره او ان شاء الله د خیره هغه ورودونکو زمنګ د دې پروګرام خایس وی زمنګ د دې پروګرام خلا به وی او ډیر ډیر کوشش وکړو چې څومره لسنر زمنګ आवाज اوري څومره خويندې مشران کشران زمنګ आवाज اوري چې هغه سر پروګرام کې حملګری کو سره دغه موقع خلکو لور کو چنن دغه आवाज وورو دغه انداز وورو چې زمنګ لسنر زمنګ سره څومره مینه ده یا زمنګ د لسنر څومره خلې خښته आवाज ده ټیک دی پینځو کسان ته با کوپن ملاوي کی کده چا आवाज خسته اوټونه په کاست کوزه بهر کې د خیره منګ با کسان سره زر زر بکال مانیلو خو تاسو به کوشش کوئ جی خان قاریان صاحب.

0: پمنګ ته ماده څنګه وکاس ته څنګه قاری عمران صاحب دې څنګه چې سرپراز کا کړي تاسو ما سره پکله ک باندې ولاړې وې زمنګ ریډیو کې باقاعده توګه باندې کال میسجز دا اوریدونکو پیغامات را لګي چا چې ساغستی دی غره لګي د ک شانتي زمنګ چې سمرا اوریدونکو دې زمنګ سمرا خويند دې مین دې مشران دې کشران دې الحمدلله منګه مرته نه غلط دکاندار خې نو ورته غلط زی خې چې کم زی ورته خایو کم پروډکټ ورته یادو هغه بر اوریدې خیرو ان شاء الله مطمئن کیږي به
1: بالکل خاطر بھائی انداز دا الحمد للہ دا سے ڈیر کسٹمر راشی چغیل امود خپل طرف اور کو کنا مو وسوی چ مطلب دا استعمال کیو زل نو ان شاء اللہ تاسو به بیا خپل اند غواړی ما غته دا الحمد للہ غبی دوباره چ کم د صفات پروڈکٹ غواړ
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دار تو یا امین جان ته خپل دکان لک په مزه مزه دا ایڈریس مو وای کنه تامن گی وورو لګ یار
1: زمون دکان چې کم د خاطر بای بزب خپل افریدو جبه کې چې کم د خلکو لا کارا کم ویل چې ډیر خلک افریدیان راځي کنه دا چې کوم دا د متنو بازار لشه خلک راشي مطلب تمره لسنر مون دکان لراځي نو متنو بازار لشه راشي دوبه مارکیټ ته پوسټه و کیسه ول اسپیټال بالکل مخامخ او پلازا ده چې دوبه مارکیټ باندې مشهور ده او پاغې کې چې بیا څنګه ان نو زینو پاغې کې د ایکسرو والا د بسین ایکسرو والا دکان دا غې پسې چې کم د جوخ لګدل زمون دکان
0: ها دکان نمبر 4 کنه
1: دکان نمبر 4 بالکل بسین ایکسرو والا سره بالکل خوا په خوا لګدل
0: صحیح صحیح صحیح او نو اوس په تلاوت کې کنه اتبه
1: څنګه
0: مې اوس په تلاوت کې کنه اتبه
1: نو زه خو ویم چې داسې به وکړم زه به خیر ده پکې داسې فارمولا لگا بدله کړم ما سره مې وړو کې غو نه زویم ولاړ ده پوه شولې نو بس هغه باندې لږ مونځ وغیره زده کړې که دوکانو بس هغه به مږي ازري ولګي
0: ورغ دا ډېره ښکلې خبر دا ډېره ښایسته ده ماشومانو چې خطر بیا تو شي موږ په هغې باندې ډېر خوشحالېږو ورګه زه چې هغه نه واورو ماشاء اللہ غیر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ډیره زیاته مننه امین ډیره زیاته شکریا چې زموږ پروګرام ترالی بچنګي زموږ سره خبرې وکړه موږ په دې باندې خوشحالي ګو سمره چې پښتانه دي سمره چې مسلمانان دي په کار ده چې خپل ماشومانو تربیت چې کم دي داغي آغاز د کلمې نو کې داغي آغاز د تلاوت کلام نو شي داغه آغاز د داسې تربیت نو شي چې سبا لغه په یوځای کې ناشته خلک پتا منه افرین وي چیرې د پلانکی بچی ته ګوره په کم انداز کې ول تربیت کړی دی
1: بالکل انداز دا خاطر بھائی الحمد للہ دا لگ دا سے دس دے سر شوق کم نہ ماشاء اللہ بل جو سر شوق پیدا سی کنا
0: ہاں کوئی چمین بچول رسے دے لے اجلا پہ دکان کے ناسے ما دا گورے خلا جی خر روپے گٹی او رے
1: پیسے دے او اے چا انعام ہو گٹا سی شگو
0: زار بتاو بل ٹیم کی بے صورت رحمان ہوے خیر انشاءاللہ
1: انشاءاللہ لو کہ تم رلس کر میں آواز ہو
0: السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ امین زمنگ ډیر خوږ مشر زمنگ ته موږ ډیر زیات ګران دي دا بازي بازي کسان انتهائی ضرورت نه دي ویډیوز زیات نه دي نو په دې وجه باندې الله دې ټول خوشاله ساتي د خیره د واتس اپ دلاري د کوم مسج زمنگ پروگرام تر غړي یار د ټول اوریدونکو بیا مننه کوم بیا بیا شکریا ادا کوم بیا بیا مننه کوم بیا بیا شکریا ادا کوم چې سمرا شکریا ادا کوم زم ما په خیر شي دا ډیر زیات کمي خوزا الله دې سس پجون کې ډیر برکت واچي د ټول اوریدونکو ډیر زیاته مننه سمرا مسج چې پروگرام تر غړي دي دا ډیر زیات ضروری دا چې دا کوم سجونه بزر پروگرام کې شامل نشي سبانی پروگرام کې ان شاء الله ضرور دا پروگرام کې شامل وم او بیا بده دي خبره مقابله دوی چې کم ریډیو نو مقدر دي زیات مسج راغلی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: ماشاء الله قاری عمران صاحب زندہ باد
2: څنګه اند جی
0: الله کرم الله احسان الله کرم الله احسان دی جی
2: شکر دے استاد صحت خیر
0: قاری عمران سیوا سے لگا تاسو موږ سره مقابله کې دا ویرا لګنه کې تاسو کو پنو خو دغه تاسو چاله ورکوي
2: یاره جی زه خو تاسو نه
0: ورکم زه به چاله ورکوم
2: ما زه تاسو خو خیر
0: تاسو کار وکما وکاس له غریب دې زه به غل ورکما
2: صحیح
0: ده
2: صحیح ده نمبر 7 ته
0: پاک ها
2: صحیح ده جی
0: قاری سیبا تلاوت وکوي ها جی جی
2: انځل زما کو پنم به تاسو خپل طرف وکاس له ورکوي نه غم خره
0: سیدا پستر کو عمران امین نے اور قدا او بختور کو پن نے دا سوک چلتے چالا ور کئی
2: اسی نا مین خفا نشی

0: او که نمیر خوزر خواهد که خیر اقبال خواهد بگیگی
1: مور خیر دیجی
0: دلائه سانده کرم دی دلائه سانده کرم دیجی
1: شکر
0: دیجی قریس یب تلاوت پکوی که ننت باوای دارتو وای
1: خاطر جان سے زما خدا مریض سے خراب ہوں تو حیات برتو
0: وای وای ما ول کتی اخترانا کی ولا کری پرے نہ
1: دے وقات پیشن قران دا عالم
0: نہ نہ نہ دا ول کی گرے
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين فاجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون صدق الله العظيم
0: دير مننا دير مننا قاري شب ما تا نازوش ولا ساسو مرای مبارک خراب ور کافی دی جاتا خراب دل گنا خو بهر کې پستا سو د مینې ډیر جاتا مننا چې زمونږه د چا خبره زمونږه خبره مو نه تر ولا دا را تو وی چې دا مارکیټ چې کوم دی کنه دا د شوملو مارکیټ او شیرالی مارکیټ او شیلانی مارکیټ او شوملو کې هم دکان نمبر شپږم کې قاری عمران صاحب ناس تکي الله دې ول جون کې برکت وچی څه صورت حال صفات څو کلی نالی پښتنه کوي کنه کې دغه قاری صاحب
1: یار جی الحمدللہ دا کوم رائس کریم باندې چې موږ آفر لګېدلې ده کنه
0: او جی او
1: تقریبا ما سره شپږ د کوو کوفن جمع شل کنه مونږ
0: او جی او ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله خو قاری صاحب څنګه چې وخت تاسو ماته خبرو کړ کنه زه غواړم چې تاسو سره کومه کاپی یا سره دي چې باقي کې د نمونه لیکي د هر یو بند خپل خپل ټیک دا او داغي نمبر سره لیکي ځکه چې موږ به کوپن شیټ تاسو را درکو قاری عمران صاحب تاسو را به درکو وکاس ته ورکو امین له ورکو ټیک دا نو دا خلک به بیا خپل کوپن هم راوړي دا سره به جمع کوي او دا کم خلک چې تاسو سره کوپن وسوالي نو داغي نامه به د ټو نمخ کې الته دیږي چې کوم ګولډن کوپن دی هغه کې به داغي نامه لیکي ټیک دی چې
1: ان شاء الله جی دغه شان میکلی مینونه مم لیکلی او داغي نمبر مم لیکلی
0: ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله خلکو له پیغام لري قاری صاحب زمنګ د پروډکټ نه خلک مطمئن دي نه دي مطمئن ثوابي ول له پیغام ورګي بل دي چې پروډکټ د خلکو استعمال کوم دا شنو وایو چې د نور خلکو پروډکټ نه دي خو زمنګ پروډکټ چې کوم دي بس هغه د اسمان نه راکوشه بي زمزم وبدي چا خبره چې بس ودې سکل نو بهتر بدله خو الحمدلله د خیر منګه کمپرومایز بالکل نه لیکلی خپل فارموله باندې د خیره او بل ارزان دي ډیر زیات ارزان دي
1: ادر جان صاحب خبره ورته کوم جی جی
0: کمال خبر قاری صاحب دار گرو گنا لگا ہر سال کوشش کی چمالدار شما یا پی ایس سی یا گاڑی یا کور یا بنگلہ بینک بیلنس دا اللہ تعالیٰ خلق لپا لگو لگو کی مور کی ٹھیک دا منگ دا سوچ کرے دے آو منگ دا سوچ کرے پس سوابی کی زمان دیر مخترم خوین دی چھ دیر غریبانانی دی دیر مخترم رونا چھ دیر غریبانان دی دیر مخترم مشران تاسو دا اللہ پا ذات مانی باو خبر کولو کدا تاسو پا لیس در روپای مور کوئی کنن دا بیا ہم خلق کری لکه دې کې دومره خصوصیات دي خو لکه هغه موږ 1500 روپۍ باندې ولې داږي کابا ریټ یې خیره 1500 روپۍ باندې ولې کسٹمر لور کو تاسو تاسو دې علاقه درو کې د وکاس تامین چې تاسو بیا زمنګ مخ دومره کوي چې هغه دې بیا مګه هغه 1500 کم در سلبي روپۍ ارزان ور کوي نو دا د تاسو په موږ باندې احسان دی په موږ باندې مو احسان دی دا په لیس سره باندې نو دا په دې کې خپل معنی تاسو احسان دی ولادي تاسو قدر وکي او هم د دې خاطر چې تاسو د غریبانو خلکو سره مرسته کوي دا غي خیال ساتي الله تعالی به دې خاطر ډیر ډیر درکې د خیره او زمنګ چې صفات کپنی دا شکر الحمدللہ زخوین دته خبر کوم چې ریزلټ دې نن کو دغه قار عمران صاحب دې پروډکټ رواله ول ورک خپل بیسی بدته واپس کی مونږ تراره شي کپنی تراره شي بل د پټوله خیبر پختونخوا کې د ټوله ارزان پروډکټ چکم دی الحمدللہ هغه صفات کاسمیټکس اف پاکستان پروډکټ دی او په ګارانټي سره مونږ ورکو جی چې یو خور دا یو ورور دې هغه بلا شي کریمونه استعمال کړی دي زمونږه چې ما کوم فرموله خود لیوا هغه پروډکټ استعمال کی ک ریزلټ ورن کو زلس روپے جرمانه خپل سره نه منو قاری صاحب خپل ایڈریس هم وایا نږدې نږدې چې کومې علاقې دي وخره سره کم دی نو دغه بکی وایا
1: حاجی زمونږ ایڈریس کوم دی سکندری روډ شوملو کې شیرالی مارکیټ او شپږم نمبر دکان دی قاری عمران کاسمیټک سنټر
0: او جی
1: نږدې علاقې ته مونږ ته خطر جان صاحب سکندری دی مغل کوټ دی نکنام دی ګجرانو

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسخوتن د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسخوتن مونږ ترسره کړي. بټګرام او خوشا علاقو کې د ماسخوتن اذان.

0: چو اوسپنې باز موي.
1: گل کاکا، میدی اوسپنې نه هضمي، خو داسې را تخکاری چې د میدی ډېر ښه بوتل دی، ځکه خو تا ته سترې کباب پراتې دي.
2: گل کاکا، دا نوم او رنګ یې راته بیا ووایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی.
0: نوم یې ایسډ گو دی، شین رنګ کې په میده جوړه ده او د بټاګرام هر ښه میډیکل سټور او جنرل سټور کې ښه په اسانتیا سره میلاویږي. دا نوم یې اولیکا ایسډ گو، چې هیر درنه نشي.
2: گل کاکا، دا سپیلنګ راته هم ووایا چې وی لیکم.
0: زه درته وایم، ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو. ایسڈ گو
3: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روټې نه پس مو په میده بوج وی، بار بار اډرکی کوي، میده کې مو زخم یا تیزابیت وی، نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسډ گو را واخلئ، کوم چې د ضلع بټګرام هر ښه میډیکل سټور او جنرل سټور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز، جیل موڑ، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 158 7745. بل نمبر

ستاسو خدمت د پاره ستاسو علاج د پاره با کوم او پیډی کېږي هغه با ایز ا فری کیمپ وی او د فری کیمپ مقصد غرض څنګه تاسو ما ویلې چې ڈاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لې او په دیوانی کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون هغه کېدل شي دغه د فری کیمپ مقصد غرض دغه وی چې په دغه خوره باندې ډېر خلک داسې دي چې هغه بے وس دي لاچار دي مالی لحاظ سره ډېر زیات کمزوری دي نو هغه د پاره دغه یو ورځ چې کوم دغه مختص شوی ده په درمان هومیوپیتک سنټر کې هر جمعې په ورځ باندې دغه یو فری کیمپ هغه کیږي د دې مقصد دغه وی چې دوی مریضان چې څومره دي هغه نه فیس چارج نشي او دغه شانې په میډیسن کې په ادویاتو کې هغه سره هم مرستا تاون چې دی هغه وکړل شي ځکه کومو وګورو ډېر خلک داسې وي ګران وزن کو چې هغه خپل دغه مرزونو نه نا امید راغلي وي ډېر زیات تنګ شوي وي ستړي شوي وي او هر زده چې دی هغه تللی وي گا مان سر دا کپٹ باد دے کپی خور دے کہ چار سد دا کہ سوابئی دا یا دا کریں گے لاہور دے نوال دا تلیوی اخپل دغا مرزن نا نا امید راغلی وی نو غی دا پارا دا امید یو زے دا امید یو کرن دا امید یو شما دا امید یو آغا ڈاکٹر دا امید آغا یو انسٹیٹیوٹ آکم کے چیر تاسو تا بہترین ٹریٹمنٹ لا جواب ٹریٹمنٹ آغا درکو لے کی گی نو بیکل تاسو درمان ہمیں پیتک سنٹر جیل موڈ بڑا گرام تاگا رات لیل شئی سمرا چی زادم رزون دی او سمرا چی نمی مرزون دی دا غا ٹولو دا پارا درمان ہمیں پیتک سنٹر جیل موڈ بڑا گرام کے دا سہر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پورے دا ڈاکٹر اجمل خان صاحب کم چی دا ہومیوپیتی پا دنیا کے یو منل ڈاکٹر دے کم چی دا ہومیوپیتی پا دنیا کے یو اسپیشلسٹ ڈاکٹر آغا تصور کی گئے کم چی یو ماہر کم چی سمر دا سے مرزون دی چی دا غی علاج خلقو تا لگا ناممکن پشان خکاری نو دا غی دا پارا ہما ڈاکٹر اجمل خان صاحب چی کم دے آغا منل دے اسپیشلی دا میدے چی سمر امراض دی نو آغی دا پارا دا دوی اسپیشلسٹ چکم دی اغا دی اغا کی کړه دی بهترین انداز کی ٹریٹمنٹ چکم دی اغا کوي او د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو باندې دوی اغا پاتې شوی دی وقتن فوقتن خپل او پیډي اهل تکړه ده او دې سره سره کومګه دی پنجاب خبرو کو نو پنجاب پسیمه مده هما دوی پاتې شوی دی او خپل او پیډي چکم دغه سرتا رسول ده خود ته رو دونی مو دریو میاشتو نا په درمان هم پیډک سنټر جیل مول بډ ګرام کې خپل او پیډي چې دغه د سحر اتو بجو نا ما زیګر سلورو بجو پورې د هفته اخر نه دریو رزي کوي سبا چونکه د جمعې ورځ ده نو فری کیمپ ته تاسو بالکل راتل شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوړ علاج ډاکټر اجمل خان صاحب نه هغه تاسو ترلاسه کول شي دغه فری کیمپ تاسو د پاره دی تاسو خلکو د پاره دی د بډګرام خلکو د پاره هم دی خو او شانوري کې سیمې دی هغه خلکو د پاره هم دی د دې مقصد غرض د غوي ګرانو دن کو چی زمونږه مین پرپز دی مین مقصد دی هغه دغه دی چې تاسو سره مرسته وشي تاسو سره تعاون چي هغه وشي تاسو له بهترین ادویات چي دی هغه درکول شي ځکه کومګه ګورو انسان علاج چکم دی هغه کوي خو پراپر زین نه کوي پراپر ڈاکٹر نہ نکوی ایکسپیرینس والا ڈاکٹر نہ نکوی نو بجائے ساسو مرض اگر ختم دو اگر با روز بروز زیاتی گی او دا شانی ک مونږ وګورو ډیر خلک دا سی وی چاغه خپل مرزونو د پاره د قابل ډاکټر هغه انتخاب نه کوي نو زما تاسو ته دغه یو گزارش دی اپیل دی درخواست دی چې دا سو خپل مرزونو د پاره د قابل ډاکټر هغه انتخاب کوي نو که چیرې تاسو د هومیوپیتی طرف ته راتلل غواړئ تاسو هومیوپیتک ته راتلل غواړئ تاسو بالکل راتلل شي او د ډاکټر اجمل خان صاحب نه یو بهترین علاج یو قابل علاج او دغه رنگي هغه علاج کم چې تاسو ته درکول کېږي په نورو ځایونو کې چې کوم دی هغه تاسو ته نه ملاویږي نو بالکل تاسو راتللې شئ د ډاکټر اجمل خان صاحب خدمت تاسو لپاره د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پورې چې کوم دی هغه موجود وي تاسو بالکل راتللې شئ دوی نه یو بهترین علاج کامیاب علاج غوره علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ د سره سره زمګه هیلپ لاین نمبر هغه هم ځان سره یاد ساتئ هیلپ لاین نمبر راکولو غرض مقصد هغه دغه کچری تاسو د وی وړم پغه من نه پوهه گئی یا تاسو ته درمان هم یو پیتک زګه په فری کیمپ کې د مریضانو چې کوم زیات سیواوی هر یو کس دغه کوشش کوي چې یره زما نمبر هغه د مخ کې راشي زه په وخت باندې غا فارغ شم او په وخت باندې خپل کور ته واپسی وکم نو هغه د پاره په کار دادا تاسو هیلپ لاین نمبر باندې لازمن رابطه کوي ځان د پاره مخ کې نمبر چې دی هغه بوک کوي نو تاسو به مشکلات چي دي هغه نوي تاسو نمبر چې کوم دی هغه ټایم کې راځي نو زمګه هیلپ نمبر دے

0: صفر 331 47 48 317 صفر دری دری یو سلور و سلور ات دری یو و پا دغش میرا تاسو رابطا اغا کولی شه 0331 47 48 317 خوزان سره یو خبره بل هم یاد ساتي کچې تاسو په دغه نمبر باندې مسډ کال کوي یا دغه رنګ تاسو په دې نمبر باندې میسجز کوي او تاسو دا وایي چې یاره زموږ له خوا به تاسو ته ریپلای چي دا جواب چي دی هغه به ملاويږي نو دا خبره ځان سره یاد ولرئ چې زموږ له خوا تاسو ته نه کال کیږي نه تاسو ته میسجز هغه کیږي تاسو په دغه نمبر باندې صرف او صرف کال چي دی هغه کوي او ځان د پاره څه قسمه معلومات تاسو ترلاسه کول غواړي هر قسمه معلومات چکم دیا تا ستا ملاوی دل شیر دغه نمبر ځان سره غا یاد ساتای 0331 47 48 317 او دغه نمبر د ډاکټر صاحب چکم پرسکرپشن دی اکم اغا پرچی دا دغه باټم کې دغه په ویخ کې هما دغه نمبر چکم دیا لیکل شوی دی کچې تاسو نو غواړئ تاسو دغه نمبر چې دی اغا ورکول شي دا د هیلپ لاین نمبر دی دا د ډاکټر صاحب چکم اسسټنټ دی دغه نمبر چکم دی دغه دی تاسو په دغه نمبر باندې اغا رابطه کولی شئ تاسو دا وایو ګرانو اوریدونکو دغه پروګرام زمونږ درد او درمان دا هیلت سره ریلیټډ دی دا بیمارو سره هغه مخته په دغه پروګرام کې مونږ بیمارو سره خبرې کوو تاسو به موږ کوشش دا کوي چې موږ سره د بیمارو په حق له د مرزونو په حق له خپل پیغام کال دلاره هم او اس ام اس دلاره هم هغه موږ سره شریک کړي او دغه پروګرام کې تاسو سره مونږ د اویرنس په حق له هم خبرې کوو احتیاطي تدابیر په حق له هم خبرې ترې چې دغه تاسو سره دا پروګرام سره جوړیږي تاسو موږ دغه ذمہواری آج دا سمو سره ما په دغه پروګرام کې د بیمارو په حق له خپل د مرزونو په حق له هغه پیغام موږ سره د کال دلاري او اس ام اس دلاري هغه شریک کړي دغه رنګ تاسو دا هم وایو دغه ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام دا زمونږ یو کورنۍ چینل دی زمونږ یو فیملی چینل دی دغه رنګ دغه پروګرام او د سره سره دغه ریډیو امن دا کور په کور دورشل په دورشل مشران کشران ځوانانو نه علاوه زمونږ خويندې او دغه رنګ زمونږ چاچیګانې مامي گانے دا محل دغه پروگرام چکم دے دغه ریڈیو امن خپل فیملی سره د نغری بغاړه دا محل دغه پروگرام چکم دے غا اوری نو داس الفاظ چغل کچوی داس الفاظ چغه په خلکو باندې بد لګي داس الفاظ چغه د تکلیف والے وی د دوک والے وی داس الفاظ چغه د امن والے نی وی داس الفاظ چغه د نفرت والے وی نو داس الفاظ نه بمولا ګورز کول راځي کوشش بدا کوي چې مونږه د خو الفاظ وغا انتخاب هم وکو تاسو هم د خو الفاظ وغا انتخاب وکي کله چې انسان ښه الفاظ استعمالی غوره الفاظ استعمالی میٹ الفاظ استعمالی یقینا دے سرا دغا پتہ لگی چې دغا د الگ یا دغا معشوم یا د معشومی تربیت چکم دے اغا ډیر زیات بهترین اغا شوی دے کله چې تاسو د ښه الفاظ انتخاب نه کوي د دې مطلب دا وی چې تاسو تربیت تاسو چې کوم دغه نشونما ده دا خل ده شوی نو په کار دادا چې زمونږه والدین کوم اغا عزت وی چې هغه برقرار او ساتل شي نو هغه د بارا به مونږه د ښه الفاظ انتخاب کوو نو دې سره به زمونږ د والدینو زمونږ د مشرانو او دغه رنګ زمونږ د علاقې اغا عزت چکم دے وقار چکم دے اگر بالکل برقرار پاتکیگی کچرے مونگا دا سے الفاظ انتخاب کو چاہا پا معاشرہ کی بگاڑ پیدا کئی دا سے الفاظ مونگا استعمال ہو شدہ دا امن والے نوی دا سے الفاظ مونگا استعمال ہو گرانو آوردن کو چاہا پا زڑنو کی کینہ ساتی بغض ساتی بخیل چکم دا ساتی یا دا گرانگی حسد چکم دیا ساتی نو دا سے الفاظ سر پا معاشرہ کی چکم دیا بگاڑ پیدا کئی گی دا دین دا مطلب مخترازی دا دین دا مونگا خبر چې دا خص کول شو چیرې دا تربیت کوم دی غل دوه والدین وغه صحیح نه دی کړي نو زمونږه اومه وسره بیزتی کیږي دا غرنګي د علاقې وسره اومه بیزتی کیږي ساسو د والدین وسره هم هغه بیزتی کیږي دا سه الفاظ چې هغه کچوي نو هغه نه ګورېز پکار دی کوشش دا کوي هغه الفاظ به تاسو په ریډیو باندې مو سره انکلود کوي هغه په الفاظ به تاسو مو سره په پروګرام کې هغه شامل وي چې هغه الفاظ تاسو خپل د کور چې څومره خلق دي کغه نارینه دي ک زنانه دي کغه مشران دي کغه کشران دي سر تاسو چې څه قسمه رشته ده چې تاسو دغه مخ کې الفاظ هغه شامل اولی شي استعمال اولی شي که تاسو دغه مخ کې الفاظ نشي استعمال اولی نو دغه الفاظ تاسو په مایک باندې هغه هم می استعمال وای هغه د پاره تاسو کوشش وکړئ بعضو کو داسې مسائل وی ګران اوردونکو چې په مایک باندې نه ډیسکس کیږي او په مایک باندې ډیسکس کول په کار هم نه وی کچره تاسو ته داسې قسمه مسلې وی چې په مایک باندې نه ډیسکس کیږي نو هغه د پاره تاسو کوشش دا کوئ چې هغه زموږ کوم هیلپ لاین نمبر دی هغه باندې رابطه کوئ او خوفی طریقې سره ډاکټر صاحب سره چې کوم خپل خبره هغه شریک کوي دا سبا بهترین جواب چې کوم دی هغه ملاويږي نو په دغه خبرو باندې عمل هغه ډیر زیات ضروری دی نو بالکل جی تاسو ته یو ځلې بیا وایم پروګرام سمون دی درد او درمان دغه پروان کې ماته ویل کېږي ساسو میزبان تاج الرحمان د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروګرام تاسو ته هر ورځ د 8 بجو نه والی تر 9 بجو پورې صرف او صرف په دغه غرض باندې غا وړاندې کېږي چې ساسو زندگی هغه پر سکون زندگی تیر شي. څومره احتیاطي تدابیر تاسو ته خو درې کېږي دغه مقصد هم دغه وي چې تاسو هغه مې د عمل درآمد وکړي او ستاسو زندگی چې کومه ده هغه روښانه شي, ستاسو زندگی چې کومه ده هغه پر سکون شي. نو تاسو به کوشش دا کوئ چې موږ سره د ښو الفاظ وغه انتخاب وکي. دغه رنگي کا مونږ دا وایو سبا په درمان هم په پېټو سنټر کې هغه فری کیمپ ته دغه خبره 100% نه بلکې 200% چې کوم دغه کوریکټ دا. نو سبا په درمان هم په پېټو سنټر کې هغه فری کیمپ ته د فری کیمپ مقصد غرض دغه وی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه علي او په دګیانو کې هما تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تعاون هغه کېدل شي. نو د سهار 2 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې درمان هم په پېټو سنټر جیل موډ بډګرام دغه تاسو راتللی شي. یو غوره علاج, یو کامیاب علاج, یو بهترین علاج او د یو نیک علاج ډاکټر حجمل خان صاحب نه هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. زما خو کوشش دا دی ګرانو اوریدونکو چې تاسو په کور کې چې کومې دا منګي موجود دي په دغه کې چې کومې اوبه موجود دي دا تاسو لپاره چې کوم دی هغه د شفا ذریعہ چې کوم دغه جوړ شي, یا دغه رنګ تاسو په خوله کې چې کوم دغه لاړې موجود دي دا تاسو د شفا ذریعہ چې کوم دا هغه جوړ شي. خو بیا هم انسان دی, انسان سره مطلب بیماری هم ټچ دا, انسان سره روغ صحت چې کوم دی هغه هم ټچ دی, دغه رنګ مصیبتونه انسان سره هغه هم ټچ دي, دغه رنګ پریشانیاں دا هم انسان سره ټچ دي, غمونو سره سره خوشحالیان چې کوم دي دا هم انسان سره هغه ټچ دي. انسان چې دغه دنیا ته راغلی دی نو دوی به غمونه هم ګوري خو ور سره خوشحالیان چې کوم دي هغه به هم ګوري. په کار دادا ګرانو دن کو چې موږ مده مصیبت راشي سه پریشانی راشي نو هغه مده روم به سوچ پکار دی, فکر پکار دی, غور پکار دی چیر دا مسله د څه د وجنه راغلی دا, څه سره خدمت دی لشي هغه مسله چې کوم زنه راغلی دا روم به آل ته کوشش پکار دی چې هغه زنه دغه مسله هغه حل شي. دغه رنګي کوم هغه مده ځان هغه زکو هغه مده سوچ کو نو موږ به ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی تدیبا شکار کی گونو پکار دادا آج سب قسم مسئلے دی مند دغه چکم دی سوچ پکار دی غور پکار دی شیر دغه مسائل سد وجی نی اغه مسائل چکم دی اغه ڈسکس کول پکار دی اغه ختم اول پکار دی. تو سوچ نا پروگ بس اس کال زو شامل لیگی 0309 711 8899 0309 711 8899 0309 711 8899 شریک دل شي او دغه رنګ کې چرته سم سره د اس ام اس دلاري شریک کې دل غواړي نو اس ام اس لپاره خپل د موبایل رائټ میسج اپشن ته سي ال د ټاپ کې وي ار ای بي لیکشن سپیس خپل نام د علاقې نام او دغه رنګ کې ډاټا سم سره پختنه غسل غواړي هغه پختنه ټایپ کړي راوي لګي اته پنځه اته درې باندې 85-83 باندې بس اس ام اس چې دا به د پروګرام اسا غا جوړيږي. او تاسو خو پته ده زه په رنګ ډېرې ځته خبرې کوم, ما سره د خبرو بوجې چې کومې دي بورې چې کومې دي هغه موجود وي نو هغه بالکل ختمولو په کار وي. خو خیر دی زه به خپل دغه پیټي چې کوم دي یا دغه کومې بوجې چې کومې دي دا به زه لږ دي سایډ ته کېږي دم او ډاکټر صاحب له موقع ورکم چې ډاکټر صاحب تاسو سره مو خپل پیغام چې کوم دغه شریک کی فریکیم به والے سره خپل پیغام چې دغه تاسو له در کی زه به خپل خبرې چې کومې دي فی الحال هغه به سایډ ته کېږي دم اوس تاسو چې کوم دغه په رپلای بخلی تاسو موږ سره په پرو کې کال دلاري اسمس دلاري غډون کوي او دا غرنګ ډاټا سب چکم دي هغه به هم تاسو سره خپل پیغام چې دیغه شریک کی زو ډاټا سب طرف ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ډاټا سب.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. مننه تاج بھائی, مننه یو جهان, مننه
0: ډاټا سب څنګه تاسو؟
1: الحمدلله خیر دی. بس دا بوجي دي منګه کانو ساده زکه
0: کنه جی نو دا به چې سوره کړي بس دا وټولې تتلی
1: او کنه د دې خیال ساتل پکار دی
0: نو زهر خبر ده بالکل ډاټا صاحب خیال ساتل واقعي پکار دی. خیال بغیر خونه کی کنه ډاټا صاحب
1: جی
0: ډاټا صاحب خبره بخنه سره یو ویډیو مې کتله په دې ټک ټاک باندې کنه هغه یو سړی دا سکړي وی ځان نه پیسې جمع کړي وی کنه هغه دا سایت ته یې وی او نو دا سپټ زګی چیر د کور خلک خبر نشي دا ځان پټې پټې استعمالو م کنه
1: جی
0: نوغه باندې منګ پېښ منګ چې پېښ نه کول ټول تم تم یای کی ولا کنه مطلب نیم نیم ولا کټ کې نیم نیم مخره نیم پرې گی دي هغه چې راخلی بس ډیر زیات غریب خپای چې را بس پیسې لاړلې مطلب چې په کارم را نکله زما په کارم را نکله نو دا سکی کې منګ کان چې کوم دین واقعا سره څنګه کنه خبره وکړه نو هغه د وجه ته بالکل دا بوجه چې کوم دا بالکل مال سایت ته خپل په کار
1: دی جی مننه جی بل خبر دا د چې تاسو د پرینک پرکیم بارے خبر وکړه ګوره جی تقریبا سمر مدوش

0: پاکستان ته هم پتی راغلی لا او پټول پاکستان کې لگا او ډیر زیات ګروپ کې پی کې زمونږ چې کوم خبر پښتونخوا دی نو زه په مختلفو صوبو باندې ګرځېدلې مې په سند کې په پنجاب کې نو چې څومره روجان د هومپیتیک طریقې لاج تا زمونږ د پښتنو دی اکو کې کم نه خو اوسه پوری جی په ریډیوز باندې مختلفو پروګرامونو باندې په میډیا باندې فیسبوک باندې پټول باندې هومپیتی خو لیکن د هومپیتی اصل فرق د نورو طریقې علاج نه ګوري هغه ګوري اکثر خلکو عوام په دې خبره باندې نه دی پوه.
1: بالکل جی.
0: د دې جی یو مثال د تاسو دا درکما چې را د هر کس غریبی دی جی ځکه چې داسې یو بحران دی چې هر سړی کوشش کوي چې په کومه طریقه باندې ما خپل پیسې بچ کړي. ما ته جی مسله دا ده چې کله مریض راشي نه هغه کوشش دا کوي شر جی ما تا دولس مسلی دی نو کتا دولس وڑا زب بیانم کی دیشی مامان خرچ سی وارا جی نراش جی دا شپک بیان کم شپک گو پردم تا گر جی انتہائی خطرناک فیل لے ہومیوپیتی کے لیے اس طرح ذکر جی چے ہومیوپیتی دا انگریزی طریقے لاج نا پتی مانے مختلف تھے آج تک جی سم رستا سو مسائل سیوا کی گی نور سر و سرا دوائن و تعدادم سیوا کی گی اور پتا سمانے خرچوں میں سیوا کی گی ذکر چی غید مختلف قسم و سو علاج زان زان لگ گئی وګورې جی دا غید هر حصے ځان ځان له خاص ډاکټر دی د ګیسټرو ځان له دی د جوړونو ځان له دی د دین علاوه ای این ټی ځان له دی ټیشو جی هومیوپیتیک کې دا شی نشته هومیوپیتیک جی داسې طریقې لاج دی چې د کی معالج ستاسو د ټول مسلو هغه ذمہ دار وي اوس هومیوپیتیک هم داسې جی دو نمبر شته چې هغه مو په حصو مانی تو جو ساتھی دہری سے جدا جدا دوائی نہ پتا سب خاطر سیوا کی گی چونکہ مالکم اللہ کم کلاسیکل ہومیوپیتی تو پی کرا کڑے دے نہ پدے کی بجی دو یو معالج جو دیو کلاسیکل ہومیوپیتی کو معالج مہارت سے دے داغ مہارت دا دی جی کستا سو تا دولس مسائل وی نہ داغ مہارت دا دی چستا سو تا دولس مسائل پہ یو فارمولہ کیا خواہ کور کی او جس ته تم نمبر ہی وای نه غوتا له دولس مسلو له دولس قسمه فارمولی درکې نو په دیو زمانه جی چې ماس کا د علاج بنیت باندې زمو خال راځي نو دا به وای جی چې د سر د بختو نه والد تر خپو پورې چې سمره مسائل وی نغه ما ته وای زګه چې سمره جی ساسو د بدن تکلیفونه سیوا کیږي نو دمر ګوره ما ته علاج اغا سیوا کیږي نن نه جی دا د مسخوتن نه چې چا اراده دا ان شاء الله د علاج د پاره نو هغه جی په خپل ټول بدن باندې توجه وکي چې ما ته جی مین مین غټ غټې کمې مسلې دي پاغه کې اول شی دا دی چې زما د ماحول سره سور پورې تعلق دی زه اکثر مریض ته وایم جی زمونږ کار څه دی زمونږ کار دا دی جی ساسو سویرش ګنټې ژوند دی د هر چا خپل خپل ځان له پیشه دا ځان ځان له ژوند دی هر سړی ته په خپل ژوند کې په خپله پیشه کې چرته نه چرته په سم وړ باندې څه تکلیف ملاویږي زمونږ کیس ټیکنګ چې کوم دی د مریض نه علامات اغستل دی ته کیس ټیکنګ وایي په هغه کې زمونږ من پیسزونه نوٹ کو من پیسزونه څه شی دی هر هغه کار هر هغه ماحول هر هغه خوراک هر اغا ایکشن چې هغه تاله تکلیف تر کوي نو هغه د ګوتو په سرونو باندې یاد ساتل پکار دی چې د ماحول سره ماته څه څه تکلیف ملاویږي ذهني لحاظ سره زه په کوم ماحول کې خوشحاله یم په کوم ماحول کې خپه یم مال غصه پس راځي څنګه چې تاج بھائی یو ذکر کو انزایټی ډپریشن نو دا سټرس دا ډیر زیات په زور او شور سره زموږ په معاشره کې خورېدو والا دی نداخی جی بنیادی وجوہات ڈاکٹر ہنی میں سے بنا نہ دو نیم سو ادری سو کال مخ کے پخپل ارگینن داغی چی کم اصول ہومیوپیتی کتاب دے نو پاغی کی جی اغی ذکر کری دی چی دا ولی با منگا دے ذہنی امراض و شکار کی گو نو داغی وجہ اغا جسمانی امراض وی چی سم روما جسمانی امراض وی نو دے سگنل دے تا سگنل چی کم دے اغا زمنگا دا مرکز نرازی نو لازم خبر دا چی ہر مرض سر بجی زمنگا ذہنی سطح اغا متاثر کی گی نو منگل جی مکرہ کئی او بہترین خدمت کولو زکر جی چی ہوں پیتی گورے زو بطور نیت عبادت او دا زمان مشالہ دا زمان شوق دے چی مریض راشی جی دا لسو کالو شور کالو پا تکلیف کی مبتلا دے زمان خوال راشی کڑا نکڑی تاوان نکڑی زمان

0: چې ډېر خدا سی هغه زما په شان شرمېږي خبرې دومره زیاتې نه کوي که نه نو هغې دا وایي چې یاره زه به دا تپوس کوم نو هغې لږ شرم محسوس کوي بلکس تپوس وکړي نو دغه هغه مسله ورسره ومال شي که څنګه ډاکټر صاحب
1: او جی بالکل دغسې ده ورجې د انیر راتلو زمونږ صرف او صرف تاسو ته آګاهي وي تاسو د هومیوپیتیک علاج نه هغه خبرو نو د پاره د چې ستاسو د ذهنیت جی د علاج د پاره جوړ شي او موږ ته اسانتیا شي داسې چې څومره تاسو په اسانه مانی یو تکلیف ته د هغې بجه او د هغې ټایم موجود وي نو موږ جی چې کله حساب کوو راغلی دي ما سره مریضان په کومه طریقه مانی زه د مریضو د علاماتو د هغه د مرض ته مې الله رسوي نو چې داسې قسم علامات موجود نه وي جی ډېر اسانه نو څنګه چې تاسو جی منصف بهیي دا سوال وکړو نو څنګه تاج به یې وویل چې یار داسې به نور خلکو په ذهنونو کې سوالات دي نو هغې چې رسه تپوس کوي نو هغې بیا سوچ کوي چې آیا دا تکلیف راځي موږ ته پروانه کې راځي ملاسته کې راځي د خوراک نه بعد راځي یا په سبه جمانې راځي نو چې کله جی دا زمونږ ډاکټر نیش یو ډېر کامیاب هومیوپیتیک فزیشن تیر شوی دی نو هغه چې په کازیشن باندې یو کتاب لیکلی دی کازیشن یعنی وجوهات وجه نو چې کله جی وجه معلومه وي نو موږ جی علاج آسان وي
0: صحیح ډېره مننه کوم بالکل ګرانه زموږ تاسو ته موږ کالز کولی شي میسیجز هغه هم کولی شي کالینګ نمبر زموږ زر سره هغه یاد ساتئ 0309711999 جناب سو خبر نا جی تور غرنا سو خبری کوئی نام رتا خبر والے پلیز
2: عبید
0: جی عبید سے تا سو خیے جون مخروان دے
2: بہ شکر دے الحمدللہ ریڈیو کو نام رکھو جمنگ نام رتا سو چت کو میرا منن شکر
0: ڈیرہ منن سا سو مچ دا سنگ تا کالز کوئی سا ڈیرہ منن کو سرا ما زبیر عبید بخنا غواڑا ما زبیر نام چتا استعمال کرلا جی عبید ڈاڈی سب نے پختن لرے
2: یاره پښتنه دا لرم که نه زما عمر تقریبا یو ویشت کاله دی په خپل کو کې ما کوک کار کوم که نه غټ رسټورنټ کې
0: او
2: ما ته اول مې بواسیرو مسله ده خو اوس هغوی مې چاته ویل شو لږه شرم به راتله تلو
0: ښه
2: نو اول به دا ښځه شي وینه تله اوس مې د غټو بولو به دې لاره کې داسې څه غوټه باندې راختل ده نو ډېر زیات تکلیف دي راته داسې تنګ یم زه مې د ځان سره مې سر چل وکړې
0: څومره مودې نه دا مسله ده تاسو عبید
2: زا مسله تقریبا ما تا ول دی تقریبا لغه دا او کنده شپک میاشت کی
0: سید سید تاسو رډو هغه کې ډاډ سه پدی منه خبره کوي ها
2: او مې مهرباني بتای ګور زما دا دغه لکه ما ځان شه دوا نه کوي لکه دکان شه دغه مې کېل خو غوړ سره خشه نه ما ما دا دغه ګور اوس بل زیو سره ما راته کو هغه دی ریډیو کې کنه هغه ما ته وی دی په زمګه مو کې چې هغه د مې یره زبې علاج کومه سر روپی دری جو بتا سر آخو سر نکات دو روپو با زمانت لگی دم روپی فر لرا کوم خو جماعت دو سی زرم میشی این شای دوایانو نخو
0: سا دی خبر مقصد دادی سا دی خبر مقصد دادی چیزا ٹکش لمن زو پس تا پیسی را کوم ها
2: آو روپی مور کم خم نشم نو سره وز پیسی مور که سره خم نشی نو دوارا کارا وز تا ویزه که او کارو که تا دی روپی را نکنو
0: آو
2: بعد خبر
0: نو دا خو هم گولا تا جمعه که دا کم علاجونه که دا تفری کردی
2: گورا
0: خبر اور فری ٹریٹمنٹ نہ دیکھے کنا دا خبر غلط دا گورا مطلب زبا علاج کوما پیسی را کوما دا خبره غلط ده زګه تا چې کمخ کې علاجونه وغیرہ کړی دي کنه نو خو تاسو فری خونه دي کړی کنه او څنګه دا میډیسن خو فری خونه راځي کنه صحیح دي
2: میډیسن خو فری نه راځي خو یو سړی ته خپل ضمانت کې ارسه پری ضمانت خصم
0: ضمانت او ها
2: 5000 روپۍ جوړی کی زبول دا سوار کا ماوري ضمانت دا پیچه زما تر پتا والا
0: ګور دا خو دې مسلې حل نه دي کنه ګور علاج واورا علاج کوم دی کنه دا به انسان کوي انسان کوشش دا دی اب ډاډس ډاډس سب سګزي ډاډس بده علاج کوي اوس ډاډس

0: کوم علاج کړی وي د دې 100% ګارانټی نه چې دا بخام مخ ټکیږي ځکه د شفا ذات چې کوم دی الله تعالی دی الله تعالی چې کوم دی شفا ورکړي انسان چې کوم دی شفا نه ورکړي انسان چې کوم دی صرف هغه وسیله جوړیږي ذریعہ جوړیږي دا ته صرف علاج کوي شفا ذات چې کوم دی الله تعالی دی دا خبر څه سمجھ کې راځي کنه
1: بالکل زما راضی اور زما یو محمد هغه پریشن کړل دي ته غوینم کنه زه ډیر زیات وای لري کما هغه دی وز کوم حالات یې دي کنه هغه به څه غټ غټ غټ یو چتو دي ځان ته وایي شوی نو زه په کټ کې وینم زما ته نه یره وشي زم دا غما ما مې قبل دي
0: نو بس دا خوګوره انسان دی کنه د کله په یو حالات کې وی کله په بل حالات کې نو هر حالات کې چې دی شکر وکړ په کار دي تاسو رډ ته وګورئ ډاکټر صاحب باندې خبره کوي خام ډیره مننه کوم به ته سر خیر ته جی ډاکټر صاحب
2: ها او به به مننه دا چلې جی ک تاسو ماشاءالله کراچۍ کې پاتې شوی لیاقت کې چته ورس تیر کوي یا په سیول کې ورس تیر کوي نو تاسو وګورئ چې سمر مړی د دې هسپتال نه وځي
0: بالکل بیا خو دا وایي چې رمونه په بڑھ کې لینا
2: نو ګورئ ک چې یو ډاکټر دا وایي چې را زه خپل کومانو نو بلا من ذلك داخل لك الله سره ځان شریکول دي څنګه چې ما په دې پروګرام کې وی چې زموږ مثال دی او زمیداری د کشکار وی موږ جی مکمل کوشش کوو چون کې ساسو د مرز جی زدي مرز دی او د دې بیا چې سم تاسو د کور ماما خبرو کې راغې اپریشن کړی دی نو دې جی د اپریشن نه بعد پیچیدګي هغه ډیر زیاتې راځي ولی اکثریت موږ په خپل کلینیکل پریکټس کې لري دي چې په کومه کې د وینې اخراج وینې دي ته موږ اندرونی وو او چې کومه کې نیو انو هغه ته موږ بیرونی وو نو تاسو جی په اندرونی کې د سلور دیر شو وجوهات هغه زمونږه سیستم راغستې دي چې په دې کې دا قسمه فارمولې هغه قابل استعمال دي اوس په جی داغه څنګه پته لګي داغه پته بدلګي چې موږ تاسو علامات خلو چې تاسو په دې لا هغه تاسو ګورې جی کینو کوم کړي و چې بالکل مکمل نو جی هو پېتی کې تاسو ځان په دې باندې پوهیږئ چې آیا د تاسو د دې مرض وجوهات اگر څه سپرات دي آیا د نمخ احساسو شدید قبض وو یا چې تم خېټه خرابه وا اغه هم ډایرک بند کړه یا د دین علاوه تاسو جلدی د چمړې سم مسلوه دا غینه بعد دار غلې ده نو وجوهات قتل دي چې کل جی وجا اغه میچ شو الله بدل شفا درکړي ورته چې کوم نیت نه زل دي کنه او کوم اراده ده نو دا ګوره ټیک نه ده ځکه جی چې دي کې خو بیا ډاکټر او اغه خو به ځان طبيع یو سوای چې جز ټیک کول کوم نه جی ټیک کول الله تعالی کوي وسیله او ذریعہ به ان شاء الله تعالی مونږ یو نو تاسو جی خاطر جمع ساتئ کې زه په الله تعالی پوه کړم زه هر مریض توام چې کله جی اغه اصول تا معاملہ برابر شوا مریض سره دومره معلومات چې موږ په ایکشن کولې شو موږ په ټیک کولې شو میډیسن د پاره د دوايي د پاره خپل یو گراوند دی خپل یو طریقې کار دی داغې لوازمات دي شکل جی هغه پوره شي نو تاسو چې په کلینیک کې ناشي نو الله موږ له پرړه کې یو یقین واچي چې را مریض مال دومره معلومات راکړو ته دې معلومات په بنیاد باندې کتر ته یو ډوز ورکما نو تر کور پورې به کافی شفا شي نو کله جی تاسو زه د تاکسر یو ډوز ورکوم مریض ته وام په نشپګ منډ خپل حالات ته وګوره چې کله په هغه کې تبدیلی پیدا شي نو امر ته ټول دلته کې نه ټکېږي خو موږ ته دا پته ولګي چې دا کوم حساب ما کړی دی نو په دې باندې باډي ریئکشن وکړو بعض کوم بدن چې کوم کوه د مطابقت ته پاره کې حرکت رالی نو چې کله دلته کې لوګو نه اثر وشي نو بیا چې کله کورس ختمېږي نو الله دا غینه سیوا اثر کوي شکریہ جی
0: ډېر مننه کوم ډاکټر صاحب چې تاسو دومره ډیټیلز سره خبرې کولې یقینا زموږ د غرور هغه بس تاسو د خبرونه مستفید شي وي بالکل جی سر میسج دا کوم را روان دي ايو میسج دغل دي ماده پکې دعا کړه د ډیر څه تم مننه کو بس الله تعالی دې ساسو دعا چې کومه دا هغه قبول کړي امين ډیر څه تم مننه د دین علاوه بل میسج راغله دي دا موږ چا کړه وي وای چې سلام مامو ډاکټر صاحب توایا زما د رور مخ منی د دې شتګل دي تنکو دي خدای ټانکو چاپ دی او د دې لپاره سه استعمال کی جی ډاکټر صاحب د ټانکو چاپ
2: ګورین جی دا خو ایکسټرنل مسله ده بیرونی لپاره جی مونږه اجازه ترکو بهشکه تاسو بیرونی استعمال کول شئ چې د دې او تعلق او هغه د قوت مطابقت سره نه دی زمنګ او پېتی دم دی هغه قوت مطابقت سره تعلق ساتي کچره تاسو ټایم ورکو کې دې شي جدا سی یو د علامات مطابق میډیسن په ولګي دا مرکشي ک کم ټایم شوي نو په کاده چاسو لګ ټایم ورکي او کوونه شنه خې دي کې بیرونی استعمال هغه جایز دی جی
0: ډیر مې کو کال تر دې ګورو کار کوم کې سپږي السلام علیکم

دعا د پاره لاس چې دوی زمانم تاج الرحمان دې دغه نام خپل په دعاګانو کې لازمن یاد ساتي کې د شي زما سره خوشالۍ نه غا تاسو د دعاګانو منتظر وي که چېرې دغه بیا وفاسه غانو یو ځلې بیا وکړه وفا تاسو سره به کې نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت به خپل میزبان ار جی تاج الرحمان لور کې اجازه د خدای په امان.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غږ اوري د همتاتي شاري سلور امن ریډیو نیټورک نن د جمعرات پنځشنبه زیارت ورځ د سپیکال دروان میاشت اکتوبر لومبه نیټه د اسلامي کال ربیو ثانی اتلسما او د هندي کال د سو ولسم نیټه ده د دې وخت مهم خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو حکومت یو وار بیا خیبر پختونخوا کی فوری ایمرجنسی یا گورنر راج لگول نا ڈڈ اکڑے دا د پاکستان تحریک انصاف ټول سیاسی کارکنانو ته یو بلا موکه ورکړی دا چې حکومتی رټ قائم کړي خیبر پختونخوا کې د سیول ججانو تقرری امتحاناتو کې یو زر او سلیریش امیدوارانو کې صرف درې امیدواران کامیاب شوي دي د پاکستان تحریک انصاف سیاسی ګوند غړو زرتاج ګل او مرایوب نمونه په ای سی ایل کې د اچولو حکم جاری شوی دی ایران کی اوار بیا د مہنگائی شر او رستر بلا زیات دو سرا د دویانو قیمتونه او د دویانو کمی ډیر زیات شوی دی عام ولستا ستونز را پیدا شوی دی ملکی اوار بیا د تیرش پی راسی د حکومت د پټرول محصولاتو قیمتونه کی کمی کړی دی عام ولستا معمولی ریلیف ورکړی شوی پاپر کورم کې د ټریکټر بارودی موادو سره اړوزول شوی دی ډرایور محفوظ پاتې شوی دی د پی خدیتا نور معلوماتي ټیم هم را رسیدلې دی سوابه کې یو سکول ته تاله لګولې شوې ده د ازمکې بشر باندې شخړه رامنځته شوې ده چې وروستو سکول بند کړل لس ماشومان د تعلیمي عوامو کې غم او یره سیوا شوې ده د بیمارۍ د مخنیوي لپاره خپل کوټل عملیات پیل شوې دي شمالی وزیرستان کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره فوجي اپریشن شوې دی چې وروستو درې شرفغون کې تنان هلاک شوې دي او د هغې پټ ځای نه اوستوګنه ویجاړې شوې دي چین یو وار بیا د تیلو برامد کولو نه ډډه کړې ده نړیوال منډې کې د خامو تیلو قیمتونو کې 2% زیاتوالی شوی دی نیټو ویل دی چې وروستي جوهري حملې ورکولو او دمکونه ډډه وکړي موږ هر قسمه جواب ته تیار یو جنوبی کوریا د 2023 پورې د جوهري ابدو جوړولو یو لوی باقاعده اعلان هم وکړو د موسم اولوب خبرونه هم دا بولیټن اهم برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پای راس را پاتې شي د خبری زراعو تر مخه خودلی شوی دا چې فاقی حکومت فی الحال خیبر پختونخوا کې ایمرجنسی یا گورنر راج ابسنس دلان دی فورتو گباندی سه قسمه کوټلی اقدامات او کولو فیصله نه ډډه کړی دا او دا مهالی پاکستان تحریک انصاف تا یو بلا مکور کولو فیصله هم کړی دا چې اکتوبر پر سلور منټه باندې د مارچ پزې باندې په خپل فیصلو باندې نظر پریواسي او دغه مختلف قسمه اشتعال انگیز

خیبر پختونخوا کې د سیول د جانو تقرره امتحاناتو کې یو زر او سلیریش تنانو برخه اغستې وه، کوم کې چې صرف درې امیدواران کامیاب شوي دي. د امیدوارانو د ناکامۍ شرح انتهایی زیاده ده، کوم چې یو زر او سلیریش امیدوارانو کې صرف درې امیدواران کامیاب شوي دي او یو سل پنځه سیول د جانو تقرره دپاره منعقد کړي شوي امتحانات په خپل ځای ساتلي شوي دي. د خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن تر مخه د سیول ججانو برتۍ دپاره مجموعي توګه باندې درې زره او نوي درخواستونه اغستې شو، چې کوم کې یوزر او سلیریش امیدوارانو امتحان کې برخه اغستې وه. د پبلک سروس کمیشن تر مخه انګریزي جنرل او انګریزي مضمون پرچو کې قریبا پنځه اتیا فیصد امیدواران ناکام شوي دي، ولی په جنرل نالج پرچو کې اتش پیت فیصد امیدوارانو کامیابی هم حاصله کړې نه ده. د نتیجو تر مخه د سیول لا ون پرچی کې یو سلوی فیصد، ولی د سیول لا ټو په پرچه کې شپږ سلوی فیصد امیدواران ناکام شوي دي. د سرخار اسلام آباد د بدمنه مخنیوي عدالت د سنجائی جلسی کیس کی د پاکستان تحریک انصاف غړو زرتاج گل او عمر ایوب نمونه په ایسیل کې داچولو حکم جاری کړی دی. د شرخوخه مخنیوي عدالت جج طاهر عباس صفرا دا کیس اوریدنه کړی ده. عدالت زرتاج گل او عمر ایوب نمونه په ایسیل کې داچولو حکم ورکړی دی. دوان لخوا جیدادونو تفصیلات هم غوښتي شوې دي. د شیخ وقاص اکرم او زین قریشی خلاف اشتهاري کاروایی شروع کړی شوې ده. شعیب شاهین، علی بخاری او علی شاه حاضری نه استثنا درخواستونه منظور کړی شوې دي. د کیس اوریدنه به نورا د اکتوبر په یو درشم نیټه دوه درش پګشتم پورې هم ځنډولې شوې ده. سرګند دیوی د پاکستان تحریک انصاف غړو پردت باندې پاتانا سنگجانی کی مقدمه هم درج شوی و. د امریکي پابندو وروستو ایران کې دویانو کمی سره عام ولس ته سختې ستونزې رامغدې شوې دي. د ډیرو معیاري دویانو نه میلاوېدو او هغې قیمتونه زیاتو ښودلو له امله عام ولس ته ورځ تر بله ستونزې رامخته کیږي، چې له امله مریضان په علاج دپاره هسپتالونو کې په بېډ پراته دي. ایران کې اتیا فیصد نه زیات دویانې په ملک تیارېږي، ولی بیا هم زیاتره دویانې د نورو هیوادونو نه راغوښتې شي. د خام مال راغستو له امله ایران په لومړي ځل باندې د امریکا ناکبندې نه محروم شوی دی. اوس ایرانی ایرلاینز باندې هم د امریکي پابندو وروستو د ایران دوایانو کپنو جوړونکو ته سختې ستونزې رامخته شوې دي. د میډیا رپورټ تر مخه ایران د خپلو ګاونډو ملکونو افغانستان، پاکستان او عراق نه هم دویانې سمګل کړې دي، ولی بیا هم په دې ملکونو کې دویانې د ایران نه ګران خرڅېږي، چې وروستو ایران ته اغستل هم ډېر زیات ګران شوې دي. یاد دي چې بلخوا په ایران کې د مهنګایي شرح ډېره زیاده شوې ده، چې وروستو ایرانی کرنسي ورځ تر بله کمزوره شوې ده. دریش لکه ایرانی ریال دا یو ڈالر برابر شوی دی. حکومت یو وار بیا عام ولس لا د ریلیف ورکولو دپاره د ولس په سترو کې خورې چول غواړي. د پټرول محصولاتو قیمتونو کې معمولي کمی شوې دي، کوم چې د شپې نه وخته 12 بجې د اکتوبر د لومبې نیټې لپاره باقی دا نوټیفیکیشن هم جاری شوې دي. د پټرول او ډیزل قیمتونو کې معمولي کمی وروستو د ډیزل قیمت کې یو روپے او یو کم نوي پیسې لیټر په سر کمی شوې دي، چې وروستو د 1500 روپے او 15 پیسې لیټر ټاکلې شوې دي. دغه شان د پټرولیم ډیویژن تر مخه د پټرول 14 پیسې لیټر کم کړې شوې دي. ترستو د پټرولو نوې قیمت 300 روپے او سلویخ پیسې ټاکلې شوې دي. لامی تر مخه د پټرولو مصنوعاتو قیمتونه د اکتوبر لومبې نیټې لپاره ټاکلې شوې دي. په اپر کرم علاقې تائیدا کې د ټریکټر بارودی سرنګ سره الوزولې شوې دي. د کوم په نتیجه کې چې چودیدونکي مواد او ټریکټر ته سخت نقصان رسولې دي، ولی بیا هم ډرایور په حفاظت سره پاتې شوې دي. پولیس ذرایعو تر مخه دغه بارودی سرنګ سره چودیدونکي مواد ایښودې شو، کوم چې نامعلومو تنانو ایښودې دي، چې پر مهال باندې د ټریکټر راتلو سره دغه مواد چودلې دي او متعلقه ادارو علاقو کې صورتحال جایزه هم اخیستې شوې ده. د پولیس ذرایعو تر مخه بارودی سرنګ له امله د چودن وروستو ټریکټر ته نقصان رسیدلی دی، ولی تر دې دمه ډرایور محفوظ پاتې شوی دی. د پیښې راتلو وروستو علاقه کې سیکورټي او نور متعلقه چارو دپاره بشپړ انتظامات شوي دي. د ازمکې بشتر شخړه باندې سوابې کې یو سکول ته تاله لګولې شوې ده، چې وروستو 1400 ماشومان د تعلیمي کارونه محروم پاتې شوي دي. د ازمکې په اثر شخړه باندې د نوکرۍ نه میلاوېدو له امله ویلې شوې دي چې د سوابې ضلع کې یو سکول ته تاله لګولې شوې ده، چې وروستو د طالب علمانو مستقبل د خطرې سره مخ شوی دی. په ګدون علاقې ګندف کې ګورنمنټ پرایمري سکول مولاخیل کې مالک د ازمکې بشتر شخړه باندې یو وار بیا آواز پورته کړی دی. مالک ویلي دي چې قریبا
الس معشومان جنکے او نور تنان پادی اسکول کی سبق ہوائی مادغزم کا دا حکومت سرا

په دې غرض باندې ورکړې وه چې موږ ته په دې کې نوکری یعنی ملازمت ملاویږي. روسي حکومت لخوا دغه وعده پوره کړې شوې نه ده چې د هغې وروسته مې دغه سکول ته تاله لګولې ده. نور ځلي نظامي او د تعلیمي چارې خبر کړې شوې دي، کوم چې موږ نور انتظامیا را رسېدلې ده او د دې حوالې سره نور عملیات او کاغذي کاروي شروع کړې ده. د خیبر پختونخوا په بردر علاقې برول کې د کینسر کیسونو زیاتېدو اندېښنه څرګنده شوې ده. د دې حوالې سره گردش کوونکي اطلاعات یو په بله سیوا کیږي. په ټولنیزو رسنیو باندې ښودل کیږي چې په بردر کې یو ورځ تر بله د کینسر مرضونه سیوا کیږي چې وروستو په علاقه کې غم او خفګان څرګند شوی دی. عوامو د حکومت او محکمې صحت نه غوښتنه کړې ده چې فورتو کې باندې ټیمونه رولېږل شي او د صورتحالو جایزه دې هم واغستې شي چې زر تر زره په دغه علاقه کې عمرتې رتنان شمان او نوری جنکی هلکان د دغه کیسونو نه محفوظ ساتل شي. ولس ته حکومت نه غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دې زمونږ د پاره ټول د صحت چارې بشپړ کړي شي. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د فوجي اپریشن رستو د شرخواخون کو تنانو هغه پټ ځینا پنه کړی شوی دی. د کوم نچی پالوی شمیرې سره اسلحه، بارودی مواد او نور رائفل ګڼش میرې سره وسله هم برامد شوی ده. فورسز په مقابله کې ګڼش میر شرخواخون کې تنان هلاک کړی دي. یاد دی چې د هغې پټ ځینا او نور استوګ نجی هم ویجاړ شوی دي. د زراعو تر مخه شمالي وزیرستان کې د شوی فوجي اپریشن رستو درې مختلف قسمه لوی سرتیری او شرخواخون کې تنان په موقع باندې هلاک شوی دی. کوم چې مختلفو مقدمو کې ککړ هم وو. دا کوم د قبضې نه چې لویش میرې سر اسلحه، ګوله بارود او نور مختلف قسمه راکټ لانچر هم برامد کړی شوی دی. د چین لخوا د تیلو نه جوړ شوي مصنوعاتو برآمدات معطل کول حواله سره په نړیواله منډه کې د خامو تیلو قیمتونو کې تقریبا 2% پورې زیاتوالی شوی دی. دا فیصله په دغه وخت مخې ته راغلی ده چېرته چې په مشرق وسطا او روس نه خورا شوي د سپلای کې د ادریدو او د رکاوټونو وروسته په نړیواله منډه کې د خورو تیلو او مختلف قسمه د ډیزلو قیمتونو کې مارکیټ کې زیاتوالی شوی دی. د خبري جنسو تر مخه چین د اکتوبر پر مهال باندې هانګ کانګ او مکاو نه علاوه مختلف زینو باندې ډیزل، پیټرول او جیټ فیول په شمول د مختلف قسمه مصنوعاتو برآمدات ادرولې دي. چارواکو لخوا ویل شوې دي چې برآمدات دوباره شروع کول حواله سره فی الحال څه قسمه واضح وخت پورې دغه نه ده پړاګه شوې چې چین به تر کوم وخت پورې خپل برآمدات ادروي. د نیټو سیکرټری جنرل مارک روټی ویلی دی چې روس نه غوښتنه کوم چې جوهري هتیارو استعمال نه دی ډډ وکړي. هوندره دا قسمه دمکې راکول بند کړي. دغه بیان د روس لخوا د نیټو په لګل شوی جواب کې شوی دی. روس ویلی دی چې نیټو دی د یوکرین سره د مرستې نه ډډ وکړي. روس خبرداری ورکړې دی چې نیټو د کلینن ګراډ کورس باقی حصہ جوړول کیږي نو کوشش پکېږي چې ماسکو او نور ځینې پنخه شي. جراوی خودلی دا چې جوهري هتیارو استعمال با لازم کو. روس ویل دی چې نیټو په شمول ټول ملکونه دی د هغه یوکرینی هیواد سره مرسته پرې دی چې روس تو یوکرین په شمول نور نیټو ته هم سخت زیان رسیدي شي. د کلین ګراډ روس یو اهمه فوجي خطه ده کوم چې پولینډ او لتوانیا ترمنځ بهیره بالټیک سره په غاړه باندې پرته ده. جنوبی کوریا د 2023 پوری د جوهری عبدو جلولو باقاعده اعلان کړی دی. شمالی کوریا اعتماد کی او بحاله او مذاکرات دوباره شروعات باندې زور چوي دی. جنوبی کوریا صدر جی میونگ ویل دی چې وسلوال فوج رستر بلا په مخ باندې د خطاب سره ویل دی جنوبی کوریا با 2023 پوری د وستی لاکو او جوهری توانه د بدلون د پاره یو خپل نوی عبدوز هم تیار کی او میزایل دفاعي صلاحیتونه به هم پکی اپګریډ کولی شي. لی جی میونگ ویل دی چې جوهری عبدوز بعد آرټیفیشل انټیلیجنس باندې مبنی کمانډز اینڈ کنټرول سسٹم او ہائی انرجی لیزرز انٹرسپٹرز باندې هم مشتمل وی. د زیاده کړی دا دغه عبدوز جوړول د خپل ملک او خور د دفاع د پاره دی، نه د چا د استعمال لپاره کل هم نه تیاریږي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. ایشینز گیم 2023 پاکستان کرکٹ ایونٹ ڈومبی سیمی فائنل کی پاکستان بنگلہ دیش لا مات ورکڑی دا او فائنل ترسیدلی دی. بنگلہ دیش پاکستان لا د یوسل دویا
بنگلادیش پاکستان لا دا یوسل دولس رنجرو هدف فرکڑیو دا پاکستان لخوا دا هدف دا شپاگ وکٹو پا زیان باندی پرشوی دی دا بنگلادیش کرکٹ ٹیم پا مقررہ دیرلس ارنو کی دا وو وکٹو پا زیان باندی یوسل یولس رنجرو جو کڑیو دا کم پا جواب کی چی پاکستان خو بیٹنگ کردی او لوبای پا خپل نم کردی دا پاکستان لخوا سفیان مکیم دری او رفات منحاس دوا وکٹ ترلاسه کردی وی بلخوا ایشین گیمز مینز والی بال ایونٹ کی پاکستان هم ہندوستان لا مات ورکڑی دا او سیم فینل تے کوالیفائی کردی دا پا جاپان کی دا شروع ایشنز گیمز والی بال ایونٹ کی پاکستان کوارٹر فینل کی ہندوستان لا دا دریسی پر سرا مات ورکڑی دا چرستو پاکستان خلو بکڑی دا او پا لگو منٹنو او لگو وقت کی گولونا دری ترسر کردی دی او سیم فینل دا پارے کوالیفائی کردی دا او سیو نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیات ترمخه د خیبر پختونخوا پاٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه یو کم 30 ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کې درمه 352 فیصد ریکارڈ کړی شوی دی همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنگلا بیشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او کوهستان کې د حرارت درجه 23 ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کې درمه 352 فیصد ریکارڈ کړی شوی دی همدا غشان نرنن ماخام میں ڈکم پاشپک بجی ڈوبشوی اور سبا سہر نہ مینٹ رپاسا پاشپک بجی با سر وہی ہم دا اتر دے تمام مہم نیوز اپ ڈیٹ تاسو اور دو احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات رپارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ورک احمد زار لی اجازت دلوی اللہ

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوردن کو غگباز دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام دے او پروگرام دا صحت حوالے سر دا پروگرام تاسو تبا منگا پیش کو. امید درم چ تاسو ٹول باروغ جوڑ او دا صحت پا جمع باندے بائے او خپل جن نبا خوندونا او مزی باخلے. اوردن کو کچر سوک ہم بیمار وی پا تکلیف کی وی پا درد کی وی دا خپل رب نا دا خپل مولانا دغه دعا کوم چې الله پاکي تاسو ټولو ته روغ صحت او د خوشحالو نه ډکه زندگی نصیب کی. اوردونکو څنګه تاسو پته راځي زموږ دغه پروگرام روغ صحت لوی نعمت تاسو ته د روزانه په شانتي د پاوباندي 9 بجو نه واخلا تر 10 بجو پوری پیش کیږي. او په دغه پروگرام کې موږ تاسو د صحت په حوالی باندې ډیسکشن کو خبرې اترې کو د مختلف بیمارو باندې مونږه ڈاکٹر صاحب مخه تا بیماریان یک دو اوی په تفصیلا پاغه بیمارو باندې مونږ ته زمونږ اوریدونکو ته مینوالو ته اویرنس راکې پوه راکې. نو زمونږ دغه یو غنټه چې کوم تاسو سره ملګرتیا کیږي په دغه کې مونږه ټوټلی ستاسو د صحت حواله سره ستاسو د مرزونو حواله سره خبرې اترې کو بحث کو. نو تاسو هم راتللی شئ دغه پروګرام کې مونږ نه د خپل صحت حواله سره معلومات حاصلولی شئ د خپل مرزونو حواله سره معلومات حاصلولی شئ. مونږ تاسو ته په دغه پروګرام کې د هومیوپیتک یو ماهر یو تجربه کار ډاکټر هغه اویلیبل کو ستاسو د پاره غوی خپل موجودګی کوي. نو تاسو هم بهترین معلومات بهتريني مشورې دغه پروګرام نه د خپل مرزونو حواله سره که چاهې تاسو ته داسې بیماریا نیوي چاغې کې تاسو د ډیر وخت نه مبتلا یې دغه بیمارو تاسو شکار یې په درد کې یې په تکلیف کې یې نو ستاسو د پاره دغه پروګرام دی. تاسو راشه په دغه کې د خپل داسې مرزونو بهترین حل چکم دی اغه تاسو حاصلول شئ. د هومیوپیتک طریقې علاج نو تاسو مستفید کیدل شئ د زمونږه د سنټر نه د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نه تاسو یو امید سره تللی شئ. دلته نه تاسو یو مطمئن علاج چکم دی اغه ترلاسه کولی شئ. کوم وګورو زمونږ دغه سنټر چې کوم خدمات دي د 13-2 کالونه کله چې هم ډاکټر اکبر قریشی صاحب راغلی دی یقیناً چې خلق د بټګرام غریب خلق په دغه شانتي سمره هم مریضان دي هغوی د ډاکټر صاحب علاج نه ډیر زیات مطمئن دي او ډیر زیات د ډاکټر صاحب دغه علاج چې کوم دی هغه خوښي ځکه چې ډیر بهترین نزل خلکو ته ملاویږي. ډیر زیات مریضان نن کو مونږ وګورو ډیر زیات مریضان مونږه کتلی دي په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر کې زموږ کوم فری کیمپ وو په دغه کې ډاکټر صاحب بلها مریضان کتلی دی کې اکثر مریضانو نه په ما تپوس پکو پختنه وکوله چې آیا تاسو د ډاکټر صاحب علاج نه سمره مطمئنه یې او سمره دغه سره تاسو ته ریزلټ ملاو شوی دی. نو کینن چې ډیر زیات مریضان پکې داسي او چې غی ریپیټ او دغه خبره غوي کوله چې الحمدلله مونږ ته ډیر بهترین ریزلټ ملاو شوی دی او مونږ د مریضانو نه اوریدي دي سم مریضان پکې داسي هم راغلی او غوي دغه پختنه کوله چې مونږ د مریضانو نه اوریدي دي چې ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو خپل علاج وکړي نو ان شاء الله تاسو ته صحت ملاویږي. ډیر زیات مریضان پکې داسي هم راغلی او اوردونکو ستاسو د پاره مونږ دغه خبره کو تاسو ته مونږ دغه بار بار ویو چې تاسو هم د دې د موجودګۍ نه فایده واخلئ خپل د مرزونو یو کامیاب علاج غ تاسو دلته نه حاصل کړئ. او ډاکټر صاحب چې کوم ستاسو سره مینه لري ستاسو سره خپل پزړه کې چې کوم درد لري ستاسو صرف او صرف دغه ستاسو درد د وجې دغه ستاسو د مینې د وجې اغوی بټګرام ته حاضر کیږي او ستاسو ته پر راضي. نو اوردونکو بار بار تاسو ته وایي چې د دوی د موجودګۍ نه د دوی د علم نه او د دوی دغه د هومیوپیتک طریقې علاج نه تاسو فایده وچته کوئ. خپل هر قسمه مریضان چې کوم خلق په داسې مرزونو کې مبتلا وي چې هغوی پریشانه وي او نا امید شوي وي تاسو یو پیرا ضرور زمونږ د سنټر او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو علاج هغه ضرور وکړئ. ان شاء الله تاسو ته به صحت په ملاویږي الله پاک په تاسو ته شفا براکي. اوریدونکو ډاکټر محترم را سره هم پروګرام کې موجود دی ناسته کې ویرا سره غوي طرف ته بزم پروګرام کې پورته هر کله او په خیر را لې وایم. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرف تاسو ټول ریډیو من ټیم د سر سره د دې خوږی درنې پښتنې زمکې ډیسټریکټ بټګرام دې سره تړلې سمرم علاقې چې دی او دې وخت زما آواز اوري اکه زما مشر دی که زما کشر دی ټولو ته پډیرا درنا پختنا مینه باندې د مینه او د ولستن ډک سلام وړاندې کوم ورسره لاس په دعایم چله پاک ته مونږ د هر پتنا د هر مصیبتنا د هر قسم مرزوننا پامان کې وساتي
0: آمین کیجیے. ڈیر رضیات مننه جی شکریہ اینڈ تشکر اور دن کو تھا صبح ہم پا پروگرام کے خپل د موجودگی اظہار بکوائے رضے بمنگ تبکال کوائے پا 0311-8433-878 باندی با رضے مونگ تبا میسج ہم کوائے اور دا کال دلاری با ہم رضے پا دغا نمبر باندی بتاسو مونگ تا کال کوائے اور دا خپل صحت حوالی سر بتاسو معلومات آغاز مونگ دا محترم زمونگا دا سینئر ڈاکٹر دا پروفیسر ہومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نے بتاسو حاصل وائی دین علاوہ زمون چکم آفیشیلی نمبر دے 0309-711-8899 باندی ہم تاسو راتلے شے مونگ تا پروگرام کی کال کولے شے میسج کولے شے خو کوشش بکوائے کل ہم ستاسو تا مونگ دا کال دا پارا او دا میسج دا پارا ٹائم راکو نو پاگر ڈیوریشن کے بیا تاسو مونگ دا کال کوای میسجونا بکوای بیا بس تاسو میسجونا با ہم مونگ دا ڈاکٹر سے مخی تک دو او دا شانت ستاسو کالونا چکم دی اگا با ہم بیا مونگا تا پروگرام برخ جوڑو او پروگرام کیو مونگا شاملو او ردن کو دا پروگرام تاسو تا دا نیو جرمن میڈیکل سنٹر لطرفا پیش کی گی ڈاکٹر اکبر قریشی سے مونگ سر دا پروگرام کی موجود دی دوی بس اب آپ جرمن سنٹر کے خپل او پی ڈی کی دا سحر اتو بجو نواخلا دا مازیگر سلورو بجو پر با دوی پا کلینک کی موجود وی نو کچر تاسو راتلل غواڑائی بلکل تاسو راتلل شے زمونگ دا کلینک ایڈریس تے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر گٹ موڑ میدان سنگا چھ تاسو گٹ موڑ میدان تراشائی اور الدا چھ دشنا ہتی گڑو نکم دفتر دے دغا سنٹر زمونگا بلکل اغیب خوا کے دے اغیب سنگ کے دے دغا کلینک زمونگا نو تاسو رات تلے شائی دا اتو نواخلا دا مازیگر سلو رو بجو پوری با سنٹر ستاسو دا پاربا کلاوی اور دنکو پر رام با مونگا مخیط بوزو پا دغا کی با مونگا دا مختلف بیمارو باندی خبری ترکو خو سنگا تاسو پتا دا چی پر رام زمگی و پیٹرن وی و ترکوی پا غی باندی مونگا مخیط بوزو نو ڈاکٹر سیب بیگا مونگ پا میدی باندی خبری ترکڑی وی
1: چی
0: آیا زمگ دا میدا سد وجی خرابی گی که مونگ بل سیر تو اگرو اکثر د میدی دغه شکایت هم وی چې میدا خراب شي غی سره بار بار بیا چکم دی پیچس هم لګي خېټه ور سره هم خرابيږي نو په دغه باندې مونږه پوکه چې آیا د دې څه وجوهات دي.
1: جی بالکل یو کامن کوېشن زکو دغه طرف ته وګورم واقعي چې په دې سیمه باندې ډیر زیات داسې مریضان هغه موږ ته ازریږي راځي او دغا پر یاد روڑی چیز من خیٹا پینزو شپگ لس کالوشو چی دستون دی پیچستے بدزمی دا نو دا کی منگا مفتلایو زمان بچی زمان معشومان کم چی پغیگا کی دی دمور اگوی هم بدے کی مفتلا دی مفتلا شوی دی او پدی مرس کی زبوه ما چی در دیر وقت نگرفتار دی دا ولی رازی ندی علاج سدی ندی وجوهات سدی کازی سدی اور دن کو روا بخلم دا ماشوم دا ترپنا ماشوم جکل پیدا شی نا اکثر تاسو کتلی وی د دس جڑی وی جینڈس وی جینڈس کم سا دس جڑی چی وطا وی اغا وقت تیرے دو سرا اغا جڑی خو ٹک شی چا ٹیسٹ والاو کی ٹکی ہو اغا جڑی چی کم دینو د دو پا کلمو کی دغا انفیکشن پیدا کی دغا جراثیم بیکٹیریا چی وطا وی اغا پا کی پری دی کم چی د د د غټی کلمې د زخم باعث جوړیږي. دغه غټه کلمه چې کوم دی کې کله انفیکشن پیدا شي زخم پیدا شي او دغه بکټیریا دغه جراثیم پکې زیات شي او دغه روانی کوي تکلیف ورکوي نو دغه ماشوم چې کوم دی وده نه کوي هغه موټا کیږي نه اغستر کی گی نا بار بار خواری گی و کمزوری کی گی زڑی گی دوین کمی رازی او انسان وی کو بد باندې سور دی الان کی سوری نوی نو دغه ماشوم مور پلار والدین ګرځي کله ډریپونه کله سو کله دمونه هو ټیکې دونوم نالی بل طرف تک مونږ ګورو زمونږ کم ځوان کل یا مشران اکه زمونږ میندې خویندې دي یا زمونږ دا مشران بزرگان ینګ کل ځوانان داسې هم په ډېر تکلیف کې مبتلا کیږي لکه څنګه چې پیچس دس دې کې مبتلا وي اورېدونکو دې ته وایي آی بی ایس دې کې قسمونه دي یو آی بی ایس دی یو آی بی ڈی دی نو اریٹیبل باول سینڈروم نو دغه چې راځي نو دغه د مختلف وجوهات نه راځي الرجی نم راتلی شي که تاسو خیال کړي داسې مریضان شته چې هغې ته ویټ الرجی لکه د غنمو نه الرجی وي غنم نشي خوړی او چې وخوري نو هغه په بدن باندې سکین باندې ډیر غلط اثر غورځي او دغه معده وسره خرابیږي او دغه پیچس دس راځي وسره او هغه ډیر زیات په تکلیف کې مبتلا کړي او هغې ته دا لیکلي چې تاسو به غنمو له ګوتې نوړی غنم به نه خورئ ټول عمر یې د دغې غنمو نه منی کړي دې نه علاوه تبه چې راشي هغه هر قسمه تبه چې نو اکثر دغه د کلمې چې کوم دي دې نه دا متاثره کیږي زخمی کیږي او بیا دغه آی بی ایس مرض چې ورته وي پیچس دس بار بار راتلل دغه ته پیدا کیږي زیړې حق د لویو کسانو وي مشرانو وي نو دغه کلمه چې کوم ده لارج انټسټاین دوه قسمه کلمې دي یو وړې دي یو غټې دي نو دغه غټې کلمې چې کوم دي دې کې انفیکشن راشي او دا زخمی شي ولې زخمی کیږي چې دا کم جراثیم دی چې هغې جراثیم ته هغې بیکټیریا ته هغې ته ای کولای بیکټیریا وایي ای کولای بیکټیریا ورته ویل کیږي د دغه بیکټیریا د لاسه چې کوم دی اکثر موږ ته یو ټی آی هم راځي یو ټی آی مطلب د نرو متیازو جلن سوځېدل موږ ډیر زیات داسې دوایانې د انفیکشن وغیره استعمال کو او تر کومې چې دغه بیکټیریا دغه جراثیم دا ختم شوي نه وي نو دغه ستا کوم نری متیازی دي د هغې سوځېدل د هغې جلن هغه نشي ختمېدی تاسو به کتلي وي خاص کر زموږ دا کوم فیمیل سیټ چې دی دوی ته اکثر په دې ګردو باندې درد وي په ملا درد وي او نری متیازی د هغې جلن ورته راځي دا هم د دغې بیکټیریا د لاسه راځي بار بار هغوی ډاکټر ته ځي انټي بایوټیک ورکوي پار د ټایم بینګ هغه د بو کی بیا میاش دو پس بیا روچت چی سر روچت کی او بیا هغه جلن شروع شي او انفیکشن شروع شي نو دغسې هم د دغې آی بی ایس مثال هم دی چې روټې یا به خوري یا به خوړلې وي او ګینټه پس دی بیا واشروم ته منډې وي دا میلمستیا غم خاده د دوی نه وستې وي د یارې نشي تلې ماشوم ته کپړې نشي اچولې په خپله که دا مرض وتئ غم خاده له نشي تلې خپل پلوان خپي ولې مرض دی نو دومره تکلیف دی مرض دی چې ته به د کوره خوځم نه ولې به نه خوځې چې هلته ستا خېټه خرابیږي بار بار خرابیږي او تاسو یقین وکړئ چې د چا خېټه خراب وي دغه آی بی ایس مرض وتئ دغه دس وتئ بار بار اکه بچی دی اکه لوی دی اکه ورکوټی دی او اک زوړ دی بالکل داغه چې کم دی گروتنګ نکي هغه ود نکي داغه صحت چې کم دی جوړیږي نه خواريږي سات سات چې کم دی وچیږي سات سات چې کم دی هغه زړیږي بدن بالکل تب وک داسې راغون شي نو د دقې مرض د لاسه نو زه دلته دا خبره کول غواړم څومره وجوهات چې ما دلته یاد کړو تاسو یقین وکړئ چې الحمدلله الحمدلله داسې زموږ د مخې نه تیر شوي دي الله پاک ټیک کړي دي صحت ورکړی شوی دی ډیر زیات تنګ او ډیر په خفګان کې مبتلا ځکه اولاد خو ډیر خوږ شیز دی او چې بیا ته یو خوا بل خوا ګرځې او علاج یې نه کیږي نو هغه غم به نه کوو دا ټینشن به نه اخلو انشاءالله مونږ سره داسې دوایانې شته راغلي دي راځي ما تاسو ته بار بار دا خبرې کوم چې د دې بټګرام د سیمې دپاره زه راغواړم د بهر نه نوی نوی میډیسن ایجادیږي او د داسې داسې مرضونو دپاره چې پاتې شوي مرضونه دي مونږ له چې څه راځي عزتمندو نه هغه د نور طرف نه پاتې وي نا امیده وي اخیری اسره هغه صرف الله وي او مونږ یو خو الحمدلله الله پاک والا چې کوم دی نو هغه زمونږ په لاس شفا ورکي او هغه جگ جوړ شي هغه انسان بالکل سټ شي هغه روټۍ خوري هغه چیز کی هغه غم خادی کوي نو آی بی ایس دا مرض واقعی چې سخت مرض دی ویټ الرجی د غنمونه الرجی دا سخت مرض دی نور طریقې علاج کې چې کوم دی د علاج بالکل نشته ځان مستړی کوي پیسې مه لګوي وخت مه ضایع کوي ځان راورسوي ولی چې روغ صحت چې کوم دی دا زندگی ده روغ صحت چې کوم دی دا ودانی ده او چې مونږ ودان نه یو او زمونږ صحت زمونږ زندگی ګډوډی نو هغه به چې کوم دی نو څه مزه وي د هغې جون هغه یو بوتي چې ژوندی وي نو مونږ به د خپلو بچو د خپلو مشرانو کشرانو خاص کر په ځان باندې به خیال ساتو صحت په جوړو الله پاکوی ته لږ حرکت وکړه نو برکت پکې زه اچوم چې ته د ځان غم نه کې نو زه دې غم نه کوم تم یو مریض راغی بی پی اسمان سره خبرې کولې نو ما ورته ویم اجی صاحب دا ګولې نه چې ته نه ما ته په جواب کې څه وی وی دا خو بس الله پاک راوست دې نو بس الله پاک به بوزي نو دا غلط سوچ الله پاک وی تعالی ما دماغ درکړی دی تعالی ما پوهه درکړی ده دا خو ته خودکشی کې و خودکشی گناه ده زه به مرض راولم ته به سنت طریقه ده علاج به کې احتیاط به کې اور به بلیږي او ته وایې چې دا قدرتي بل دی ورځه پې نه بیا څه کوي ته ورشه که نه چې سیزي دی او که نه نو دا ځان نه به داسې کم عقل نه جوړو پاگلان به نه جوړو دا د پاگلانو خبرې به نه کوو ویښ به اوسېږو ویښ کم سړی چې ویښ نه دی اوده دی نن جون په سفر کې رست پاتې دی نن سبا د کمپټیشن وخت دی هر سړی غواړي چې زه دې بل نه مخکې شم هر سړی غواړي چې زه دې ښه شم واقعي په علم کې دې ښه شي په سبق کې دې ښه شي په ښه جون تېرولو کې دې ښه شي خو دا دې نه وایي چې بس الله پاک دا بی پی زما دا کړې ده نو بس هغه بیا دا کوي نو بیا ټیک کوي نو څنګه بیا ټیک کوي یا به ګولۍ دله په خپله لا قدرت راغورځوي او ته تاته بوی چې دا وخوره دقلته دا افسوس خبره ده داسې به نه کوي الله پاک وایي قرآن کار په خپله وکې او بیا وایي چې دا خو د الله کار دی نو دا ستا څه کار پکې دی دا له ته ووایه داسې به نه وایه دا ګناه ده تا له الله اختیار درکړی دی په خپلو بچو په خپل ځان په خپلو مشرانو خیال وساته او دا خبره د ذهن نه لرکې چې دا دادی دا قسمت دی او دا پلان کې دی دا مونږ به ګور خبره قسمت ته نه پرېږدو اوده شه بس قسمت ته څار به مې پاسې یو قسمت پر اله چې او پراټې میز ته روړي ا برته کی دي ا به زه اخورم قسمت پې اخوري زه بیا نه خورمه ځکه قسمت نیغ نیغ کې ان سبا خبری پا قسمت مپری دے ان سبا خبری چکم دے آغا زن بولڈ کے زن راویخ کے خبر دا منڈی دا منڈ با وخو خوا مقابل بکو نو حال با منگا کامیابی ممو او کنا چرے منگ دا بزدلانو پشان سر ٹیٹ کو نو بیا منگا رستو پاتی کی دا جن پا منڈا کی منگ با دا بچو تعلیم دا سکو اگوی با راویخو بے خان اگوی

0: مالګم پکې چی نو دغه سي کدا سړی خوري نو دوی ته دا نقصان ورکی چې دوی دا ویخته بده مخه لاړ شي ختم بشي نو دغه سایډ افیکټ د دې بل د بی پی های کیږي او معده سٹمک باندې دې سر دی نو دا دې نه کوي غلط کار غلط دی ها نو دا مې استعمالوي د دې سایډ افیکټ د تکلیفات دغه دي
1: جی ڈیرا جاتا منن جی شکریہ بالکل عابد صاحب تاسو ته یو سالیڈ جواب هغه به ملو شی وی د کچو رجو نقصانات باندې ډاکټر صاحب تاسو ته اویرنس راک په هیرا کلا د میسج لاري مو ته میسج غلی حیات به تاسو ته او ډاکټر محترم صاحب ته سلام جی
0: وعلیکم السلام
1: او ډاکټر صاحب ته په پټګرام پر اتلو په خیر علی وایم تاسو خور یم
0: جی ډیر مننه جی
1: ډیر زیاته مننه کو سسٹر تاسو د خپل د مینی شریک کول او ډاکټر پروگرام وخت مو سره تقریبا اخیری لمحات وګی جی سب مو سره شریک کوي جی
0: جی ډاکټر محمد اعظم اعظم د چار صدی د اشنغر د سیمې او ډیر غټ پروفیسور
1: خا جی
0: الله دې وبخي
1: امين کی جی
0: او چې بیا سینا کی ستا یادونه په چپو دی
1: او هو جی
0: بیا سینا کی ستا یادونه په چپو دی او بیا د سترګو سیلابونه په خطو دی
1: ډیر لا جی ډیر
0: خو هر اندازې دل پریب دی خزلګیا هر اندازې دل پریب دی خزلګیا او اے دا معصوم معصوم قاتلی د کتو دی
1: ډیر لا جی ډیر لا
0: او بوراګانو د سپرلو لمن نیسه بوراګانو د سپرلو لمن نیسه د ګلونو قافلې گنی پتلو دی
1: او هو جی حد دی
0: اخر کی وچ د وفا زمکی خړوب نشوي اعظم د وفا زمکی خړوب نشوي اعظم ډیره وینمو
1: واج وا
0: اجازه تواله ما دالا پمن
1: جی ډیره زیاته مننه کو د خپل ډیر محترم د خپل قابل قدر د پروفیسر هومیوپیتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې وی خپل مونږ ډیر قیمتي وخت دغه یو غنټه غوی مونږ راکی پروګرام کې مونږ سره ناستو کی او تاسو مختلف سوالونو جوابونه غوی راکی او دونکو دوی به سبا په نیو جرمن میډیکل سنټر کې با خپل پی ډی کوي د اتو نو واخلا د سلورو بجو پوری تاسو راتل شئ د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه خپل هر قسم مرزونو یو کامیاب او یو بهترین علاج تاسو هغه حاصلولی شئ نو تاسو زموږ د سنټر وزټ کولی شئ زموږ د سنټر ایڈریس ته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان څنګه چې تاسو ګټ موډ میدان ته راشئ ورل ته چې د شناختی کارډونو کوم نوې دفتر دی هغه په څنګه کې دغه کلینیک زموږ موجود دی ان شاء الله تاسو د پاره زموږ سنټر اتو نو واخلا ماځیګر سلور بجو پورې به کولاوي اردن کو چاچا هم پروګرام کې موږ ته کال وکړو دغه هم ډیره زیاته مننه کوو چا موږ ته میسجونه ولېګل دغه هم مننه کوو او چا هم موږ ته کالونه وکړو دغه کال چې کوم دغه موږ پیک اپ نکړو ریسیو نکړو پروګرام کې هغه تمګه ټایم ورنکړو نو غینا حاضرت بخنه غواړو ځکه چې ټایم ډیر زیات مختصر وي ان شاء الله کوشش وکړو چې سبا پروګرام کې راشي تاسو کال نو بیا موږ پروګرام کې هغه شاملو اردن کو د سبانی پروګرام پورې ته تاسو نه اجازه غواړم چې ته کې هم یې خا د باد او بریالي وسی ته الله پامان شپه مو په خیر
2: تاسو اورې ریډیو امن ریډیو امن د امن آواز ستاسو آواز
3: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دمه ارکون نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزایټی ټینشن ډیپریشن سټرس د سرمنی مرزونه د نارینو او زنانو پټ مرزونه د ګردې کانې د تریخي کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878
4: د درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.

چاته شفا چاته زمزم شمینا چاته شفا چاته زمزم شمینا چاته خادی او چاته غم شمینا د چا پزړه کې پر هرونه جوړ کی د چا پزړه کې پر هرونه جوړ کی د چا زخمونو ته ملهم شمینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرم ټول بخیر روغ جوړ به د صحت په جامه پیټ پاٹ لش پش په کلا گانو خندا گانو په مزو په چکر کوچ دنو ودونو سالګرو الله دیو کی چتل لا ته خوشاله او د صحت په جامه ستا سرور ستا سدوس ستا سمرگره ستا سوام زوله ما تا بیلشی آر جی نظام سعید او تاسو تا سویلشی دا بتاسو منگ تا پخپلا وای میسیج بکوای او کال بکوای 310-400 سفر نه نه او دری سوالس سلور سوا دین علاوه 0309-711-8399 0309-711-8399 جناب تاسو موږ ته میسج هم کولی شئ لاړ بشئ رائٹ میسج تا هلته به آر اے بی یو لیکئ خپل نوم خپل د ځای نوم او ښایسته شان میسج به موږ ته سینډ کړئ 5-3-3 تا دین علاوه تاسو زموږ پروګرام ګوګل پلا روم اوریدی شئ لاړ شئ ګوګل تا هلته ډایل کړئ www.amanradio.com لیکي وي یا د ملک نه بهر تاسو زموږ پروګرام اوریدئ شئ اغستئ شئ دا پروګرام ته تاسو د پاره راوړی دي خسته خسته کریمونه زبردست پراډه په دې کې دي خسته خسته بلیچ صفات بلیچ صفات رائس بلیچ صفات پیسواش صفات رائس پیسواش صفات بیوٹی کریم صفات رائس بیوٹی کریم صفات شیمپو او صفات هربل آئل نو صفات تاسو ته وای چې خرچی وکي ودونو ته لاړ شي کوژدونو ته ورشي سالګرو ته ورشي خوشحالیانې وکي دوه ورځې ژوند دی دا دنیا نولسته او نولس بهی شل کیږي نه او چې کله شل شو نو بیا به قبر کیو بیا به نور مزې کوي اے هغه که بنگله دا گاډی دی مارکیټونه دي جازونه دي چې څه دي دا به نورو ته پاتې شي بل به مزې کوي ځکه چې د چوکیدارۍ سیسټم دی نو ښایسته جنو کوي ښکلی جنو کوي مایوسي مه کوئ نشې تماشې مه کوئ الله پاک دل ځواني درکړې ده نو دا ښایسته تېره کوي ځکه چې وخت ته چا انتظار نه کوي هغه که خوی یا که بدوی نو وخت چاته نوی ولاړ نو ځکه زه وایم چې په دنیا کې ښایسته وخت تیر کړئ د مینې محبت د قدر یو بل ته عزت ورکئ څوک دې عزت کی بدله کې والا ډېره مینه ورکا دا داسې ژوند دی چې زندګۍ کې یو ځله ملاویږي بار بار نه ملاویږي نو ځکه تاسو ته وایم چې خرچې وکئ نشې تماشې پرېږدئ تاسو خبر یې کوم خلک چې نشې کوي که نه یعنی نشه چې د هر سیز وي هغه که د سینګرټ وي د نسوار وي د چرسو وي افیم وي یا د شراب وي نو د انسان زندگی ته واقعي اوې دې سره سره که د یو انسان نشه وي یعنی ته د یو چا عادي نو دا هم د انسان زندگی تباه کوي نو ځکه زه وایم چې نشه د هر سیز وي نو هغه د انسان زندگی تباه کوي نو خپل ژوند مه تباه کو ډېره ښکلې زندگی ده د ځواني په زندگی کې یو ځله راځي تا سره وخت دی

0: تاسو اورې ریډیو امن، ریډیو امن د امن آواز تاسو آواز.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی ناد، بټګرام. د رابطی شمیره ده 0311-84-33-878.
2: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام، کوم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، ارق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینیدل، ورزیدل، دوسری کې دل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټی، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې او هغه مرزونه کوم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کوم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر 4 بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفته اړمبنې 4 ورځې کوي، پیر، منگل، بد او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه 3 ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام. نور معلومات د پاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ، 0331-47-48-317، 0331-43-31. پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام.
3: یو نیم سلو کباب راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی سو اچو نمون ورته کې دوه درې دانه واچو شپ
4: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی، لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی.
5: نه ګل کاکا تاسو خوري امیر اولی ګلم ملمنو له کباب پړم.
4: رضا یو کباب مونږ سره وخورا چې د خولې خوند ور سره خشي.
5: نه ګل کاکا زما پال دی، میده کې می زخم دی، اور پکی بلیگی، ازما می ناراضی.
4: گورا سید غنی ته پرونی بچه یا و میده دی بیا خراب ده. نسخه در تا هایم هم اس لار شا و دو بڑاگرام هر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو د میده سیرپ را واخلا، د کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی.
5: گل کاکا میده حسپن نه هزمی، خدا سی را تخکاری چه دا میده دیر خب و تل لی.

0: سر درد د ویښتو په وخت سپینې دل ورزې دل دوه سری کې دل ټینشن ډپریشن سټرس انزایټي د معدې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوږونو مسلې د پوزې مسلې او هغه مرزونه کوم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کوم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج ښه احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موډ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفتې اړمبنه څلور ورځې کوي، پیر منگل بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سینټر کې د هفتې اخر نه درې ورځې کوي، جمعه هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سینټر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارہ پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: بٹگرام خلق دپارہ خوشخبری زکچی پ بٹگرام

0: نو په تیرې خبرونه چې کوم ډابې کم موضوع زمونږه و هغه و انګر او انګر مونږ ته ویلی شي آیا انګر دې ته ویلی کیږي چې کله یو انسان تا ته څه ووایي او د هغې په ریسپانس کې ته هغه ته څنګه ریسپانس ورکې مطلب دا دې چې دا غوسه
1: جذباتي ردو عمل
0: دا غوسه چې کوم دې دا د څه په ریسپانس کې ته شو کې دا داسې چې ډایرکټلی نه کیږي بلکې دا د یو اکشن ردی عمل واپس ای
1: کا فار ایگزامپل تاسو ته ریسپانس ډیر زیات ایگزامپل ویلې یو سو ته پکې بیا هایلایټ کې
0: نو مطلب دا دی لکه سپوز لکه تبریز وچ ماته بازار کې تاسو ورختا یو نه سب سو ترس سیدا سی په دغه باندې دی وې ته بس کې هغه سره مطلب موږ د هغه مثال راګه د سمنګا ایکسپلین کړی شای موږ بدا دا کو نو اوس نن چې کم دی د هغه پارت 2 دی بیا تاسو موږ دا وې د غوسینه وزن څنګه بچ کوي تاسو هغه یاد دی چا دے دے منگ تا ٹیکس میں سبان دے وکال پزرے باندے ہوا ہے ازر کا منگ سب پڑھنی ہو جی منگ وطا ساتھ ہوا ہے تا سو بڑھتا ہم ہوا ہے او اللہ مزدکی پروگرام چی آیا منگ پروگرام اکو تا سو اغی باندے سا عمل سا زدک رکڑی دا کنا سی بس پیو وقت باندے مواور دا بلنا وقت کلی دی چی چا پی عمل کری اگر تا بیاد ہمی داسې تبریز
1: بالکل صحیح هوا
0: خیر دی یو پانه پکې موږ ورته وایو چې آیا کله هم غوسه موږ لراشي نو هغې کې ما یو دا پانه تاسو به هغه وخت کې اوږده اوږده سا واخلې ما په کتاب کې لوستي و هغوی دا وایي وي کله چې انسان ځن انسان خلک چې هغوی صرف د خولې نه سا اخلي مطلب یو دا سا ده یو سا چې کوم دی هغه د مرۍ نه اخلي لو غونده کې اوږده بل سا چې کوم دی هغه د سینې نه اخلي او بل سا چې کوم دی هغه مکمل کته پیپړو ته کوزي نو تاسو د پیپړو والا سا به اخلي هغه ټایم کې اوکې نه دي نور چې کوم دی زمونږ کوم پوینټ نو موږ ویلو هغه کمی کمی خبرې وی چې آیا تاسو به غصې په وخت کې چې کله تاسو له غصه به څنګه کنټرول کوي د هغې دپاره به کم کم کم نه کېبر تاسو ټیکس او کال پوزیټیو باندې وایي موږ ګونېګاران یو او د خدای ستاسو نه یو ګوري ښه د غوسی پارٹو جی کم دے منگا پتیا کی سوار توائی چی بلکل آغاز بیو کو تبریز بیز پتا سن کوئسٹن کو ما او آن دا سپارٹ کوئسٹن بیو اغا بدائی چی تاسو منگ تا دا وائی چی کل بچپن کی تاسو فرس ٹائم تاسو لیاد دی دیر لگ تاسو چی اس ام لگ لگ چی انسان چی کل ناکا سر کی پیٹی کے سوچ کسی انسان تا یاد چی چی تاسو کل پخی با دی باندی پوشی تاسو دا سی کمی خبر دی جاتا خطو غسر آوست چی تاوی چی دی سر با دی کس باندی دا سر رامات کم
1: دا ہو دو دیر زیاد سوچ کئی
0: تا یادم
1: د زغه تو را تو جو بلا زما سر لتر
0: او کرے ګره بیا دې بیر کوم خیر دې
1: سره مال په شو مستا په خبره خو لیک سوچ خو راکې کنه هغه وخت خو راکې دې لیک سوچ خو پکې کوم کنه
0: اوکی دا زبل تل بو ان دا کان خپل دا کان سچویشن اوس ما کو څو مان کو زه بیا غیم کان سچویشن چې کوم دې چې کل تا تخت او لکه اتر اوس پور تا چې کله په خې بده باندې پوښي تر اوس پورې تاسو کم د سچویشن نه غل چې هغه وخت تر ډیر زیات بنتي هي غوسه راغلی تا وی لکه ستا د ژوند کې تا څو نه غوسه کړي کې پکې پټاو باندې وی هغه غوسه پټولو غوسو کې پټاو باندې هغه وته چې یره واکې په دې پلان کې چې مال غوسه راغل دا بالکل
1: پټاو اوس پیرا وایي وخاندي
0: ولې وخاندي مو خیر څه خبره نشته
1: اصل کې شروعات انسان کی بچپن بچپن کا نا مجھے کم دے سلا سڑے خبر ہوئی چاہے زما ذہن کی دی اس سے کم دے غیر شی وی وقتن ہو جو کم ڈمبانے جو کم دے مال ڈیرا گو سرا اگلے وا تقریبا ز او ما شپغم کو وم کیوں چې ما کمپیوټر دا کو مال نه غشتو کنه که مشر رو سره خو مو خو اصل خبره سی پریټ سی پریټ کنه
0: الگ الگ
1: نه کایو ټیم پیو کس گیم کولی شي دوی نه شي کنه
0: بالکل
1: نو چې کم دې کمپیوټر پسې خبره لاړه غه نه غشتو اور سو غوسه سخ غوسه چې کم دې کور نه چې کم دې خبره بار وتی و بار ګرځي ته بیا پچا پیړو را دند
0: کدا چې
1: نو هغه سخت غوسه و خو چې کم دې هغه خو نادانی مو غنه لکه دون دغه نو نادانی و دون سمج نو د ارسه خو بعد کې پته لګی چې خو اسی ته په زول زد کو هغه زد خو رو دغه نو نو او شکر دې ځان لخپل اغشتي جو خپل دغه کول شو وې امره له کول شو چې کم ډیپندنت سه پزان واندو سین حساب کو
0: هم د خشنده کې ده
1: اوس دا بلا و ستارخت تایوی گوستانه و چې کم دې مخاطب یو ته پوس کیږي چې آیا تاسو لږه کله غوسه درسي دره لغوسه نو په دغه سچویشن کې تاسو کم کس سره خبره کول غواړئ چې تاسو هغه کس سره کې نه تاسو سمج کی تاسو په پوینټ پیږي چې بيد انسان داسې د دا ټیم دا تاسو رات دا دغه تاسو لغوسه کول دون کولم شي داسې کس تاسو ستاسو جون کې
0: یار ته پریز به زه وم اول وو خو اوس کوم دی نو نشته چل بلو زما چې کوم دی میټرک د 10th والا هم فرندو حفظ کړي تجدید عالم فرینډ او حفظ عالم فرینډ بل مطلب سکول د دې زمونږ بل شي فرینډ نو نه سی وادي کنه سی کم فیل تام زی بس الحمدلله زمونږ د فیل دی زمونږ د سکول یا د مدرسې یا جی کم د کال یا د یونیورسيټي د یو نه یو زی کسب کې لازمي ده هغه دی مطلب یو هغه فیل کې لازمي نو ازما سی کم د میټرک والا فرینډ او هغه ما بي خي ځان د دنیا د شاته کړی دی کنه موبایل سے معلوم می هم داسې کړی دی چې مطلب هغه نه سه معلوم
1: یا تا ته ما پدې کوم دی خیر خپکیږي و نه ما هتا ته یو ځل ویلو کنه چې واه واه سره سکیگا
0: اپڈیٹ کی
1: گا اپڈیٹ کی گا
0: او خیر
1: خو بیا کار دی کنه دا آی فون چې سړی والی کنه آی فون هغه اپڈیټ سو واه پس ختم شي بیا څه کوي خلک
0: بیا خرج کی زل بل والی
1: چې تاسو نه تدا شي
0: نه نه الله
1: ګور انسان لکه حقیقت ته حقیقت هم داسې انسان دنیا کې ویلیو د کوم انسان دا کم سره زیات
0: سکل پروڈکٹ یو بزان باندې کار
1: کوي کم ویلیو ورکي ویلیو بل هغه انسان چې کم سره ویلیو وی لکه ته یو فار ایگزامپل بچای او کار کې اوغه سه هغه کارسته صحیح طریقې سره پرفارم کولی شي هغه تا چر نشي دغه کولی سکل کولی
0: لکه څه مطلب دی چې آیا په زندگی کې یو کس منټور پکار دی خدای زما نه کوشش نکړم زما په ژوند کې دا
1: ځان سره ملو شو واپس ځان سره څنګه ملاوي
0: ځان سره څنګه ملاوي کوم چې کله مال غوسره شي مطلب سچویشن جوړ شي مال غوسره الله نو زه دا وام چې ریزلت به سره وځي ایکشن خو به
1: تک تاسو مطلب دونه سوچ کې چې دا غینه بات کې هغه
0: ریزلت تاسو ځان ته چې ریزلت بس ګور اکثر مونږه غلطي ولي کو مونږه په غوسه کې غلط ریسپانس ولي ورکو ما په تیر پروګرام کې کوم دی یو کوایټ سویل زما سم زغه ذهن کې دی وی کین ناٹ کنټرول د ورډ اراوند اس بٹ وی کین کنټرول اور ریاکټ ٹو اٹ منګه دنیا نشو کنټرول کولی منګه دنیا خلک نشو کنټرول بلکې منګه صرف او صرف خپل چې کم ریاکټ دی کم چر دی عمل دی هغه من کنټرول کولی شو یو سړی دی هغه تعالی غزار راکوس تعالی مخکې مثال راکړ یو سړی تعالی غزار راکنه اوس لکه په تم مثال د اونیشا تعالی سړی غزار راکې تا خلک واپسې کو غزار ورکنه بیا تاته ما مخکې د لغما اگزامپل راکړی وو چې ټو رانګز doesn't make a right matlab kala hum dua da galat response matlab da galti jawab pa galti sar war ko laga sat tikki kina oni on sarangi wi kana ri ke pakki me wish khala kort gato boli la me war aur gursi matlab aisa pa mentality pa depend ki sa mentality chuk me das dona me che aur mentality sa bakar da ustad se pe environment ke bakar ta de sari khala kanzali ki tor ta mak kina galish silence is the best answer of all stupid question
1: اسے خبر اس دی دشاته یو سوچ پروت چې سړی کنزل ولې کوي د دې دشاته تا ته ولې وکړ د دې دشاته یو ریزن دی کنه د دې دشاته تاسو ته سره سي پوسيبل ریزن کاری دی
0: د دې دشاته زما ما صرف دری اتنټیک او مضبوطی وجه ښکاریږي ویکل چې اوسړي تاسو خبرې کې دی غي دری وجوه تاسو نه ما دا مې وی سپیکر ویلی زما ما سره هغه په ډایری کې لیک هم دی کور کې انته ای کې پکې یو پاندار چې کله یو سړي تاسو ته خبرې کوي چې څه تاسو سره دی هغه سر نشته یو پوینټ دیتا کپی کول غواړي دوا تل نمبر 5 کم دی د تاسو شان ځان جوړول غواړي مطلب چې څه تاسو سره دی هغه ور سره نسته تا کپی کول غواړي او چې څنګه تی دی وی چې هم هغه شاند کې چې ما خو دی هغه شاند کې دی نشي نو دی دی تاسو بدره دی هم وایي
1: لکه څنګه چې تاسو
0: وایي نیگیټیویټی در کې هم تلاش کوي
1: کمپیریزن کیلز
0: کیل د جوب
1: اچیومنت
0: اچیو یس اچیومنت اوکے
1: دا عمدغه سنټنس دی کنه لکه ته چې تاسو سره ځان کمپیر کې کنه ګورو انسان
0: خپل خوشحالي ګورو
1: زه په دې وایو باس کو غره چې انسان جون کې چې کم ده ځان سره چې کم دی لړایي ځان سره د خلکو سره وي زه دنیا ته خبره یو چا یو ډېر مشهور سړی خبره کړو مختنو ټولو باندې سړي یا
0: په
1: وزه دنیا ته چیلنجونه نه نیم راغلی وزه ځان سمول لراغلی وزه ځان بټی کوم زه تاسو ته وی چیلنجونه له هم نیم راغلی تاسو به ما ته وای چې دا چیلنج اکسپټ کده اکسپټ کوي زه ما خپل مایند سیټ زه خپل مایند سیټ زه
0: هم دا غسه دا هم دا
1: بل دا بل دا یو خبره تاسو خبره پس خبره را یاد شو
0: جی جی
1: تاسو دا وی چې وات هپن ټو ال اف یو بٹ وات یو ډو اباوت اټ چې سکیږي لکوي ماران چې کوم په خانم کې کوم په غریب کې خانې څنګه استوای غریب یې سیم هغه دې کې ډیفرنس دی نو کوی ته د څو کنزل غوسو کی اپا تا ډیپند کې چې څنګه ته ریسپانس
0: وکړي یس هم دا غشن
1: کوستا ریسپانس ایموشنل راغی دوم راغلته بدل نو چې پته وری مونږ
0: خا اوس دې سره بیا هم بل یو کوایټ دی هغه پکې هم شامل کړو نو لږه انده کې بیګاډ میوزیک مست دی چې خلک بیا بورکی او زمو لاله با کیک ورکړي به ریډ دی به کیک اوټ لری کړی
1: اوس ته بس درځم.

0: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشلا د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل. تر بل سهار پورې د الله پامان.
1: شکریہ ریڈیو امن سننے کے لیے. شب بخیر.